V skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici. Vremenska napoved: sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Štiriinštirideseti festival tamburašev in mandolinistov Slovenije. Koncert velikega tamburaškega orkestra. Spoštovane in spoštovani, v nocojšnji oddaji bomo poslušali koncert velikega tamburaškega orkestra, posnet 7. junija letos v Brežicah. Veliki tamburaški orkester je nov bienalni projekt zasnovan z željo po povezovanju, izmenjavi znanja in ustvarjanju kakovostnega umetniškega in pedagoškega prostora za razvoj tamburaške glasbe v Sloveniji. V orkestru sodelujejo tamburaši iz različnih slovenskih tamburaških skupin in orkestrov, skupno več kot 130 glasbenikov različnih generacij. Po uspešnih regijskih vajah v Brežicah, Murski Soboti, Ajdovščini in na Ptuju so se konec pomladi znova zbrali in pripravili zaključni koncert na gradu Brežice. Nastopili so pod vodstvom treh dirigentov: Igorja Kudeljnaka, Štefana Vidica, Karima Zajca, poleg njih je glasbenike na nastop pripravljal še Ivan Miter. Na zaključnem koncertu je veliki tamburaški orkester izvedel raznovrsten program, ki povezuje slovensko glasbeno dediščino, tamburaško tradicijo ter virtuozna orkesterska dela. Na začetku sta zazveneli Primorska uvertura Tomaža Habeta in Ljubljanski valček številka 1 v D-duru Črta Sojerja Voglarja. Lepo vabljeni k poslušanju.

Nostalgija je rdeča nit naslednjih dveh skladb, ki ju bo izvedel veliki tamburaški orkester. Popevke Življenje je vrtiljak Jureta Robežnika in Gregorja Strniše v priredbi Marjance Vidic, pri kateri se orkestru pridruži baritonist Darko Vidic, ter ljudske, kje so tiste stezice, v priredbi Neže Žgur.

sledita dve plesni skladbi. Tik-tak polka opus 365 Johana Strausa mlajšega ter kneginja Čardaša Emeriha Kalmana. Obe je za veliki tamburaški orkester priredila Nataša Zavšek-Vidic.

Slovenski ljudski Aj, zelena je vsa gora v priredbi Uroša Kreka in Helene Vidic Lesjak bosta sledili Slavonska rapsodija za tamburaški orkester Julija Nikoša starejšega ter Kicoška posla Boža Potočnika.

tamburaškemu orkestru se v nadaljevanju pridružijo solisti. Baritonist Darko Vidic pri priredbi ljudske Zrejlo je žito Gregorja Zagorca ter Kristjan Mirni z bisernico pri skladbi Hora Staccato Grigoraša Dinikuja v priredbi Franja Batoreka.

Skladbi sklepnega dela koncerta nas vračata v domače kraje. Prleška suita Radovana Gobca in Avsenikova Slovenija, odkot lepote tvoje, v priredbi Silvestra Mihelčiča, pri kateri ob velikem tamburaškem orkestru znova zapoje Darko Vidic.

slovenski zemlji v pesmi in besedi smo nocoj poslušali koncert velikega tamburaškega orkestra, ki ga je 7. junija letos na gradu Brežice posnela ekipa naše glasbene produkcije, tonski mojster Žan Markič, asistenta Gašper Vodlan in Jaka Škof ter producentka Janja Velkavrh. Oddajo sta pripravili urednici Tina Žun in Teja Klopčar. Za konec vas vabimo, da prisluhnete še dodatku skladbama Those Were the Days, Jana Raskina in Ruski ljudski Cigani Ljubljat. Hvala za vašo pozornost in lep večer v družbi prvega vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Opozicijski Svoboda in Levica sta se kritično odzvali na rebalans proračuna, ki predvideva dodatnih 296 milijonov evrov za obrambo. Vlada želi z njimi doseči cilj povišanja obrambnih izdatkov, ki je bil na vrhu NATO podan še v času prejšnje vlade. Svoboda in Levica menita, da vlada vlaga neposredno v orožje. V SD so se zavzeli za spoštovanje zavez, od vlade pa pričakujejo transparentnost. Na Bližnjem vzhodu je znova nemirno. Z iranskega naftnega otoka Kešem v Hormuški ožini poročajo o eksplozijah. Jemenska vlada pa po lastnih navedbah napada oporišča Hutijevcev v Taizu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije navaja, da je prestregla Hutijevski brezpilotnik usmerjen proti Meki. Hrvaška mladim ob nakupu ali graditvi prvega doma od lani vrača del poplačanih davkov. Za ukrep pa je doslej zaprosilo skoraj 7500 ljudi, dve tretjini prošen so doslej odobrili in izplačali povprečno slabih 7600 evrov na družino. Država upravičencem povrne celoten davek na promet nepremičnin, pri novogradnji pa polovico plačanega davka na dodano vrednost. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. V Nemčiji bodo igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Na klopi bo debitiral nov trener Celjanov Zoran Zeljković. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Evropski svet nadaljuje razprave glede novih sankcij proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Kot je še dejala visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas, premirje na območju obstaja le na papirju, saj se širitve naselij, prisilne razselitve in nasilje nadaljujejo. Posebno sodišče v Hagu bo danes razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Tožilstvo za vsakega zahteva po 45 let zapora zaradi obtož po vojnih zločinih in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu konec 90-ih let. Tači obtožbe zavrača. Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in Jakob Omrzel. Prvi je napredoval na 22. mesto, Omrzel pa na 80. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopin, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

Поднимись!

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo šestič v tej vlogi podala oceno o stanju Evropske unije. Po napovedih bodo v središču nagovora evropskim poslancem številna pereča vprašanja povezave, med njimi varnost, obramba, konkurenčnost in prilagajanje podnebnim spremembam. Prva jutranja kronika pa prinaša še.
2: Napredovanje jemenskih hutijevcev predstavlja dodatno skrb na Bližnjem vzhodu. Nacionalni svet za kulturo poziva k opolnomočenju medijev. V Celju se začenja 58. sejem MOS, pričakujejo okoli 650 razstavljavcev. Jutro bo megleno, čez dan sončno in toplo.
1: Z vami sva Maja Mol in Vid Palčnik. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo, kot rečeno, v Strasburu ocenila delo komisarske ekipe v minulem letu dni in predstavila nekatere načrte za prihodnost. Če tudi je podrobna vsebina govora še neznana, je pričakovati izpostavitev številnih perečih tem. Povzema jih dopisnik Adrian Bakič.
3: Po incidentu v Leipzigu in več hibridnih napadih, ki jih Evropa pripisuje Rusiji, bo von der Leyen po pričakovanjih spregovorila o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Po peklenskem poletju, kaj lahko stori Unija za večjo odpornost na podnebne spremembe. Ob geopolitičnih spremembah in motnjah v globalni trgovini pa številni čakajo na ukrepe za ukrepitev evropske konkurenčnosti in poenostavitev zakonodaje. V svojem že šestem letnem govoru o stanju v Evropski uniji naj bi von der Leyen posebno pozornost namenila povečanju digitalne varnosti, tudi s predlogom starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij in razvoju umetne inteligence.
1: Na Bližnjem vzhodu je bila noč znova nemirna. Z iranskega naftnega otoka Kešm v Hormuški ožini poročajo o eksplozijah. Jemenska vlada pa je po lastnih trditvah napadla oporišča hutijevcev v Taizu. Koalicija sil pod vodstvom Saudske Arabije je medtem sporočila, da je prestregla hutijevski brezpilotnik, ki se je približal islamskemu svetemu mestu Meka, nad katerim je zaprt zračni prostor.
2: Proiranski hutijevci so v zadnjih tednih dosegli napredek in med drugim zavzeli več strateških položajev na jugu Rdečega morja. Jemenska vojska poroča, da je odkrila več miniranih območij. V Jemnu se bojijo vnovičnega vznika državljanske vojne. Več sto ljudi je že zapustilo domove. O razmerah je sinoči razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Saudski predstavniki so opozorili, da bi zaostrovanje konflikta v Rdečem morju še dodatno otežilo gospodarske razmere, ne le v bližnjevzhodni regiji.
1: Nacionalni svet za kulturo se je ob včerajšnji obravnavi predlogov novel zakonov o RTV in medijih zavzel za strokovno utemeljene spremembe, takšne, ki bi medijem zagotovile stabilno financiranje in omejile vpliv politike.
2: Člani sveta so menili, da je v predlogih več nejasnosti, spremembe v financiranju radiotelevizije pa da bi lahko pomenile njeno destabilizacijo ali celo ukinitev. Državna sekretarka Uršula Menih-Dokl je dejala, da se na Ministrstvu za kulturo zavedajo, da bo potrebno ob morebitni uveljavitvi ukinitve prispevka zagotoviti tako referendumsko voljo volivcev kot nemoteno izvajanje javne službe in neodvisnosti RTV.
1: Na celjskem sejmišču bodo danes odprli 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. MOS velja za enega največjih sejemskih dogodkov v regiji, tudi letos v petih dneh pričakujejo približno 650 razstavljavcev iz več držav. Iz Knežjega mesta Matija Mastnak.
4: Osrednji slovenski sejemski dogodek bodo razdelili na dva dela. Eden bo namenjen splošni javnosti, direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina.
5: Ponuja celovit pregled področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za

0: kakovostno življenje.
1: Drugi vsebinski sklop sejma bo namenjen podjetnikom.
0: Na kratko predstavlja rešitve, storitve, ki jih potrebujejo podjetniki, obrtniki in samostojna podjetja.
1: Na sejmu se bodo zvrstile številne konference, okrogle mize, delavnice, novost bodo prav tako vodeni ogledi za šole, za najmlajše obiskovalce bodo uredili Baltazar mesto. Sejem bo dopoldne uradno odprl predsednik vlade Janez Janša, letošnja gostujoča država bo Albanija.
2: Prva jutranja kronika.
3: Ura je 5:35. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal del Notranjske, med drugim kmetijo Gerbec v Lipsenju. V ospredju so bili ključni izzivi kmetovanja na območju Cerkniškega jezera, zlasti zmanjševanje produktivnosti in proizvodnega potenciala kmetij ter zakonodajne omejitve. Prispevek Marka Škrlja.
4: Kmete mučijo številne omejitve, ki jim jih je v preteklosti na zaščitenih območjih predpisala država, je potarnal Blaž Gerbec iz Lipsenja.
5: Prepoved OTT-ja, mokrišče, priobalni pas in še polno teh. In zdaj pričakujemo, da bomo iskali skupaj eno rešitev, ki bo primerna tako za nas kot za naravo.
4: Tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je strinjal, da je pomembno oboje.
6: Ampak je potrebno mal preokreniti smer sprejemanja raznih predpisov in omejitev v smer, da ima absolutno prednost pridelava hrane, obdelovanje tal, pridelovanje krme.
4: Le tako bodo mladi ustajali na kmetijah, pa je dejal direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mauser. Delež njivskih površin se nam je namreč izjemno zmanjšal.
7: Zmanjšal se je zaradi zaraščanja, zmanjšal se je zaradi pozidave in seveda zdaj nimamo več niti 1000 kvadratov njivskih površin na prebivalca.
4: To pa postavlja pod vprašaj prehransko suverenost države, je še dodal Mauser.
3: Vračamo se v prestolnico. V galeriji Cankarjevega doma bodo nocoj odprli interdisciplinarno razstavo Kozmos Kosovel. O srednji razstavi nacionalnega leta Srečka Kosovela, ki je plod sodelovanja več kot 20 ustanov, kustos Marjan Rupert.
8: Kosovel je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. In se mi zdi zelo pomembno, da Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, mladim. In z tega vidika je bilo treba pa zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave.
3: Med drugim bodo na ogled rokopisi, osebni predmeti ter knjižne in revijalne objave Kosovela, prav tako dela nekaterih njegovih sodobnikov. Razstava bo na ogled do 9. maja prihodnje leto. Od kulture pa k športu, s katerim bomo zaokrožili prvo jutranjo kroniko. Z vami bo Gašper Ogrinc, sam pa vam želim uspešno sredo.
9: Strateg slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je včeraj predstavil seznam 26 igralcev za uvodne tekme Lige narodov. V reprezentanco se po poškodbi vrača Benjamin Šeško, prvič je poklican Nik Prelec, na seznamu sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici, prvo tekmo prihodnjo soboto pa bo igrala v Stožicah proti Škotski. Še ostajamo pri nogometu. Celjski nogometaši bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Aktualni slovenski prvaki bodo v Nemčiji igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Predtem so v celjskem klubu predstavili novega trenerja Zorana Zeljkoviča, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi. Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in mladi Jako Omerzel. Roglič je po španski pentli napredoval na 22. mesto, Omerzel pa je pridobil kar 114 mest in je zdaj 80. kolesar sveta. Na teniškem turnirju WTA 125 v Ljubljani ni več slovenskih predstavnic med posameznicami. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še Alja Senica, Pia Lovrič in Kristina Novak. Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski. Slovenske odbojkarje po dnevu premora na evropskem prvenstvu danes čaka tekma proti Češki. Pred tem se bosta v skupini A pomerili Slovaška in Švedska. Ta je včeraj, tako kot Slovenci, izgubila proti grški izbrani vrsti s 3-1.
10: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Matjaž Polak. Danes bo sončno, jutranja megla se bo dopoldne razkrojila, jutranje temperature so od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter v vzhodni smeri. Obeti? V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala.
11: Ste res slišali vse?
12: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
11: Že več kot 50 let v Sloveniji.
13: Slušni aparati Videx.
10: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pri izvozu Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru. Na cesti Sopota pod Kum Zagoje je pri Šklendrovcu zaradi podora zemljske brežine popolna zapora še do 18. septembra. Obvoz poteka po državnih cestah. V Celju nad 15. oktobra obvoz poteka po usporednih cestah.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Ko se zbudimo, naši možgani in oči potrebujejo le nekaj minut, da zaženejo polno delovanje. Pravzaprav se v telesu sproži zapleten in usklajen biološki proces, ki nas v nekaj minutah prestavi iz stanja spanja v polno budnost. Ta prehod upravljajo seveda možgani, hormoni in živčni sistem. In to je naša čudovita anatomija, o kateri bomo govorili tudi na današnji september, ko nam bo radijske valove z različnimi glasbenimi žanri in okusi prepletal Iztok Novak Izi.

Ja, življenje ni le črno-belo, ima še veliko drugih odtenkov. Radijska ekipa je že zbrana, z vami bomo v naslednjih 3 urah v dežurnem uredništvu Mateja Brežan in Katja Korenika Mazi. Poročila bere Boštjana Simčič, ki je že v novogoriškem studiu, v koprskem pa sva za mešalno mizo Jure Colja, kot se je nekoč reklo, ne, trkove so zamenjali zdaj številni gumbi, in Tjaša Lotrič. September je prevesil se sedaj že v drugo polovico, 16. septembra smo, ko na vrata trka že nov letni čas, no danes pa današnji dan je obenem mednarodni dan ohranjanja ozonske plasti. Letos poteka pod geslom globalno ukrepanje za hladnejši planet. Sloj ozona je tisti vitalen zaščitni plašč okrog Zemlje, ki nastaja med 10 in 50 kilometri nad njeno površino, največjo gostoto pa doseže pri 25 kilometrov višine nad morsko gladino. Tam filtrira in tako ščiti žive organizme pred nevarnimi sončnimi žarki kratkih valovnih dolžin. V nižjih koncentracijah pa je prisoten čez celotno zemljino ozračje. Dokaz za veliko ranljivost ozonske plasti je, da bi z 2 do 4 mm debelo ozonsko plastjo na morski gladini pri temperaturi 0 stopinj Celzija zbrali ves ozon iz ozračja. In če pokukamo v zgodovino ozona, no prvič je bil predlagan kot samostojna kemična snov leta 1840, ko so ga poimenovali po starogrškem glagolu ozein oziroma smrdeti, zaradi značilnega vonja pri strelastih nevihtah. Brez zaščitne ozonske plasti bi bilo življenje na površju Zemlje v sedanji obliki nemogoče, da bi ustavila tanjšanje ozonskega plašča, pa je mednarodna skupnost že konec 80. let minulega stoletja sprejela Montrealski protokol, s katerim je predpisala omejevanje proizvodnje in uporabo ozonu škodljivih snovi. Ta zgodovinski sporazum velja še danes za najuspešnejšo okoljsko pogodbo na svetu. Letošnja tema ima poseben pomen, saj obeležuje 10. obletnico sprejetja Kigalskega amandmaja k Montrealskemu protokolu, ki je ključen za spodbujanje trajnostnega hlajenja po vsem svetu in kako lahko prispevamo k hladnejšemu planetu, no, na primer že z odgovornim ravnanjem z odpadki. Stare hladilne naprave, denimo, je potrebno oddati v uradne centre za recikliranje, kjer pline tudi potem varno odstranijo. Malenkosti, ki pa kot pri številnih drugih stvareh, tvorijo lahko pomembno spremembo.

Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih, Postojna 7 stopinj, Ljubljana 12, Nova Gorica 15 ter Koper 16 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: SBS na Radio Koper.
1: V dopoldnevu in pol lahko ob 10 prisluhnete medicinski oddaji Ultrazvok, kaj vse moraš znati in vedeti, da postaneš najboljši na svetu v poznavanju anatomije človeškega telesa. To dobro vedo 3 študentje iz Ljubljanske medicinske fakultete. Letošnjega avgusta so se v Estoniji udeležili olimpijade iz anatomije. Ob 11. pa o 30. obletnici kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Društvo so ustanovili leta 1996 v Piranu po ustvarjalci in raziskovalci ljudske glasbe na Slovenskem. Zato se po 30 letih simbolično vračajo tja, kjer se je zgodba začela. Društvo prireja slavnostni koncert, potekal bo v gledališču Tartini v Piranu to soboto, pri tem bo tudi razpravljanje za okroglo mizo o društveni preteklosti. Je kdo izmed vas že prejel paket, ki ga ni nikoli naročil in je za povrh moral plačati še odkupnino? Je morda kdo namesto vas, ker je bil slučajno doma, prevzel paket in plačal odkupnino nekaj 10 €? Zakaj bi bilo sumljivo, saj je paket prinesel poštar Pošte Slovenije, se je morda kdo vprašal. Kar nekaj primerov je odkril Gašper Adrinek, med drugim je govoril s poslušalko, ki je kar 3-krat v enem mesecu prejela takšno pošiljko. Na srečo jo je na prevaro opozoril poštar. Več v oddaji aktualno ob 13.30. Liquid Gasoline so valna skupina, ki je na glasbeno sceno stopila leta 2023 in je ta mesec postregla svojim prvim studijskim albumom. Album in skladbo Priznajva, ki je pesem tedna Radia Koper, predstavimo ob 15. V galeriji Epic v Novi Gorici je na ogled razstava Pozejdonove muke, ki skozi znanstvene podatke in umetniške interpretacije pripoveduje o mikroplastiki, drobnih delcih plastike, ki onesnažujejo vodo, okolje in žive organizme. O tem ob 17. Nocoj v Arizoni pa besede in glasba obalne skupine Crimson, ki je svoje ustvarjanje po 25 letih kronala z izdajo v samozaložbi. K poslušanju vabimo ob 20. Bodite torej z nami, lahko nas spremljate tudi na radiokoper.si, kjer se vrti tudi seznam skladb. In izvajalec naslednje je belgijski kantator Milov.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dancing.

V prihodnje se lahko nadejamo novega slovenskega filma in to s posebnim igralskim duom. Prejšnji teden je namreč padla prva klapa novega filma scenarista in režiserja Vojka Anzelca z naslovom Marijino ustajenje, ki pa ni zgodba o religiji, ampak o veri v ljubezen. V glavnih vlogah pa igrata Klemen Slakonja in Katarina Čas. Opisujejo pa zgodbo kot sladko grenko komedijo o ljubezni, na katero bi bilo treba pozabiti, o neskončnem hrepenjenju, ki lahko preraste v bolezen in občutkih, ob katerih se človeku od višine tudi zvrti. Za Klemna bo nova vloga vrnitev k filmski umetnosti po skoraj 18 letih, no kot pravi, zadnje leta se je ukvarjal predvsem z glasbo, zato je ta film v njegovo življenje prišel povsem nepričakovano. Katarina Čas, ki ima za seboj že kar nekaj vlog v mednarodnih produkcijah, pa je povedala, da ji vloga omogoča veliko prostora za kreativnost in da za glavnim likom doživita številne nenavadne in nepredvidljive dogodivščine, tako da jima zagotovo ne bo dolgčas. Film nastaja v koprodukciji z RTV Slovenija in produkcijo Warehouse Collective, pa tudi s pomočjo in storitvami filmskega studia Viba Film, ki je prav prejšnji teden obeležil 70. obletnico delovanja. Tako, komaj čakamo, da film vidimo tudi na velikih zaslonih, še nekaj minut do poročil.

0: 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v Evropskem parlamentu v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij. Del govora ne bi posvetila tudi širši varnosti in obrambi, vključno z vlogo vesoljskih tehnologij na tem področju. Gospodarska zbornica Slovenije je na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Po besedah direktorice Vesne Nahtigal so med področji z največjim potencialom za večjo konkurenčnost in dodano vrednost biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Zavezništvo držav pod vodstvom Saudske Arabije je po lastnih navedbah sestrelilo hutijevski brezpilotnik, ki naj bi skušal doseči islamsko sveto mesto Meka. Proiranski hutijevci so v zadnjem času zavzeli več otokov na jugu Rdečega morja in tako okrepili nadzor nad dolžino Bab al-Mandab. Jemenski vojaški viri poročajo, da so odkrili njihova minirana območja. O razmerah je sinoči razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost, prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do prihodnjega torka potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesari, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Tadej Pogačar je po hudem padcu in odstopu na Vuelti začel z rehabilitacijo. Njegova ekipa in zdravniki so uradno potrdili, da letos ne bo več dirkal. Izpustil bo svetovno prvenstvo v Montrealu, domače evropsko prvenstvo in dirko po Lombardiji. Za zdaj še ni znana časovnica njegove vrnitve na dirke. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 7, Bilje 13, Umag in Nova Gorica 14, Trst 15, v Kopru pa 16 stopinj. Zastoj na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Še nekaj sekund in ura bo 6:33.

Osmrtnica. V 82. letu je umrl Bruno Bibalo iz Kopra. Umrl je Bruno Bibalo iz Kopra. Pogreb bo danes, v sredo, ob 15. uri, na pokopališču v Krasici pri Bujah. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal po Slovinji Vežici v Krasici.

Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.

se vrti, prepeva Leonard in nam se zjutraj mudi. 6:41 na Radiu Koper, pa še ostajamo prav v Kopru, kajti danes se začenja Street Art Fest, festival ulične umetnosti, grafitiranja in zidnih poslikav. V organizaciji Centra mladih Koper bo festival tudi letos povezal ustvarjanje v javnem prostoru, izobraževanje, glasbo, druženje ter v mesto prinesel tudi številne umetniške zgodbe. Osrednji del festivala predstavlja skupinska poslikava zidu na parkirišču osnovne šole Dušana Bordona, ki se bo odvijala skozi dan. Ulični umetniki bodo z učenci osnovne šole površino v nekaj dneh spremenili v skupno umetniško delo. Nastajanje poslikave pa bo mogoče spremljati tudi v živo. To soboto pa bodo na svoj račun prišli tudi mlajši ustvarjalci. V četrtnem mladinskem centru na Markovcu bosta potekali dve grafitarski delavnici, ob 10:00 za otroke od 9. do 15. leta, od 16. dalje pa za vse stare 16 let in več, pravijo. Udeleženci bodo skozi praktično ustvarjanje spoznali osnove grafitiranja ter se preizkusili v lastnem izražanju z barvami in spreji. Delavnico bo vodil znani grafiter Tine Decorti, sicer znan kot Mortis. Festival bo svoj vrhunec dosegel to nedeljo, in sicer v popoldanskem času na Ukmarjevem trgu, kjer bo potekal Graffiti Session and Showcase. Izkušeni grafiteri se bodo pomerili v ustvarjanju poslikav na panojih, obiskovalci pa bodo lahko glasovali za svoj najljubši grafit oziroma poslikavo in tako so ustvarili končni razplet tekmovanja. Vabljeni torej na Street Art Fest Koper, ki tudi letos povezuje različne obraze urbane kulture.

Še 8 minut do 7. V Novi Gorici sta se včeraj srečala zunanja ministra Slovenije in Italije, več v našem jutraniku, v katerem tudi o tem, da v Ankaranu ustrajajo, da Luka Koper načrtuje podaljšanje drugega pomola s tankerji in plinskim terminalom. V zbirnem centru odpadkov Hrpelje Kozina pa je začel delovati kotiček ponovne uporabe, poimenovali so ga Dom novih zgodb. Podrobnosti sledijo v informativni oddaji. Zdaj pa k legendarni pesmi Tina iz leta 1984 v prenovljeni preobleki Coto in Boštjan Dermol.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Občina Ankaran ustraja. Luka Koper načrtuje podaljšanje drugega pomola s tankerji in plinskim terminalom. To naj bi dokazovali tudi uradni državni dokumenti. V družbi zatrjujejo, da takih načrtov ne nameravajo izpeljati. Župan Gregor Strmčnik.
2: Vedno znova ugotavljamo, da je državni prostorski načrt bil sprejet očitno brez pravilnega vključevanja javnosti.
1: V Novi Gorici pa sta se včeraj srečala zunanja ministra Slovenije in Italije Tone Kajzer in Antonio Tajani. Med drugim sta izpostavila dobro politično in gospodarsko sodelovanje med državama. Nadzor na meji medtem ostaja. V oddaji tudi o tem.
3: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. V zbirnem centru Hrpelje Kozina odprli kotiček ponovne uporabe predmetov. Nogometaši Kopra so včeraj tudi uradno dobili novega trenerja. In še vreme, danes bo sončno, ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Brežan.
1: V Ankaranu ustrajajo, da na podlagi dokumentov, ki so jih v Luki Koper doslej prikrivali, v tej družbi načrtujejo podaljšanje drugega pomola z novimi priveznimi mesti za tankerje ter možnostjo pretovora utekočinjenega naftnega plina. To po mnenju občine Ankaran dokazujejo uradni državni dokumenti. V Luki so ponovno zatrdili, da takih načrtov ne nameravajo izpeljati. Državni prostorski načrt omogoča različne projekte, a ni nujno, da se tudi uresničijo. Župan Ankarana v prizadevanjih za omejitev širjenja pristanišča pričakuje tudi podporo ostalih istrskih občin, poroča Nataša Ugrin Tomšič.
4: Drugi pomol naj bi podaljšali za 800 do 1000 metrov in bi segal do Ankaranske Adrije oziroma Žusterne. Ob njem bi lahko privezali dva tankerja, predvidena je tudi gradnja plinskega terminala. Vse to je zapisano v državnem prostorskem načrtu iz leta 2011. To je prvi dokument, ki razkriva načrte Luke, drugi je grafični del v prostorskem informacijskem sistemu države, tretji je okoljsko poročilo iz leta 2009. Dokumente nam skrivajo, kot da je Luka še vedno svoje vrstna država v državi, je ocenil župan Gregor Strmčnik.
2: Vedno znova ugotavljamo, da je državni prostorski načrt bil sprejet očitno brez pravilnega vključevanja javnosti, da prebivalci slovenske Istre pa tudi širše sploh ne vemo, kaj vse omogoča državni prostorski načrt glede širitve pristanišča.
4: V Luki so pojasnili, da je DPN podlaga za celovito prostorsko ureditev pristanišča, a v praksi niso nikoli uresničeni vsi projekti. Projektna naloga, v kateri so začrtani obrisi podaljšanega pomola s tankerji in plinskim terminalom, je le ena od mnogih, a nadaljnjih korakov niso naredili. Župan Strmčnik.
2: Problem ni v projektnih nalogah gospodarske družbe Luka Koper, ampak v državnih predpisih, v dokumentaciji, pri državnih razvojnih in prostorskih načrtih, ki take nedopustne posege v morje dopuščajo.
4: Občina Ankaran je znova pozvala vse tri istrske občine, naj se ji pridružijo pri nasprotovanju podaljšanja drugega pomola, ob tem pa naj pripravijo skupen predlog za začetek postopka za spremembo državnega prostorskega načrta za Luko Koper.
1: V Novi Gorici sta se včeraj srečala zunanja ministra Slovenije in Italije Tone Kajzer in Antonio Tajani. Potrdila sta odlične meddržavne odnose, sploh na področju gospodarstva. Ministra sta izpostavila tudi vprašanje nadzora na meji, ki ostaja, ter se srečala z manjšinama. Več pa Eva Furlan.
5: Dobrodošel, dragi Antonio, v Sloveniji.
6: Po uvodnem pozdravu je zunani minister Tone Kajzer izpostavil tudi odlično gospodarsko sodelovanje.
5: Številke so tukaj jasne. Blagovna menjava med Italijo in Slovenijo je lani dosegla 10 milijard evrov, storitvena menjava med državama pa 2 milijardi evrov in Italija je eden naših najpomembnejših gospodarskih partnerjev.
6: Njegov kolega Antonio Tajani pa je napovedal, da naj bi že januarja v okviru koordinacijskega odbora ministrov obeh držav, ki bo potekalo v Gorici, organizirali tudi gospodarsko-podjetniški forum. Ministra sta na to obiskala še trg Evrope in simbolično prestopila mejo. Tajani je ob tem glede nadzora na meji povedal,
7: L'Italia è disponibile a trovare.
6: Italija je pripravljena poiskati alternativne rešitve. Naprimer, mejni prehod pri Mentonu skupaj nadzirajo italijanski in francoski policisti, je dejal.
0: Policijoti italijani in policijoti francizi.
6: Ministra sta se zaradi Tajanijeve zamude lahko srečala le z dvema predstavnikoma manjšin. Predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Trpin je izpostavil, da tokrat čuti veliko pripravljenost za iskanje rešitev.
7: Med samim sestankom je Tajani klical ministra Calderolija, mu razlagal, da je treba paritetni odbor končno imenovati in ker pač on ne pozna zadeve prav do potankosti, je kar meni dal telefon, da sem s Calderolijem razlagal, kje je problem in kaj je potrebno narediti.
6: Poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza je poudaril, da je na srečanju tudi sam podprl prizadevanja po zastopstvu slovenske skupnosti v parlamentu v Rimu, hkrati pa izpostavil problematiko financiranja manjšinskih programov RTV-ja.
8: In v tem smislu smo tudi govorili z ministrom, ki je pripravljen napisati pismo slovenski vladi in tudi ministru za zunanje zadeve.
6: Oba predstavnika manjšin si želita, da bi čim več rešitev na odprta vprašanja prineslo srečanje premijeja obeh držav, ki bo konec leta.
3: Poglejmo druge vesti. Nacionalni svet za kulturo se je zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji in zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Glede predlogov novel zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih so opozorili, da vsebujeta še veliko nejasnosti, tako da hitenje pri spremembah omenjene zakonodaje ni na mestu. Podprli so tudi ohranitev RTV prispevka. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane. Za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Posebno sodišče v Hagu bo danes razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. Tožilstvo za vsake zahteva po 45 let zapora zaradi obtožb po vojnih zločinih in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu konec 90-ih. Tači obtožbe zavrača.
1: To dopoldne pa bo evropska politična pozornost usmerjena v Strasbourg, kjer bo predsednica Evropske komisije ocenila dosežke Evropske komisije v zadnjem letu dni in predstavila prednostne naloge za prihodnjih 12 mesecev. Adrian Bakič.
9: Vsebina govora predsednice Evropske komisije do zadnjega trenutka ostaja skrbno varovana, a obrisi so zagotovo jasni. Po incidentu v Leipzigu in več hibridnih napadih, ki jih Evropa pripisuje Rusiji, bo von der Leyen po pričakovanjih spregovorila o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Po peklenskem poletju, kaj lahko stori Unija za večjo odpornost na podnebne spremembe? Ob geopolitičnih spremembah in motnjah v globalni trgovini pa številni čakajo na ukrepe za ukrepitev evropske konkurenčnosti in poenostavitev zakonodaje. Pričakujem, da bo pozvala k več Evrope, več denarja in več centralizacije, a sporočilo naših voljivcev je obratno. Naveličani so podrobnih predpisov o tem, kaj lahko vozijo, jedo ali rečejo, je povedala Marike Ehlers iz skupine Domoljubi za Evropo. Voditeljica socialistov v Evropskem parlamentu pa nasprotno meni, da državljani čakajo na Evropsko unijo. Plače, pokojnine, šolstvo, zdravstvo, na teh področjih se mora Evropa odzvati na potrebe svojih prebivalcev, je bila pred govorom jasna Irače Garcia Perez. V največji politični skupini pa pravijo, da si želijo slišati manj obljub in več konkretnih načrtov za boljše življenje ljudi. Vodja EPP-ja Manfred Weber. Gospodarstvo in dobro plačana delovna mesta so v središču naših prizadevanj, je dejal, prav tako pa je jasno, da so migracije za ljudi še vedno eno ključnih vprašanj. V svojem že šestem letnem govoru o stanju v Evropski uniji naj bi von der Leyen posebno pozornost namenila povečanju digitalne varnosti, tudi s predlogom starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij in razvoju umetne inteligence.
1: Nazaj na Primorsko. V zbirnem centru odpadkov Hrpelje Kozina je začel delovati kotiček ponovne uporabe. Poimenovali so ga Dom novih zgodb, uradno pa so ga predali namenu včeraj popoldne. Gre za prvega od štirih kotičkov, ki jih bodo do konca meseca odprli še v zbirnih centrih Divača, Sežana in Komen. Kotički so del projekta Moji odpadki, moja odgovornost. Sredstva zanje so v komunali Sežana pridobili na razpisu lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov. Partnerice v projektu so štiri brkinsko-kraške občine. Več pa Irena Cunja.
4: Kotički ponovne uporabe ali domovi novih zgodb so namenjeni oddaji in prevzemu še uporabnih predmetov. Občani bodo vanje lahko prinesli delujoče aparate, gospodinske pripomočke, športne rekvizite, otroško opremo in druge uporabne predmete, ki jih ne potrebujejo več. Oblačil in igrač iz pliša, na primer, pa ne bodo sprejemali, pravi vodja enote za ravnanje z odpadki na komunali Sežana Vlasta Kukanja.
10: Kotički pa so zato, ker so res majhni prostori, kjer se bo lahko mala količina takih odpadkov zbirala. To ne bi bili namenjene predvsem uvajanju oziroma navajanju, izobraževanju ljudi, da osvojijo ponovno uporabo.
4: Kotički ponovne uporabe bodo delovali po urniku zbirnih centrov. Vsak predmet pa bodo delavci komunale pregledali in zapisali. Enako bo o prevzemu.
10: Bo pa kotiček, bom rekla, pod ključem, tako da ne bo vsak prosto preširno se dejansko, bom rekla, raziskoval.
4: Namen kotičko je podaljšati življenjsko dobo predmetom, preprečevati nastajanje odpadkov in spodbujati solidarnost, še pove Vlasta Kukanja. V okviru projekta Moje odpadki, moja odgovornost so zato zagotovili tudi posebno vozilo.
10: Načrtujemo pa tudi nekako spletno prodajo. In v tem primeru bomo lahko tudi razvažali in sami, bom rekla, prepeljali te odpadke novim uporabnikom.
4: Prihodnji teden bodo kotiček ponovne uporabe odprli v zbirnih centrih Divača in Komen proti koncu meseca še v Sežani. Kotički imajo tudi svojo grafično podobo, izdelali so jo dijaki šolskega centra Sežana. Uporabniki varstveno delovnega centra iz Sežane in Divače pa so izdelali priložnost na darilca ponovne uporabe.
3: Nogometaši Kopra so včeraj tudi uradno dobili novega trenerja. To je postal Milan Anđeljković, ki je v preteklosti vodil Ajdovsko Primorje. Na Bonifiko je pripeljal tudi pomočnika Luko Žinka in Sašo Marinkoviča. Trener vratarjev pa bo Nihat Pejković. Slovenski prvaki, nogometaši Celja, bodo v Leverkusenu igrali tekmo Evropske lige. Proti Bayernu bo ekipo vodil nekdanji trener Kopra Zoran Zeljković. Srečanje se bo začelo ob 21. uri. Slovenski odbojkari bodo na Evropskem prvenstvu odigrali četrto tekmo. V Modeni se bodo ob 21. uri pomirili s Češko. Slovenci imajo zaenkrat 2 zmagi in 1 poraz. Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Sinčič. Vreme. In napoved. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale, ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 14 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, nebo jasno, temperatura morja 25 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 7, Ilirska Bistrica 8, Ljubljana 12, Nova Gorica 14, v Kopru pa 16 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 7 in 14 minut.
11: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: čas, pa...
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Suhozidna gradnja izumira. Ohranite jo. V soboto 19. septembra se v Lipici učite od mojstrov ob pravem lipiškem zidu. Cena z malico je 70 evrov. Prijavite se na 041 719 295.
8: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
9: A volte la realtà sui risogni. Signori e signori,

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

Jutro nekje je za nami, 7 je ura že in 25 minut na Radio Koper, pa čas, da pogledamo tudi na Tržaško v Križ, kjer bodo nocoj predstavili zanimivo zgodbo svoje nekdanje sokrajanke, pravili so ji tudi kraljica bombaža. O razgibani in po svoji izjemni življenjski poti Jože Sedmak, ki so ji v družini pravili tudi Pepka, govorijo številni članki. Rodila se je v preprosti ribiški družini pri Nenki v Križu in nadaljevala svojo pot v Egiptu, Londonu in Rimu. Njena življenjska pot je sedaj zbrana v knjigi z naslovom Milijarderka iz Križa, ki jo je napisala Mariliza Bombi. Jožina zgodba se prepleta z zgodbami Aleksandrink, zasuk v njenem življenju pa je bila poroka z bogatim angleškim podjetnikom in veleposestnikom Oswaldom Jamesom Finijem. Pred drugo svetovno vojno sta živela v Aleksandriji v Egiptu, kjer se je Križanka uveljavila v tamkajšnji visoki družbi in kjer so ji tamkajšnji časopisi pravzaprav nadeli vzdevek kraljica bombaža. Po moževi smrti se je preselila v London in na koncu v Rim, pogosto se je vračala v rojstno vas, saj je bila zelo navezana na sestre, nečakinje in nečake. Knjigo bodo torej nocoj predstavili v Križu, konec septembra 30. pa potem še v Goriškem kulturnem domu, v začetku oktobra pa jo bodo predstavili še v Trstu.

ko rekel, brez težko zaspim. V televiziji sem slišal, teran je hrvaški.

Če se mudite slučajno v kopalnici, je bila ta pesem prav za vas. 7:34 minut, izbral pa jo je Iztok Novak Izi, ki sicer pripravlja izbor za današnji 16. september. Če upišete v iskalnik, spletni iskalnik kolesarske počitnice, no ta izraz se je v spletnem iskalniku v zadnjem času povečal kar za 290%, kar kaže na velik porast zanimanja za kolesarski turizem. Naprimer v študiji, ki jo je izvedla platforma za rezervacijo pustolovskih potovanj Explore, so ocenjevali odzive 200 udeležencev na 50 priznanih in privlačnih kolesarskih poti po svetu. Tehnologija je merila, kako hitro je posamezna pot pritegnila pozornost posameznika in kako dolgo jo je tudi zadržala.

Zanimivost te raziskave je prav ta, da znanstveno utemeljuje tisto, o čemer so kolesarji vedno razpravljali, torej kateri razgledi so tisti, ob katerih se zares ustavijo. Glede na novo raziskavo se je na vrh seznama najlepših poti po svetu zavihtela pot v Kanadi, tesno izsledi pot Great Ocean Road v Avstraliji, na tretje mesto pa so se uvrstile osupljive toskanske makadamske poti v Italiji, ki vodijo med cipresami, vinogradi in starodavnimi mesti na gričih. No, to je bilo sicer le 50 kolesarskih poti, še veliko večjih je zagotovo z osupljivimi razgledi.

Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.

13 minut pred 8 zavimo še v galerijo Cankarjevega doma, kjer bodo drevi odprli razstavo Kozmos Kosovel. Razstava odpira vrata ustvarjalni svet pesnika ter ga postavlja v širši evropski ter umetniški in intelektualni kontekst. Na ogled so izvirni Kosovelovi rokopisi, osebni predmeti, dokumenti ter prve knjižne in revijalne objave, pa tudi dela umetnikov in mislecev tistega časa, ki so zaznamovali tudi njegovo ustvarjanje. Posebnost razstave je tudi njen pogled iz današnjega časa. Njeno prostorsko in oblikovno zasnovo so namreč ustvarili študenti drugostopenskega programa interaktivnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Razstava pa je nastala kot velik projekt, pri katerem je sodelovalo več kot 20 institucij, domačih in tujih muzejev ter galerij in pa fakultete ter številnih strokovnjakov in ustvarjalcev z področja literature, umetnostne zgodovine, muzeologije, pa oblikovanja in drugih strok. No, lahko si jo ogledate še v naslednjih mesecih, vse do začetka maja prihodnje leto bo na ogled, torej do 9. maja.

Štiričlanska zasedba iz Novega mesta je bila to z nami 8:05, Murphy na Radiu Koper. Danes pa se začenja tudi Evropski teden mobilnosti. Otroci, mladi, odrasli, starejši imajo pri vsakodnevnih poteh različne potrebe in se srečujejo z različnimi ovirami. Zato prav letošnji Evropski teden mobilnosti izpostavlja mobilnost, ki je dostopna in uporabna za ljudi vseh generacij. V Sloveniji sicer je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, kajti po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Po podatkih urada, torej z avtomobilom, opravimo več kot 2/3 vseh poti. Tudi letos se sicer akciji tedna mobilnosti pridružujejo številne občine, tudi v Primorskih so pripravili veliko aktivnosti, med drugim na primer v Novi Gorici bo osrednje dogajanje prihodnje sredo, ko bodo med drugim ob dnevu brez avtomobila ulice v središču mesta namenjene samo pešcem, kolesarjem, športu, igri in pa druženju. No, sočasno z Evropskim tednom mobilnosti pa poteka tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu.

0: Pregled tiska.
1: Pregled začenjamo s primorskimi novicami. Ankaranski župan Gregor Strmčnik ustraja, da državni prostorski načrt predvideva podaljšanje drugega pomola in dva nova priveza za tankarje, kot je občina Ankaran trdila že junija letos. V Luki Koper poudarjajo, da prostorska možnost še ne pomeni odločitve za gradnjo. V tleh pod bodočim zdravstvenim centrom, ki ga gradijo pri poslovnem objektu Barka v Kopru, je 131 pilotov. Na tem območju je bilo nekoč morje, zato so tla premehka in je bilo pilotiranje oziroma globoko temeljenje nujno. Na delu gradbišča, bližje mestu, kjer so stroji hitreje prišli do stika s trdim terenom, so piloti v globini 19 do 20 metrov, drugje še 2 metra globlje. Zaključek obnove mostrske telovadnice, ki je 10. decembra lani delno pogorela, se od prvotno načrtovanega septembra zamika v november, pišejo še v Primorskem časniku. Kot pravijo na občini Tolmin, se je obseg del nekoliko povečal s ciljem, da bo telovadnica delovala kot je treba. Naložba bo stala približno 900 tisoč evrov, velik del denarja bo prispevala zavarovalnica, občina je upravičena do četrtine milijona evrov državnega denarja. Četrto leto sodelovanja med gasilci iz hrvaškega otoka Brača ter gasilci iz Domžal in Postojne so slovenski gasilci letos na otoku doživeli tudi velik požar. Domžalčani so ga prejšnji teden pomagali gasiti, Postojnčani pa ta teden sodelujejo pri sanaciji požarišča. Zdaj pa k delu. Pred dobrima dvema mesecema napovedana selitev celotnega ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v Novo mesto je zdaj skrčena na selitev le posameznih delov. Ministrstvo za javno upravo še preverja možne rešitve za pospešitev decentralizacije državnega aparata. Učiteljev, ki nameravajo ta poklic opravljati še prihodnjih 5 let, je 62,9 odstotka, je pokazala raziskava Pedagoškega inštituta, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Filozofske fakultete UM. V raziskavi so eno šolsko leto raziskovalke spremljale izgorelost in zadovoljstvo z delom slovenskih učiteljic in učiteljev. V širšem projektu so nastale smernice, po katerih naj bi razvijali rešitve, da bi učitelji v poklicu ostali. Pomankanje kadrov briše predsodke do starejših, še pišejo v delu. Direktor in lastnik srednje velikega ljubljanskega podjetja, ki se ukvarja z gradbenim inženiringom, je pred časom po priporočilu zaposlil 62-letno inženirko gradbeništva, ki ji do upokojitve manjkata še 2 leti dela. Postala je vodja projektov, direktor pa je z njeno zaposlitvijo zelo zadovoljen. Inženirka, ki je brez službe ostala zaradi stečaja družbe, kjer je bila dolga leta zaposlena, ima namreč izkušnje, je strokovna in lojalna sodelavka. 700-milijonski udarec za ključni javni blagajni, na naslovnici piše Dnevnik. Uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije bi v javni zdravstveni blagajni in blagajni dolgotrajne oskrbe povzročila približno 250-milijonsko luknjo, v pokojninski blagajni pa bi bila ta ob določenih predpostavkah okrog 400 do 500 milijonov evrov ali celo več. Vladna koalicija doslej še ni povedala, kako bi izpad nadomestila. Tako v Zavodu za zdravstveno zavarovanje kot na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje svarijo pred ogrožanjem finančne stabilnosti in izvajanja pravic. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je po prevzemu funkcije poudaril, da bo prekinil rokohitrsko prakso menjevanja ljudi na vodilnih položajih, ki jo je upeljala njegova predhodnica Mateja Čalušić. Toda že v dobrih 3 mesecih je zamenjal glavnino direktorjev institucij, za katere je pristojen, njegova najnovejša kabinetna kadrovska pridobitev pa je članica izvršnega odbora NSI, teologinja Alenka Šverc, ki s kmetijstvom nima nobenih izkušenj, še piše v Dnevniku. Rimska vlada razmišlja o ukinitvi zdajšnje oblike nadzora na meji, pa poroča Primorski dnevnik. Včerajšnje srečanje, na katerem je slovenski zunanji minister Tone Kajzer gostil italijanskega zunanjega ministra Antonija Tajanija, je prineslo napoved, da bi lahko Rim konec decembra ukinil zdajšnjo zamrznitev šengenskega režima, trenutni nadzor pa bi nadomestil z alternativnimi oblikami kontrole. V Primorskem dnevniku pa tudi o tem, kako sta letošnja suša in vročina vplivali na oljke. Na Tržaškem bodo oljke obirali v kratkem, glede na povedi količine in kakovosti olja so sicer še previdni, saj čakajo, da v torkli vidijo končni izdelek. Toliko v današnjem pregledu časopisov, kmalu pa o vremenu.

0: vreme.
1: Z nami je zdaj meteorolog Urban Žagar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jasno jutro nad primorskimi kraji. Kakšno bo v nadaljevanju?
2: Današnji dan bo gotovo še v znamenju sonca. V notranjosti imamo nekaj, tu in tam nekaj megle, pa tudi te ni prav veliko. Sončen dan pred nami, tudi zelo topel. Tako na Primorskem, kot tudi v notranjosti Slovenije bo okoli 26-27 stopinj, tako da lahko rečemo, da je to tak manjši skok poletja spet nazaj v naše kraje. Je pa res, da se bo to začelo počasi spreminjati že po noči, namreč na nas bo začela vplivati hladna fronta, že danes bo zapihal ponekod jugozahodni veter, kar naznanja to spremembo, in po noči se bo pooblačilo, ter proti jutru bodo že na severozahodu prve in pa na severu recimo prve padavine, ki se bodo širile proti jugu oziroma v notranjost Slovenije. To bo ta hladna fronta, ki nas bo prešla nekako jutri do povdne, in ob tem se bodo pojavljale padavine, bolj pogoste oziroma večjih bo na zahodu, torej na Primorskem, kjer bodo tudi nevihte, zato lahko se ponekod tudi kar dobro vlije. Vprašanje je, oziroma zaenkrat, kot kaže, vsaj ni pričakovati za res stacionarnih nalivov, ki bi se dlje časa obnavljali nad istim območjem, pa vendar lahko se ponekod na Primorskem, predvsem na Primorskem, kjer bodo te nevihte bolj vlije. Te padavine bodo potem popoldne prehodno oslabele in ponekod tudi ponehale, tudi na Primorskem bo morda recimo temu prekinitev. Verjetno bo še kakšna ploha, ampak glavnina bo recimo za nami, potem zvečer in v prvem delu noči pa se bodo padavine od zahoda znova okrepile in v noči na petek bo znova deževalo marsikje na Primorskem, znova bodo nevihte, spet bodo možni tudi posamezni nalivi. V notranjosti bo teh padavin seveda manj, sploh proti severu države v tem primeru, torej ta noč na petek. In potem te padavine ponehajo oziroma ali pa večinoma ponehajo v petek zjutraj do povdne in se bo verjetno celo pokazalo nekaj sonca, potem popoldne in zvečer pa znova pričakujemo spet nekaj padavin. Vsakič so možne tudi te nevihte, ampak recimo, da potem ta tretja runda, če tako rečemo, bo verjetno prinesla najmanj padavin od vseh teh treh epizod, pa vendar znova nekaj dežja in to bo v noči na soboto potem ponehalo in v soboto se bo verjetno potem tudi izjasnilo.
1: Nevihte, upajmo, da ne bodo prinesle pa težav. Urban Žagar, najlepša hvala in lep pozdrav.
2: Hvala enako. Nasvidenje.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: Kaj pa to?
10: Aha.
9: In to?
10: Ja, čisto vse.
11: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM. Vedno ugodno.
12: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: 18 ekip, 7 ur in pol tekmovanja in zmaga. Študentka in študenta Ljubljanske medicinske fakultete so se v Estoniji na olimpijadi spoznavanja anatomije človeškega telesa pomerili z ekipami iz 14 držav in zmagali. Kaja Berg-Skok, Žiga Pogačar in Vincenc Boc bodo gosti dopoldanske oddaje Ultrazvok. O uri in pol teorije, o 6 urah praktičnih nalog, o anatomskih preparatih in o nenavadnih nalogah jih je spraševal ljubljanski kolega Isto Konc. Kaj so mu povedali?
1: Kaja Berg-Skok, Žiga Pogačar, Vit Vincenc Boc, vsak od vas naj zdaj pove eno anatomsko strukturo, ki je nikoli ne bo pozabil, ker je tako nekaj posebnega. Vit?
2: Ja, mogoče vagusni živec. Si veliko ljudi mogoče ne predstavlja, koliko zelo pomembno vlogo ima v telesu. Gre v bistvu za možganski živec, kar pomeni, da izstopa iz lobanje, in potem v bistvu parasimpatično ožučuje v bistvu vse notranje organe do torej leve fleksure kolona, torej do skoraj končnega dela prebavil. In je v bistvu tudi najdaljši živec, ima najdaljši nekako potek in se ga da lepo slediti vse od lobanje do abdomna.
1: Žiga?
3: Mene je najbolj fasciniralo predvsem te velike žile, ki vodijo kri po telesu, kot so naprimer aorta pa obe veni kavi, kako velike zares so te žile in sem šele na tem preparatu dejansko videl, da so vse te primerjave z vodovodnimi cevmi povsem upravičene.
1: In še kaj je vaša najljubša anatomska struktura v človeškem telesu?
4: To se ne bi znala čisto odločiti, ampak me je pa zelo fasciniralo, ko smo se v bistvu pripravljali na to samo olimpijado in smo delali na faksu disekcijo pač za odmrznene roke. In me je zelo fasciniral, kako zelo podobno vse zgleda, kakor zgleda v anatomskih atlasih. In enako potem na obdukciji, ko smo se udeležili v sklopu priprav, me je sploh pri možganih zelo fasciniral, kako zelo lepo se vidijo te strukture znotraj možganov, ki so drugače obarvane in tako, tako da to mi je bilo zelo zanimivo videti.
0: Kaj vse moraš znati in vedeti, da postaneš najboljši na svetu v anatomiji? Kako je tekmovanje potekalo? Zakaj je bil praktični preizkus bolj podoben sobi pobega kot zagovoru izpita pred profesorjem? Odgovore boste izvedeli, če ob 10 poslušate oddajo Ultrazvok.

Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov podpore za razpis referenduma o interventnem zakonu.

0: Prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je dejal, da je sistem upočasnjeno deloval samo dva dneva, do 3. septembra. Predstavniki sindikatov so medtem trdili, da so nekateri imeli težave z oddajo podpisa še včeraj. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji in zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Marko Milosavljević z Ljubljanske fakultete za družbene vede je povedal, da močni mediji predstavljajo del demokratičnega ščita družbe.
1: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje drugje. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za izredno pomembne dogodke, kot so bili COVID ali poplave.
0: Evropski svet nadaljuje razprave glede novih sankcij proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Kot je dejala visoka zunanja politična predstavnica povezave Kaja Kalas, premirje na območju obstaja le na papirju, saj se širitve naselij, prisilne razselitve in nasilje nadaljujejo. Vojna z Iranom je ameriške davkoplačevalce do avgusta stala približno 38 milijard dolarjev, ocenjujejo kongresni proračunski urad. Kot dodajajo, bi se lahko stroški ob nadaljevanju spopadov povečali za najmanj 2 do 3 milijarde mesečno. Največji strošek je bilo nadomeščanje streliva, več kot 20 milijard dolarjev. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 7, Ilirska Bistrica 8, Ljubljana 12, Nova Gorica 16, Umag in Trst 17, v Kopru pa 18 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura je 8:33 minut, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 18. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Ajdovščini, na Lavričevi in Idrijski cesti, med 8. in 11. uro, na Slapu ob Idrici med 8. in 12. uro ter v naselju Huje med 8.30 in 10. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo?

0: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
2: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vastic Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v Tici Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.
3: Agromarketi Vina Kras, v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, parnjak se vse dobi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto. Danes v Primorskih novicah preberite.
5: Tone Kajzer in Antonio Tajani sta v Novi Gorici govorila o odnosih med Slovenijo in Italijo ter prihodnosti severnega Jadrana. Ankaranski župan Gregor Strmčnik ustraja, da državni načrt omogoča podaljšanje drugega pomola in dva nova priveza za tankarje. V Luki Koper pa poudarjajo, da to še ne pomeni odločitve za gradnjo. Obiskali so gradbišče bodočega zdravstvenega centra v Kopru. Mateja Hrvatin Kozlovič se je tudi uradno predstavila kot kandidatka za koprsko županjo in bila ob tem kritična do Bržana. V Brdih so sklenili 16. festival sodobne glasbe Brda Contemporary Music Festival. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
6: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Šestnajstega septembra smo danes in leta 1849 je bil odprt del železniške proge Dunaj-Trst in sicer od Celja do Ljubljane. Ljubljanski kolodvor je hkrati postal tudi pomembna tovorna postaja. V Ljubljani je bilo ob tej priložnosti veliko slavje, na ljubljansko železniško postajo sta prvi pripeljali lokomotivi Ljubljana in Triglav. Nova cesta je bistveno izboljšala tudi prometno povezavo tržaškega pristanišča s podeželjem, obenem pa je pomenila razvojni mejnik za številne primorske kraje, posebej za najbližje občine. Na Bledu je na današnji dan leta 1914 umrl diplomat in podjetnik Jožef Švegel. Po gimnaziji v Ljubljani je na Dunaju končal orientalsko akademijo in se zaposlil v konzularni službi. Leta 1869 je postal konzul v Aleksandriji. Ob odprtju Sueškega prekopa je pripravil obisk cesarja Franca Jožefa in dobil naslov viteza. Leta 1870 je bil konzul v Carigradu. Bil je odličen poznavalec razmer na vzhodu. Na svetovni razstavi na Dunaju leta 1873 je vodil orientalski oddelek, nato je osnoval Orientalski muzej, ki ga je kasneje preimenoval v Trgovski muzej. Svobodno tržaško ozemlje, ki je obstajalo od 16. septembra leta 1947 do 5. oktobra leta 1954, je bilo internacionalizirano ozemlje pod zaščito Združenih narodov. Cona A s Trstom je bila pod upravo angloameriške vojske, cona B, ki je obsegala tedanje okraja Koper in Buje, pa pod jugoslovansko oblastjo. Oster diplomatski boj je zahodnim zaveznikom preprečil, da bi na pariški mirovni konferenci dosegli priključitev Trsta Kitaj. Prisluhnimo odlomku oddaje Zorana Debenjaka ob izidu knjige Leandra Cunje Škofije na Morganovi liniji.
2: V začetku je bila ta demarkacijska črta zelo sproščena, so bili vojaki, niso dosti se bavili z ljudmi, bolj s temi kolonami Angležev, ki so vozili tole oskrbo v pul
3: ki je bil tudi v coni A.
2: Tako da takrat so glavno kontrolirali te kolone, kar naprej Angleži pa Amerikanci s kamioni gor in dol. In tako da potem gor so bila tudi godba, pevski zborni so ljudje hodili, vsi, tudi iz srednje Škofije, pa iz drugih krajev, tam iz Eljerjev tudi, ki je bil coni A. In to je bila ena celota. Potem se pa začel Berlin, mali Berlin, ne? Tako ločevati, ne? Železna zavesa, hladna vojna in tako dalje. In potem se je začelo zaostrovati.
1: V Kortah se je na današnji dan leta 1931 rodil športni pedagog Marcel Đurđević. Po gimnaziji v Kopru je v Zagrebu študiral na visoki šoli za telesno vzgojo, diplomiral pa je v Ljubljani. Pedagoško kariero je začel v Piranu, kjer je poleg nogometne ekipe organiziral tudi delovne brigade mladih, ki so pomagali zgraditi športni park. Od leta 1962 je učil v Kopru na osnovni šoli Pinko Tomažič. Na današnji dan je bil patentiran še en izum, pisalni stroj. Prvi stroji so bili še dokaj nerodni in robustni, pri kasnejših izvedbah pa so bili vse manjši, bolj kakovostni in primerni tudi za prenos. Ti stroji so prodrli v pisarne in domove ter se obdržali do konca 90. let minulega stoletja. In še zaključujemo z glasbo. Kralj bluza Bob Billy King se je rodil na današnji dan leta 1925 v ameriški zvezni državi Mississippi. Kitaro je začel igrati v klubih po Memphisu, kjer je koreninam delta bluza dodajal vplive džeza, gospela in popa. Zaslovel je z mojstrskimi solo improvizacijami. Prisluhnimo zdaj skladbi Riding with the King, ki jo je B.B. King posnel skupaj z Ericom Claptonom. Skladba je plod njunega dolgoletnega prijateljstva in spoštovanja ter tudi prvega celovitega studijskega sodelovanja.

0: Še nekaj minut do 9 in do poldneva in pol. Danes ga bo vodila Anita Urbančič. Anita, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, ne užite se še sončnih žarkov, kajti potem nas čaka sprememba, kot smo slišali že v jutru, in tudi malce bolj hladneje bo še. Torej, gremo proti jeseni, ki tudi že trka na vrata. Ne?
1: Ja, vendarle smo že 16. septembra. Ne? Sicer pa, če so slučajno naši poslušalci zamudili, kaj nas čaka danes v dopoldnevu, čisto na kratko, naj napovem dve osrednji vsebini. Seveda sreda prinaša novo oddajo Ultrazvok in danes bodo v tej oddaji na obisku olimpijski prvaki. Iztok Konc je namreč povabil na obisk študente z medicinske fakultete, 3 študente, ki so na letošnji avgusta, če se ne motim, se je odvila olimpijada iz anatomije v Estoniji in tam so zmagali. In tako bodo torej naši gostje ob 10. Ob 11. pa boste Simona Moličnik in Tina Žun predstavili vse okoli sobotnega dogodka, ko bo kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija obeležilo že 30-letja delovanja.
0: No, vse sledi seveda čez nekaj minut in veliko dobre glasbe. Anita, hvala, lepo se imejte in lep dan vam želimo.

0: Dopoldan in pol.
1: Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni. V teku je že tretja sreda v letošnjem septembru. Skušali vam jo bomo polepšati, tako z glasbo kot vsebinami. Dobrodošli torej na valu Radia Koper, minuto in pol čez deveto. Tole sredino dopoldansko ekipo sestavljamo Mateja Brežan v informativnem uredništvu, Boštjan Simčič bo bral poročila, za to je zadolžen Daniel Matič, glasbo nam izbira Iztok Novak, jaz pa sem Anita Urbančič.

Kako smo si zamislili sončno sredino tedna na najbolj modrem valu? Ob 10. uri bo čas za oddajo Ultrazvok. Kako se anatomije naučiš tako dobro, da lahko svoje znanje pokažeš na svetovnem tekmovanju, boste izvedeli v oddaji, ki jo je pripravil Iztok Konc. Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija pa bo 30 letja delovanja obeležilo s slavnostnim koncertom v gledališču Tartini v Piranu to soboto. Vse podrobnosti boste izvedeli ob 11. No, čez nekaj minut pa bo jasno, s katero prireditvijo si lahko polepšate današnji popoldan ali večer. Še pogled na uro, 9 čez 9 je.

0: prireditve danes.
1: V Pokrajinskem muzeju Koper bo od 10.30 do 12.00 potekala delavnica Terra Gotica Incognita. Tokratna tema bodo nova čezmejna turistična destinacija, itinerariji in slow turizem. V interaktivni delavnici pa bodo udeleženci spoznavali različne tipe kulturnih turistov. Udeležba je brezplačna, prijave pa so obvezne. Ob 20.00 bo na dvorišču Koperske palače Gravisi Butoraj predstavitev albuma Storie fuori porta Sergio Settominia. Kantautorja bodo spremljali skupina Piran Express ter številni drugi glasbeni gostje. Še skok na Severno Primorsko, v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bo ob 19.00 predstavitev knjige Pomišljaj Mitje Velikonje. Z avtorjem, ki v zbirki 18 raznolikih besedil razmišlja o sedanjem času, svetu in tem, kako misliti že mišljeno ter nenehno misliti na novo, se bo pogovarjala Ana Gršak. Pogovor bo dopolnil tudi izbor avtorjevih popotnih fotografij. V Kojskem bo ob 18. uri slovesno odkritje kulturno-turistične spominske table posvečene Almi M. Karlin, svetovni popotnici, pisateljici in filozofinji, ki je bila povezana tudi z Goriškimi brdi. Slovesnost bo s pesmijo obogatil ženski pevski zbor Vinika. Zaključujemo v Idriji, v galeriji Magazin bo ob 18. predstavitev knjige Dohtar in povodni mož avtorja Aljoše Harlamova.
2: Gremo v kino.
1: V kino gledališču Tolmin bo ob 18. uri na sporedu film Jugo gre v Ameriko.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-2027. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ se je seznanila z ocenami učinka interventnega zakona za razvoj Slovenije na javne finance. Opozicija opozarja na velik manko, medtem ko koalicija izpostavlja učinek večje gospodarske aktivnosti. Fiskalni svet ocenjuje, da bi slednja le delno nadomestila izpad. Pred pol ure se je začela skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje, na kateri se člani seznanjajo s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici leta. Prihodki za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane. Odhodki pa so bili višji od načrtov za slabih 5,3 milijona. Seznanili se bodo tudi s poročilom obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo ter s predlogom interventnega zakona na tem področju, ki ga je vlada vložila v državni zbor. Jemenski veleposlanik pri Združenih narodih Abdullah Ali Al-Sadi je včeraj na izrednem zasedanju Varnostnega sveta svetovne organizacije, ki je bilo sklicano po hutijevski zasedbi zahodne obale Jemna ob Rdečem morju, pozval članice k ukrepanju. Opozoril je,

Pretežno jasno, čez dan bo nekaj koprenaste oblačnosti, najvišja dnevna temperatura bo do 27 stopinj. Dopoldne bo pihal buren, čez dan pa bo pihal šibak zahodnik. Morje bo mirno, do rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, zapihal bo jugo s hitrostjo od 10 do 15 km na uro. Zjutraj se bo še nekoliko okrepil. Poglejmo trenutne temperature. Bovec 14, Dolenje 16, Tatra in Gorica 18, v Kopru pa 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, pred uvozom Dragomir proti Ljubljani ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsak čas bo ura 9 in 33 minut.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja

0: in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancira ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Semena, sadeke, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phb.si.
3: Poletna pesem in pol.
4: Akustični, če bi napisala pesem.
5: Če bi napisala.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ža, svet je lep.

0: Oglasni program.
1: Gledališče ni le prostor predstav, temveč tudi prostor odraščanja, ustvarjalnosti in prvih srečanj z umetnostjo. Program za otroke in mladino v gledališču Koper pripravljajo v gledališču Svetilnik, ki deluje pod streho koprskega gledališča. V otroških in dijaškem abonmaju, gledališki šoli, gledališkem treningu ter pomenu kulturno-umetnostne vzgoje se bomo pogovarjali z gledališko pedagoginjo Vanjo Peterka. Lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
1: No, kaj v novi sezoni prinašata otroška abonmaja Mali oder in Mavrična ribica? Po čem se razlikujeta in kako jo je mogoče opisati?
2: Ja, tudi letos, tako kot pravzaprav že vrsto let, smo v gledališču Koper razpisali dva otroška abonmaja, kot omenjeno že Mali oder in Mavrična ribica. Mali oder sestavlja 5 predstav v mali dvorani in je v osnovi namenjen nekoliko mlajšim otrokom, oziroma dajmo reči, da je začetna starost, začetna primerna starost od tretjega leta dalje. In te predstave so nekoliko bolj interaktivno zastavljene, se pravi v nekem manjšem formatu, kjer se mogoče mlajši otroci tudi bolj domače počutijo. Na drugi strani pa imamo Mavrično ribico, to je abonma, ki ga sestavlja 7 predstav v veliki dvorani in je namenjen osnovnošolskim otrokom oziroma otrokom od dopolnjenega petega leta starosti dalje. To je mogoče neka taka glavna razlika, vsekakor pa oba abonmaja ponujata tako znana besedila, kot tudi mogoče tista take zgodbe, ki jih še nismo slišali ali pa še nismo spoznali. Oba abonmaja otroke nagovarjata na tak način, da se lahko poistovetijo, da lahko spoznavajo teme, ki so aktualne za njihovo starost in za njihovo življenjsko obdobje, tako da je obisk gledališča pravzaprav ena taka celovita življenjska izkušnja.
1: Kako pa je dijaški abonma zasnovan in s čim lahko za obisk gledališča navduši srednješolce?
2: Pri dijaškem abonmaju je seveda nekoliko drugače. Dijaški abonma sestavljamo predvsem z mislijo na mlade, v smislu, da jim predstavimo besedila, ki so morda tudi v učnem programu srednjih šol, se pravi, da vključujemo nekatera besedila, s katerimi se bodo srečali tako ali drugače tudi v šoli. Hkrati pa seveda jim moramo gledališče predstaviti na način, da bodo ne se samo zabavali, ampak tudi znali prepoznati dobre, slabe gledališke predstave, da bodo znali brati gledališke znake, da bodo razumeli sporočilnost predstave. Tako da predstave za dijake so pravzaprav ena taka zanimiva cona med otroškim in odraslim programom, ki zadnje leta v gledališču posvečamo res veliko pozornost. Mislim, da gledališče težko, bom rekla, tekmuje z sodobnimi hitrimi mediji, če lahko tako rečem, se pravi z družbenimi omrežji in z sodobno tehnologijo, ampak na drugi strani pa gledališče ponuja živo izkušnjo, kar je pa danes vedno večja redkost. Tako da mislim, da je to en tak moment, na kateremu je smiselno uloviti, če lahko tako rečem, srednješolce oziroma mlade gledalce.
1: Kaj pa otroci in mladostniki počnejo v gledališki šoli in na gledališkem treningu ter kako se lahko vključijo?
2: Gledališke šole izvajamo od ponedeljka do petka pravzaprav, ker imamo že kar veliko skupin različnih starosti. Te skupine se s svojimi mentori pripravljajo na končno produkcijo, vendar pa zaključna produkcija ni sam cilj gledališke šole. Gledališka šola sama po sebi je namenjena predvsem spoznavanju nekega lastnega jaza, spoznavanju svojega telesa, dihalnim vajam, gibalnim vajam, se pravi orientaciji v prostoru, prezenci. Skratka, govorimo o sposobnostih ali pa, dajmo reči, nekih pozitivnih stvareh, ki se jih poslužujemo v gledališki šoli. Te stvari pridejo prav tudi v življenju, na splošno v življenju, vsakdanjem življenju. Tako da to so take življenjske lekcije, bom rekla, ki jih potem lahko apliciramo res na vsak dan, ampak hkrati pa se učimo spoznavati nek svoj jaz, neko svojo ustvarjalnost in s to ustvarjalnostjo potem tudi pokazati nekaj, kar je pravzaprav pri otrocih zelo pomembno. Ne? Zelo radi pokažejo, kaj so se naučili.
1: In če zaključiva še z enim vprašanjem, kaj stik z gledališčem in kulturno umetnostno vzgojo prinaša otrokom v različnih obdobjih odraščanja?
2: Namreč gledališče kot tako ne samo, da je ogledalo družbe, ampak je tudi odličen medij za učenje, za sporočanje. Se pravi, ima veliko možnosti, kako nagovoriti gledalca, kako v gledalcu nekaj vzbuditi, in to mislim, da je tisto, k čemur stremimo mi kot ustvarjalci, se pravi mi kot gledališčniki, si želimo, da bi otroci in mladostniki imeli možnost, da se jih gledališče dotakne.
0: To je bil oglasni program.

0: Odplesali smo z Zuckerom in prišli do minute in pol čez deseto. Kaj vse moraš znati in vedeti, da postaneš najboljši na svetu v poznavanju anatomije človeškega telesa? To dobro vedo Kaja Bergskok, Žiga Pogančar in Vid Vincent Boc z Ljubljanske medicinske fakultete. Avgusta letos so se v Estoniji udeležili olimpijade iz anatomije. O teoriji, praktičnih izzivih, anatomskih preparatih, mikroskopiranju, laparoskopiji bodo govorili v današnjem ultrazvoku. Kako se anatomije naučiš tako dobro, da lahko svoje znanje pokažeš na svetovnem tekmovanju? Olimpijske prvake je v studijo povabil Iztok Kanc.
1: Ultrazvok. Sedem ur in pol anatomije človeškega telesa, 18 ekip iz 14 držav, teorija in praksa, sveži anatomski preparati, mikroskop, risanje, laparoskopija, ustavljanje venskega kanala in na koncu prvo mesto. Kaja Bergskok, Žiga Pogačar, Vid Vincent Boc, trije olimpijski prvaki, trije člani zmagovalne ekipe letošnje mednarodne anatomske olimpijade. Pozdravljeni, živjo, dobrodošli v studiju.
2: Živjo.
3: Dan.
1: Študenti katerega letnika medicinske fakultete v Ljubljani ste? Drugega, tretjega?
3: Ja, zdaj smo končali drugi letnik in gremo v tretjega, zdaj oktobra.
1: To pomeni, da je bil pred olimpijado izpit anatomije že za vami ali vas še čaka ta izpit?
3: Izpit anatomije se opravlja v prvem letniku, tako da to je že eno leto za nami. Je bil pa letos še izpit iz strukture in funkcije živčevja, pa iz...
2: funkcionalne in klinično aplikativne anatomije, ja.
1: In Vid, kako je bilo takrat, ko ste izvedeli, da ste prvi, da ste zmagali?
2: Ja, bilo je veselje, moram reči, da smo se kar veliko pripravljali, tako da smo tudi silali na neko visoko vrstitev, ampak sigurno ja, neka potrditev vsega trdega dela, ki smo ga mogoče dali v to in vseh ur učenja, vseh teh v bistvu predmetov, ki se mogoče zdijo nekako mukotrpni za učiti, ampak se mi zdi, da smo dobro upravljali.
1: Žiga, kakšna pa je bila konkurenca? Ali so bile med ekipami velike razlike ali ste bili po točkah zelo skupaj?
4: Ja, konkurenca je bila letos, se mi zdi, še posebej dobra. V primerjavi s prejšnjimi leti se vidi, da olimpijada pridobiva na prepoznavnosti po svetu. In mi smo, se mi zdi, se zelo dobro odrezali in smo imeli kar lepo, prijetno prednost pred drugim mestom, potem pa je bilo par ekip kar blizu skupaj in pa sledile so še ostale.
1: Katera olimpijada po vrsti je bila že letošnja?
4: Osma, pa peta, ko smo se odeležili iz fakulteta medicine iz Univerze v Ljubljani.
1: Če rečemo anatomija, si marsikdo predstavlja študentko, študenta, ki se mora naučiti na stotine latinskih izrazov, ampak na olimpijadi ste pa morali znanje povezovati tudi z nevrologijo, travmatologijo, kardiologijo, še z drugimi medicinskimi vedami, Kaja.
3: Ja, seveda je neka baza, ki se jo moraš naučiti, potem pa zelo klinično uporabljati in v bistvu tudi v drugem letniku smo zdaj nadgradili znanje prvega letnika in nekako bolj v te klinične vode zapeljali, ker na konc koncev je to tisto, kar dejansko je potem uporabnega v praksi.
1: Kaj pa je bilo težje, teorija ali praktični del?
3: Torej, na teorijo smo bili precej dobro pripravljeni in je bila podobna našim izpitom na faksu. Na praktičnem delu pa je bilo veliko več presenečen, ampak je bil tudi bolj zabaven, tako da nam je ostal v lepem spominu.
1: Fanta, vidva prikimavata. Praktični del je bil podoben sobi pobega, če sem si prav jaz predstavljal iz vaših fotografij na spletu.
4: Ja, vsaka soba je imela zasnovano svojo tematiko in nekak skupen cilj sobe. In potem smo vsi skupaj sodelovali in reševali različne naloge v sobi s skupnim ciljem, da uspemo rešiti tisto glavno nalogo sobe, ki je bila podana. Sobe so imele različne tematike in vsaka soba je bila zasnovana tako, da je imela en glaven cilj. Mi pa smo potem reševali naloge po sobi in z vsako pravilno rešitvijo naloge smo bili en korak bliže skupnemu cilju. Te skupni cilji so bili na primer ustavljanje IV kanalčka, odkrivanje kode za zdravilo, ki smo ga morali vbrizgati epiduralno in podobno.
1: Imeli ste pa tudi še laparoskopsko nalogo, to pa že zveni zelo kirurško.
2: Ja, v bistvu laparoskopska naloga na začetku sobe je bila nekak distrakcija za enega od članov, da je pač nekako mogel on laparoskopsko nek izziv opraviti med tem, ker sta druga dva člana reševala teoretične naloge.
1: Katera soba se vam je zdela najtežja oziroma katera naloga?
2: Ja, meni osebno kakšna soba z neuroanatomijo, zato ker smo imeli tudi razdeljeno snov, pa sem se na njo mogoče najslabšo pripravil. Ampak ja, se mi zdi, da so nam vse šle super.
1: Žiga Pogačar, kaj pravzaprav pomeni laparoskopska? Laparoskopske operacije so tiste, pri kateri z minimalnim rezom gre kirurg s kakšnim inštrumentom v telo človeka.
4: Ja, laparoskopske operacije so točno to, kot ste opisali, vendar je se s tem ponavadi srečamo šele v kasnejših letnikih in so se organizatorji potrudili, da bi nam čim bolj približali že kliniko in je bilo to v bistvu, in zato to ni bilo toliko točkovano, kolikor je bila to distrakcija za enega, da se ni mogel toliko fokusirati in pomagati preostalim članom ekipe.
5: Ultrazvok.
1: Kaja Bergskok, na eni od fotografij iz olimpijade sem videl, da stojite ob preparatu človeškega telesa.
3: Ja, ta soba v bistvu se nam je zdela ena izmed bolj zanimivih, sploh zato, ker na našem faksu pač trenutno nimamo dostopa do celih formalinskih preparatov in v bistvu je bila to ena dost posebna izkušnja za nas, tudi prva, ko smo se srečali s takim preparatom in nam je bilo zelo zanimivo tam v bistvu pogledati strukture, seveda smo jih mogli ugotavljati, potem, ko smo pa rešili sobo, smo si pa lahko še podrobneje ogledali strukture, ki so tudi nas zanimale. Tako da ta nam je ostala v zelo lepem spominu.
1: Kaja Žigavit, vsak od vas naj zdaj pove eno anatomsko strukturo, ki je nikoli ne bo pozabil, ker je tako nekaj posebnega. Vid?
2: Ja, mogoče vagusni živec. Si veliko ljudi mogoče ne predstavlja, koliko zelo pomembno vlogo ima v telesu. Gre v bistvu za možganski živec, kar pomeni, da izstopa iz lobanje in potem v bistvu parasimpatično oživčuje v bistvu vse notranje organe do torej leve fleksure kolona, torej do skoraj končnega dela prebavil. In je v bistvu tudi najdaljši živec, ima najdaljši nekak potek in se ga da lepo slediti vse od lobanje do abdomna.
1: Povezuje možgane s celim telesom.
2: Tako lahko rečemo.
1: Žiga?
4: Mene je najbolj fasciniralo predvsem te velike žile, ki vodijo kri po telesu, kot so naprimer aorta pa obe veni kavi, kako velike zares so te žile in sem šele na tem preparatu dejansko videl, da so vse te primerjave z vodovodnimi cevmi povsem upravičene, ker to je res zelo široko in zelo pomembno in je kot avtocesta za kri po našem telesu, ki jo vodi posod.
1: In še kaj je vaša najljubša anatomska struktura v človeškem telesu?
3: To se ne bi znala čisto odločiti, ampak me je pa zelo fasciniralo, ko smo se v bistvu pripravljali na to samo olimpijado in smo delali na faksu disekcijo pač za odmrznene roke in me je zelo fasciniralo, kako zelo podobno vse zgleda, kakor zgleda v anatomskih atlasih in enako potem na obdukciji, ko smo se udeležili v sklopu priprav. Me je sploh pri možganih zelo fasciniralo, kako zelo lepo se vidijo te strukture znotraj možganov, ki so drugače obarvane in tako, tako da to mi je bilo zelo zanimivo videti.
1: Še nekaj bi vas vprašal, Kaja, prele, ko sva govorila o teoretičnem delu izpita, pa nam povejte še eno vprašanje, ki so vas ga vprašali. Ali so bila vprašanja izbirnega tipa ali tudi esejskega?
3: V bistvu so bila večinoma izbirnega tipa, se pravi A, B, C, D, E, mislim, da odgovori. Potem en del je bil short answers, se pravi, ne vem, si mogel znati poimenovati določene strukture ali pa napisati, ne vem, par besed, besedno zvezo. Potem na koncu so bile pa v bistvu 15 vprašanj, ki so bile klinično orientirane. In v bistvu izmed tiste so nam ostale najbolj v spominu, najbolj so se nam zdele praktične.
1: Letošnja olimpijada je bila v Estoniji, v Talinu.
3: Ja, bila je v Estoniji, ampak ni bila pa v Talinu, je bila v Tartuju.
1: Sem se zmotil.
3: Tako, kot je vsako leto, v bistvu tista medicinska univerza vsako leto pripravi. Njeni študenti v bistvu.
1: Žiga, tema letošnje anatomske olimpijade je bila apokalipsa. Kaj to pomeni, da so bile naloge povezane z naravnimi katastrofami, s koncem sveta? Ja. Zakaj apokalipsa?
4: Ja, se mi zdi, da vsako leto izberejo drugačno temo, da lahko nekako povežejo vse sobe med sabo in jih tako obarvajo, da imajo tako tekmovalci kot tudi organizatorji boljšo izkušnjo, ker je bolj zabavno reševati anatomijo, če recimo kot smo imeli v ozadju plešejo zombi ali pa odšteva se ura do konca sveta in je veliko takih dodatkov, ki sicer ne otežijo tekmovanja, ampak prispevajo predvsem k njegovemu vzdušju.
5: Ultrazvok.
1: Vid, kako pa se človek, študent medicine, študentka, pripravi na tako anatomsko olimpijado?
2: Ja, v bistvu bi rekel, da je kar kompleksen proces, ki ga mogoče ne moreš lih v dveh tednih dosežiti. Se mi zdi, da pač izmed vseh, ki smo sploh v bistvu imeli nek interes priti na to olimpijado, so to večinoma ljudje, ki so mogoče pri teh predmetih, ki so pol bili na preizkušnji na samem tekmovanju, v bistvu že v prvih dveh letnikih faksa zelo velik delali in se v bistvu za te izpite zelo dobro naučili. In pol, ko imaš neko močno podlago, nekako v bistvu ta en mesec, ki ga imaš časa med poletjem, glede na to, da pač moraš drugi letnik tudi končati, ne, kar se tiče izpitev, da ga nadgradiš, da ga nekako še bolj klinično obarvaš z mentorjem, tako da bi rekel, ja, velik nekega ponavljanja, kar se pa dodatka tiče, pa so to predvsem neka klinična dejstva, ki ti jih more pač podati mentor, ker jih mogoče v prvih letnikih takega faksa še ne moreš zares sam vedeti.
1: Do pa je bil vaš mentor?
2: Mentor je bil pa Luka Pušnik.
1: Rekli ste, da je potrebna močna podlaga, to pomeni desetka na izpitu iz anatomije in vseh teh spremljevalnih predmetih.
2: Naj bi rekel desetka, po mojem zdaj ocene niso lih 100% pokazatelj znanja. Velikokrat je tukaj pač neka forma, mogoče tudi nekaj sreče, počutje, odvisno je tudi od vprašanj, ki jih dobiš predvsem na ustnem izpitu. Tako da bi rekel neko splošno razumevanje, da se vidi, da se predmeta nisi naučil na pamet, ker pač taka dejstva hitro idejo iz glave, ampak da razumeš, da si predstavljaš in da lahko potem na tem gradiš.
1: Močna podlaga potem pomeni manj treme na olimpijadi, Žiga.
4: Ja, se mi zdi, da smo vedeli, da znamo zelo dobro anatomijo, ampak je bila vseeno prisotna trema, da količina ponavljanja vseeno ne izniči te treme popolnoma, ampak vseeno pa pomaga, da si samozavesten in verjameš tudi v znanje tako sebe kot kolegov iz ekipe in prav tako znata odlično in da znamo tudi sodelovati je bilo ključno in se mi zdi, da smo res naredili tako, kot je bilo treba vse priprave.
1: Katerih vprašanj ste si pa najmanj želeli?
4: Najmanj smo si želeli vprašanj, ki se osredotočajo ne toliko na zgradbo človeškega telesa, kot ga vidimo, ampak bolj na kaj vidimo pod mikroskopom, ker je včasih zelo težko prepoznati različne celice med sabo in je to lahko zelo, zelo podrobna snov in vsi imamo raje bolj to makroskopsko anatomijo.
1: Kaja Bergskok, Žiga Pogačar, Vid Vincenc Boc. Zakaj vas je anatomija sploh tako zelo pritegnila, Kaja?
3: Iskreno, mene zato, ker si nekako nisem predstavljala, koliko zelo kompleksno smo zgrajeni in me je zelo fasciniralo, kako vsakič znova se te organi sami od sebe postavijo na zelo podobno mesto, z nekaj izjemami seveda. In v bistvu me ta del me najbolj fasciniral.
1: Žiga, kaj ste se vi naučili na tem tekmovanju? Kaj ste spoznali o človeku, torej o materiji, o vsebini tekmovanja, pa o vas samih morda, da zmorete?
4: Ja, se mi zdi, da o sami zgradbi, da smo jo poznali že prej in smo v bistvu tam samo pokazali, da vemo in poznamo, kako je zgrajeno človeško telo. Se mi pa zdi, da smo definitivno nadgradili našo komunikacijo, sodelovanje in reševanje problemskih nalog, ki nas sicer v večini šele čaka v kasnejših letnikih, ampak se mi zdi, da je to pomembno znanje, ki ga mora imeti vsak zdravnik.
1: Vitali, bi vi še enkrat ponovili vse skupaj, še enkrat ali pa še kdaj šli?
2: Ja, zdaj za konkretno anatomsko je v bistvu na faksu tako, da vedno na tekmovanje v bistvu gre ekipa iz drugega letnika, kar se mi zdi tudi prav, da ima vsaka generacija znova nekako za pokazati svoje znanje. Ampak ja, kar se tekmovanj tiče, z veseljem, ker se mi zdi, da če se že učimo in memoriziramo tako veliko stvari na faksu, da lahko to potem tudi kje druge pokažemo, kakor samo na pač papirju z ocenami.
1: Anatomija je na prvi pogled predvsem množica latinskih imen, mišic, živcev, žil, organov in trije študenti Ljubljanske medicinske fakultete, ki so letošnjega avgusta zmagali na anatomski olimpijadi v Estoniji. Kaja Bergskok, Žiga Pogačar in Vit Vincenc Boc so zmagali na mednarodni anatomski olimpijadi. Do začetka študijskega leta, 1. oktobra, imate še nekaj prostih dni. Ali vam je ostal še kakšen izpit, še kakšna obveznost?
4: Pol počitnisko se mi zdi, da smo si že opravili vse obveznosti in zdaj lahko končno uživamo.
1: Še enkrat čestitke. Hvala tehniku Liamu Samsi. Nasvidenje.
4: Nasvidenje.
3: Hvala.

Študentka in študenta, ki očitno zelo dobro poznajo človeško telo. Z njimi smo govorili v današnjem ultrazvoku. Oddajo že lahko najdete na spletu in med podcasti na YouTubeu, pa tudi v aplikaciji Spotify. Prihodnji teden pa podrobneje o skrbi in zdravljenju poškodb zaradi pritiska oziroma tako imenovanih preležanin. Že zdaj vas vabimo k poslušanju. Ura je v tem trenutku 19:10 in eter bomo prepustili Žanu Videcu, še predtem pa skok na ceste. Zastoji se namreč na cestah Strunjan-Izola ter Šmarje-Koper. Srečno pot vsem!

0: Interventni zakon lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Von der Leyen, Evropa bo sledila svojim podnebnim ciljem.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali. Fiskalni svet ocenjuje, da bi samo v prihodnjem letu uveljavitev zakona javnofinančni primankljaj povečala za okoli 1,2 milijarde evrov oziroma okoli 1,5 odstotka napovedanega bruto domačega proizvoda. Največ bi k temu prispevali uvedba kapice na plačilo socialnih prispevkov za bruto dohodke nad 7500 evrov in možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev. Predsednica Evropske unije Ursula von der Leyen je v letnem nagovoru o stanju v Uniji v Evropskem parlamentu med drugim napovedala pripravo Evropskega načrta za vročinske vale, ki bo vključeval sisteme zgodnjega opozarjanja in pripravljenost zdravstva. Unija bo vzpostavila tudi mehanizem podnebnega zavarovanja, da bi povečali kritje za naravne nesreče. Prav tako bodo določili območja v Evropi, ki so najbolj ranljiva za podnebne spremembe. Park vojaške zgodovine letos obeležuje 20. obletnico delovanja. Osrednja slovesnost bo drevišni koncert orkestra Slovenske vojske. Slavnostna govornica bo ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. V znamenju jubileja in obenem praznovanja 35-letnice samostojnosti

0: slovensko kinematografijo. Posebnost Kovičeve ustvarjalne poti je preplet scenografije in produkcije. Danes bo sončno, megla bo dopoldne razpadla, čez dan bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Krederica 12, Postojna 16, Bovec 18, Trst 20, Portorož 23, Pulj pa 26 stopinj. Zastoji nastajajo na glavnih cestah Strunjan, Izola in Šmarje, Koper. Ura pa je 10:33 minut.
1: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
10: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

Če ga slučajno niste prepoznali, tole je bil Billy Idol. Če vas kdaj zanima glas katerega izvajalca oziroma skupine slišite, to lahko preverite na naši spletni strani pod glasbeni SOS. Ali morda potujete na Tajsko? Pomembna sprememba je stopila v veljavo in ta bo veljala tudi za Slovence. Z včerajšnjim 15. septembrom je namreč Tajska za državljane Evropske unije in številne druge države prepolovila dovoljeno bivanje brez vizuma s 60 na 30 dni. Turisti bodo lahko torej bivanje enkrat podaljšali po presoji imigracijskega uradnika, na voljo pa sicer ostaja še vedno tudi vizum Destination Thailand viza za daljše bivanje. No, razlog za spremembo naj bi bil povezan predvsem z zaostrovanjem nadzora nad tujimi državljani. Odločitev so tajske oblasti začele pripravljati po vrsti odmevnih kaznivih dejanj, v katera so bili vpleteni tujci. Med nedavnimi primeri so bile aretacije zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami in trgovino z ljudmi, pa tudi zaradi nezakonitega opravljanja dejavnosti. Nekateri tujci naj bi brez ustreznih dovoljenj vodili tudi hotele in šole. No, druga možnost, ki sem že omenila, je tako imenovani Destination Thailand Visa, torej DTV. Ta omogoča bivanje do 180 dni na posamezen vstop, mogoče pa ga je podaljšati še za 180 dni. Pri tem morajo prosilci dokazati, da imajo na bančnem računu najmanj preračunano približno 13 tisoč evrov. Pri oddaljenih oziroma digitalnih delavcih pa je potrebno tudi dokazilo o zaposlitvi pri delodajalcu izven Tajske. In Tajska se zaostrovanja vizumskega režima loteva v času, ko je turizem za njeno gospodarstvo še vedno pomemben. Turistični sektor namreč predstavlja več kot 10% tajskega bruto domačega proizvoda, država pa ostaja ena najbolj obiskanih turističnih destinacij v Aziji. In da boste vedeli, od začetka letošnjega leta je Tajsko obiskalo skoraj 21 milijonov tujih turistov in verjeli ali ne, to je še vedno približno 3% manj kot v enakem obdobju lani. Število obiskovalcev tako še vedno ni doseglo ravni iz obdobja pred pandemijo. No, mi se bomo iz Tajske vrnili na Primorsko in to že čez nekaj minut, ko bomo obiskali Piran. Kdaj se bo to zgodilo? Točno ob 11.

10:55 minut je in za vas imamo prometno obvestilo. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Žival pa ovira promet na južni in zahodni ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje. Vozite previdno v vse smeri.

0: 1. junija 1996 je bilo v Piranu ustanovljeno kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija. To društvo že 30 letja pomembno soustvarja krajino raziskovanja, pa ustvarjanja in ohranjanja slovenske ljudske glasbene dediščine. Povezuje pa ustvarjalce in raziskovalce ljudske glasbe ter spodbuja sodelovanje med različnimi ustvarjalnimi in strokovnimi področji. Tedaj, pred 30 leti pa je pomembno vplivalo na preporod ljudske glasbe na Slovenskem in tudi na področju Severne Istre. Društvo prireja slavnostni koncert, ki bo v gledališču Tartini v Piranu to soboto 19. septembra ob 20. uri. Pred tem bo tudi razpravljanje za okroglo mizo o društveni preteklosti. Ob obletnici in veliki vpetosti Severne Istre v ohranjanje živosti ljudske glasbe na nacionalni ravni sta Simona Moličnik in Tina Žun pripravili naslednji prispevek.
1: Preporod ljudske glasbe je v 90-ih letih prejšnjega stoletja vzniknil na več koncih slovenskega in evropskega prostora. Tudi tedanji glasbeni urednik Radija Koper Emil Zonta je začutil vrednost istrske ljudske muzike. Ob pomoči radijskega medija je dal moč in pomen. Pred 30 leti je bil med glavnimi organizatorji dogodkov Piranu ob ustanovitvi kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Zdaj mu že dolga leta predseduje Marino Kranjec, ki sem ga ob tej priložnosti povabila v naš studio.
2: Torej 30 let beleži kulturno društvo Folk Slovenija, kateremu predseduješ že kar nekaj let in ga lepo vodiš. Kako se ti spominjaš začetkov tega društva?
3: Kot kulturno društvo Folk Slovenija smo nastali pred 30 leti, smo se ustanovili ravno v Piranu, bila kar velika svečanost v občinski dvorani, smo imeli ustanovno skupščino in občina Piran takrat je v bistvu nas tudi bila pokrovitelj cele prireditve in imeli smo krasen potem koncert na Tartinijevem trgu. Tema pa je bila ljudska violina na Slovenskem, v Istri in prišli so goci iz Rezije, iz Istre in nekaj iz Slovenije. Krasen večer smo imeli, no, takrat je to, moram pohvaliti takratnega, ki je v bistvu vse organiziral in povezal vse te zadeve, da so tako funkcionirali. Emil Zonta je takrat to vse spravil skupaj. No.
2: Kako pa ocenjuješ danes? Kakšno je dojemanje ljudske glasbe, predvsem tu v Istri, danes?
3: Spremenilo se je, ne? Spremenilo se je zlasti v začetku 90-ih let, ko so se te nove države vse osamosvajale, je bil en tak močen interes, bi tak poseben naboj, vsi so nekako iskali te neke korenine in je bila ljudska glasba na splošno na odrih kar prisotna, posod, ne govorim samo tle pri nas. Potem počasi se je to spremenilo v smislu, da če opazujemo, kakšne glasbene preditve so okoli nas, nažalost vidimo, da večinoma gre za komercialne zadeve. Čim je neka bolj kulturna zadeva, kot spada tudi naša pač ljudska glasba, je težko najti nekoga, ki bi kaj financiral, ki bi kaj organiziral v tem smislu. Je še en, ampak ni tako, kot je bilo.
2: Kulturno društvo Folk Slovenija ima tu izjemen pomen, ne nazadnje je kar nekaj zvočnih albumov nastalo v okviru tega društva, ki ostajajo, to so neki zapisi, ki ostajajo in so v nekem smislu neponovljivi. Kaj vse je nastalo v tem času?
3: 4 albume društvene, oziroma 3 smo izdali, načrtu imamo zdaj letos še 4. in se pravi z posnetki članov društva in potem smo izdali še album Bogdani Herman, La Santi in Vruje. Tako.
2: Spominjam se tega albuma Vruje, morda najbolj enega takega čezmejnega ali pa večkulturnega, brez Pašaporta. Se mi zdi, da si ti ena oseba, ki se ves čas trudiš sporočiti morda Sloveniji, niti ne toliko Istri, ker to je tu samoumevno, ampak bolj celinskemu delu naše države, da Istra pač je večkulturna pokrajina. In to dokazuješ prek ljudske pesmi, našel si slovenske ljudske pesmi, ki jih danes označujemo kot pesmi osrednjeslovenskega prostora, v južni Istri, naprimer pri Puli in tako dalje. Kaj meniš, a se je zavedanje kaj spremenilo?
3: Ja, ta album Brez pašaporta je šel 2013. Se pravi, je nekaj mladih ljudi, če rečem v južni Istri, ki istrsko ljudsko glasbo ne percepirajo samo skozi tako imenovano istrsko lestvico oziroma glasbila in petje v tej tako imenovane istrske lestvici, ampak so ugotovili, da je istrska glasba, ki bi jo lahko poimenovali istrske ljudske glasbe, tudi več, ker imamo ljudske pesmi in viže Italijanov, italijanske manjšine in seveda ljudska glasba, vemo, da se je skozi obdobja zmeraj spreminjala in vplivi so prihajale tudi iz Slovenije in se to mešalo, prevzemalo od drugega in so potem, jaz rečem, nastajali take bisečke, kjer imamo v bistvu ali pol kitice po slovensko, pol po italijansko, ali pol po hrvaško, pol italijansko se meša, ali slovenske pesmi, ki jih pojajo seveda na svoj način, ne vem, v Čičariji, ali v centralni Istri in to potem je zame to en poseben čar, no.

0: Svoje spomine na teh 30 let pa sta s kolegico Tino Žun v Ljubljani delila tudi dr. Drago Kune in doktorica Mojca Kovačič, oba sodelavca Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
1: Spominja se zelo lepo, čeprav spomini so tako luknasti in selektivni, ampak zdaj, ko gledam nazaj, vidim, kako ambiciozno, široko, pa tudi uspešno smo se skupaj zastavili. Kot ustanovitveni občni zbor, kot se reče, ali pa ustanovitev, je bila 1.6. v Piranu, se je seveda začelo že prej. Daj točno se je začelo, ne bi vedel, sigurno pa vsaj eno leto prej. Tukaj pa mogoče izpostavim, kot smo potem imenovali eno skupino pobudnikov, to so bili Roman Ravnič, tem Nenad Firšt in pa jaz, ki smo se že odprej poznali in smo nekako ob eni priložnosti, ko smo bili skupaj, prišli na idejo, da bi bilo lepo ali pa primerno in tudi koristno ustanoviti društvo.
2: Društvo svoje poslanstvo uresničuje skozi koncerte, delavnice, predavanja, izdajo zgoščenk in številne druge projekte, s katerimi ohranja živ stik med tradicijo in sodobnim ustvarjanjem. Kako se to odraža v današnjem delovanju društva, pojasnjuje trenutna podpredsednica društva, doktorica Mojca Kovačič.
3: Poslanstvo se spreminja skozi čas sigurno, ker se v bistvu od načina življenja, načina pogleda na to, kako se poustvarja ljudsko glasbo, ampak te osnovne dejavnosti, kot so pa delavnice, koncerti, povezovanje z stroko, pa še ostajajo, mogoče na malo drugačen način. No. Se pravi, gre za to, da naslavljamo širšo javnost in si želimo privabiti, pritegniti ljudi k zanimanju za to. Za 30. obletnico smo si zamislili koncert v kraju, kjer je bil prvi koncert društva, tako da bomo v Piranu. Se pravi koncert, na katerem se predstavljajo trenutni člani, aktivni člani, glasbeniki društva, tako da 19. september je naš datum in širšo javnost pa tudi vabim na druženje v Piran, ki bo kar celodnevno ali vsaj poldnevno.
0: Se vidimo torej v soboto v gledališču Tartini v Piranu. Slavnostni koncert ob 20. uri bodo ustvarili Cintare, Ljoba Jenče, Bara Tranganatan, Rožančevi fantiči, Tomaš Podobnikar, Rezijana Sasijedi, Dječve, Zingelci in Vruja. Če ne uspete, posnetek vam bomo v posluh ponudili v oddaji Glasbeni abonma v četrtek 24. septembra.

V javno knjižnico v ameriškem mestu New Hampshire so po 132 letih, prav ste slišali, 132 letih vrnili izvod revije iz 19. stoletja. Septembrsko izdajo revije The Century Illustrated Monthly Magazine iz leta 1894 so vrnili šele, ko je knjižnica objavila, da ne bodo zaračunali zamudnine za gradivo, ki ga člani niso pravočasno vrnili. Zamudniku bi sicer lahko za teh 48.220 dni zaračunali kar preračunano 10.400 evrov zamudnine. No, moški, ki je revijo minuli teden vrnil v to javno knjižnico Concord, je dejal, da je že desetletje ležala v njegovi hiši in da ne ve, kako se je v njej znašla. No, za vrnitev knjige oziroma revije pa se je odločil takrat, ko je videl obvestilo v lokalnem časniku, da je knjižnica razglasila amnestijo za zamudnike. Očitno ga je to opogumilo k vrnitvi, lepo zanj in dobro za revijo. No, sicer pa smo mi pred to vestjo slišali Ditkom, sedaj skoraj da že 19 minut čez 11. Ostajamo pri slovenski glasbi, z nami bodo Boem in Zali s pesmijo Tebi v dvoje.

Ker prav vsem, ki ste za volanom, želimo, da prispete na cilj varno, pozorno prisluhnite naslednjim obvestilom. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani ter na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Zastoji pa ustrajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V Ankaranu ustrajajo, da na podlagi dokumentov, ki so jih v Luki Koper doslej prikrivali, v tej družbi načrtujejo podaljšanje drugega pomola z novimi priveznimi mesti za tankerje ter z možnostjo pretovora utekočinjenega naftnega plina. Župan Gregor Strmčnik v prizadevanjih za omejitev širjenja pristanišča pričakuje tudi podporo ostalih istrskih občin.
2: Problem ni v projektnih nalogah gospodarske družbe Luka Koper, ampak v državnih predpisih, v dokumentaciji, pri državnih razvojnih in prostorskih načrtih, ki take nedopustne posege v morje dopuščajo.
1: V Luki Koper so pojasnili, da je državni prostorski načrt podlaga za celovito prostorsko ureditev pristanišča, a v praksi nikoli niso uresničeni vsi projekti. Projektna naloga pa je le ena od mnogih, a nadaljnjih korakov niso naredili. V Novi Gorici sta se včeraj srečala zunanja ministra Slovenije in Italije Tone Kajzer in Antonio Tajani. Potrdila sta odlične meddržavne odnose, sploh na področju gospodarstva. Tajani je napovedal, da naj bi že januarja v okviru koordinacijskega odbora ministrov obeh držav, ki bo potekalo v Gorici, organizirali tudi gospodarsko-podjetniški forum. Italija ostaja eden najpomembnejših gospodarskih partnerjev Slovenije, saj je blagovna menjava lani dosegla skoraj 10 milijard evrov. Priložnosti za nadaljne sodelovanje ministra vidita predvsem na področjih znanosti, inovacij, vesoljskih tehnologij, avtomobilske in obrambne industrije, logistike ter živilske in vinske panoge. Cene komunalnih storitev na Tolminskem bodo z oktobrom za slabe 3 evre višje, so potrdili na včerajšnji seji občinskega sveta. Kot pravi direktor komunale Tolmin Mitja Konstantini, že več kot pol leta poslujejo z izgubo, saj sedanjimi cenami ne morejo več pokriti vse višjih stroškov, tako stroškov dela kot podražitve goriva, energije, materiala in zunanjih storitev, predvsem za odvoz mešanih odpadkov.
3: Resnično nimamo nekega manevrskega prostora, niti vpliva našega kot podjetja, tako da tukaj v poprečju, zdaj če zelo poenostavim, z eno štirčlansko družino, ki porabi v poprečju 13 kubikov vode in je priključena na vse storitve komunale, bo ta podražitev enih 4,2%, za enako družino bo ta podražitev enih 4,2%, za enako družino z enako porabo vode, ki pa ni priključena čez

0: V zbirnem centru odpadkov Hrpelje Kozina je začel delovati kotiček ponovne uporabe, ki so ga poimenovali Dom novih zgodb, v katerega lahko občani prinesejo delujoče aparate, gospodinske pripomočke, športne rekvizite, otroško opremo in druge uporabne predmete. Do konca meseca bodo take kotičke odprli še v zbirnih centrih Divača, Sežana in Komen. Severnoprimorska gospodarska zbornica ima 4 nagrajene inovacije na nacionalni ravni. Zlato priznanje je prejela družba Pipistrel Vertical Solutions za avtonomni hibridno-električni tovorni sistem Nuva V300. Srebrni priznanji sta dobila Gostol Gopan za visoko učinkoviti industrijski cvrtnik in Kolektor Mobility za plastomagneti 100% recikliranega prahu. Bronasto priznanje pa je prejela pivovarna Pelicon za rešitev, ki omogoča daljinski nadzor in upravljanje varjenja piva. Vega dosežki potrjujejo, da se v severnoprimorski regiji inovacije nastajajo v različnih panogah in podjetjih vseh velikosti. Meteorolog Urban Žagar z Agencije za okolje za danes še napoveduje toplo in sončno vreme.
1: Tako na Primorskem, kot tudi v notranjosti Slovenije bo okoli 26-27 stopinj. Je pa res, da se bo to začelo počasi spreminjati že po noči. Proti jutru bodo že na severozahodu prve in pa na severu recimo prve padavine, ki se bodo širile proti jugu oziroma v notranjost Slovenije. To bo ta hladna fronta, ki nas bo prešla nekako jutri do povdne in ob tem se bodo pojavljale padavine. Bolj pogoste oziroma večjih bo na zahodu, torej na Primorskem, kjer bodo tudi nevihte. No, te padavine bodo potem popoldne prihodno oslabele in ponekod tudi ponehale.
0: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Idrija 18, Ilirska Bistrica 19, Bregin 20, Park Škocjanske jame 23, prav tako v Izoli, v Biljah pa 24 stopinj. Zaradi okvarjenih vozil je na primorski avtocesti oviran promet pred Vrhnikov smeri proti Ljubljani ter na vozu na Nosi smeri Vrtojbe proti Kopru. Zastoji so pred Postojno proti Kopru ter na glavnih cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper. Vsak čas bo ura 11 in 36 minut.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Nora promocija.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k vpisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Vpis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.

Priznajva, skladba z albuma Loading, prvenca obalne skupine Liquid Gasoline, je pesem tedna Radia Koper.

0: Slišali smo živ posnetek, torej live posnetek skladbe Set Them Free, prepeval je Sting, no pa jih spravi na svobodo. Novice, ki čakajo na opoldnevnik, to je moj poziv Mateji Brežan, ki se mi je pridružila v studiu in ki danes pripravlja in ureja to našo osrednjo informativno oddajo. Mateja, pozdravljena.
1: Je lepo zdrav. Ja, danes spremljamo nagovor, letni nagovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Povedali bomo, povzeli nekako, kaj so bili glavni poudarki tega govora. Če se pa skoncentriram na primorske teme, torej po petih napadih na bankomate na Južnem primorskem v prvi polovici leta, ti v nekaterih krajih še ne delujejo, ker gre ponekod za edini bankomat v kraju, si lahko predstavljamo, prebivalci so nezadovoljni, zlasti starejši seveda težje pridejo do gotovine. Preverili smo, kakšne načrte imajo banke z njimi. V Izoli pa poteka 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Letošnji dogodek izpostavlja primere sodelovanja med državami in dosežke ter projekte na področjih trajnostnega razvoja, inovacij, mobilnosti, varstva, okolja in morja. V minutah, ki jih namenjamo športu, pa boste slišali, da bodo nogometaši Celja v Leverkusenu igrali prvo tekmo Evropske lige. Prvič jih bo vodil nekdani trener Kopra Zoran Zeljković. Slovenski odbojkarji pa se bodo na evropskem prvenstvu pomirili s Čehi.
0: Vse to in še več, torej ob 12.30 v poldnevniku. Mateja, najlepša hvala. Rdeča luč v našem studiu se bo zdaj ugasnila, je pa tak naslov pesmi, ki sledi Red Light.

V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo dobrih 46% kandidatov. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 oziroma 66,5%. Poroča danes državni izpitni center. No, vsekakor iskrene čestitke vsem, ki ste si oddahnili, tudi staršem. Zdaj pa seveda pogumno v nove zmage.

0: center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov. Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
4: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.

Pogumno je stati za svojimi stališči in ustrajati pri tem, kar verjameš, tudi takrat, ko ne veš, kaj bo sledilo. Reper Macklemore, ki je bil odpuščen zaradi svojega propalestinskega govora na enem od koncertov Eda Sheerana, je to izkusil na precej konkreten način. Verjetno ni pričakoval, da bo njegov glas sprožil takšen plaz odzivov, kritik oziroma razprav. Na Instagramu se je glasbenik oglasil kmalu po novici, da ne bo več nastopal na Sheeranovi turneji. Kot pravi, razume težaven položaj, v katerem se je znašel Ed Sheeran, a ga je vseeno okrcal. Zavzetje stališča te lahko stane denar, poslovno sodelovanje, sponzorstva, nastopov na festivalih in zasebnih zabav, odnosov ter dostopa. Vse to sem že izgubil. Vendar pa med zatiravcem in zatiranim ni neutralnega položaja, je zapisal reper iz Seattla. Ob tem je dodal, da je, čeprav je na turneji nastopil le dvakrat, dosegel nekaj, kar se mu zdi pomembno. Če so njegove besede prispevale k temu, da se je pogovor znova usmeril k Palestini, je bila to, po njegovem, najuspešnejša turneja, na kateri je kdaj nastopal. No, Ed Sheeran pa je ob tem dogodku dobil precej veliko črno piko. Zapustili so ga spremljevalni glasbeniki in prav vse predskupine. Kaj bo to dejansko pomenilo za njegovo aktualno turnejo Loop, bomo seveda še videli. No, zato za konec sredinega do podneva in pol na našem valu Macklemore s pomembnim sporočilom, ki so ga v resnici prenesli vsi, ki so se zdaj umaknili iz turneje. Denar nikomor ne daje pravice, da utiša umetnike. Hvala za družbo, lepo nadaljevanje dneva, ob 13. vas pozdravi Vita Zadnik.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan želim. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu govorila Evropi v prihodnosti. Naša pot je jasna, gradimo neodvisno Evropo, ki bo znala ukrepati, je izpostavila. Pozvala je k boju proti ultranacionalistom ter poudarila, da so podnebne spremembe in umetna inteligenca dve najpomembnejši temi za prihodnost Evrope. Napovedala je nov zakon o starostni omejitvi za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Predlagala je, da Kanada postane prva pridružena članica. V oddaji tudi o tem.
2: Nacionalni svet za kulturo se je zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji. Na letošnjem tednu Sredozemske obale o makroregionalnih strategijah v praksi. V nekaterih primorskih krajih po napadih bankomati že več mesecev ne delujejo. Športna sreda v znamenju nogometa in odbojke. In še vreme, popoldne bo sončno, po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Brežan.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v vsakoletnem nagovoru Evropskega parlamenta v Strasburu države pozvala k boju proti tistim, ki želijo spodkopati evropsko idejo, pa naj gre za ultranacionaliste, rusko vmešavanje ali dezinformacije. V središče govora je postavila boj proti podnebnim spremembam in odgovorno rabo umetne inteligence. Kanadi pa je odprla vrata, da postane prva pridružena članica Evropske unije. Poseben status pridružene članice sicer v evropski zakonodaji še ne obstaja. Že jutri pa bo komisija predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke. Glede tega je povedala.
3: No social media under the age of 13. No personal account.
1: Nič družbenih omrežij do 13. leta starosti, brez osebnih računov na teh omrežjih do 15. leta. To pomeni, da so za starostno skupino od 13. do 15. leta dovoljeni le tako imenovani mini računi z omejenimi funkcijami in časovno omejitvijo ene ure na dan, ki jih vzpostavijo in nadzorujejo starši ali skrbniki. Za starostno skupino od 15. do 18. leta pa bo za platforme obvezno zagotavljanje varne zasnove.
2: Von der Leyen je poudarila tudi pomen pripravljenosti na grožnje v svetu, kjer se te povečujejo iz dneva v dan. Omenila je načrtovani hibridni napad ruskih agentov na letališče v Leipzigu in vse pogostejše vdore brezpilotnih letalnikov v evropski zračni prostor.
3: We urgently need a consensus. On how to respond.
1: Kot je povedala, se moramo nujno strinjati glede načina odziva na nekatere incidente, ki ne dosežejo ravni oborožene agresije, a kljub temu vplivajo na nacionalno varnost.

0: Izraelski obrambni minister Izrael Katz je sicer danes dejal, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael vnovič sprožil vojno v Gazi in se lotil izsiljevanja približno 2 milijonov palestincev iz enklave.
1: Nazaj na domača tla. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko za dlje časa poslabšal javnofinančni položaj države. Če tudi bi spodbudil gospodarsko rast, njeni povratni učinki niti v 10 letih ne bi nadomestili poslabšanja. Tako je fiskalni svet zapisal v analizi, ki jo je danes objavil na svoji spletni strani.
0: Fiskalni svet ocenjuje, da bi samo v prihodnjem letu uveljavitev zakona javnofinančni primankljaj povečala za okoli 1,2 milijarde evrov oziroma okoli 1,5% napovedanega bruto domačega proizvoda. Največ bi k temu prispevali uvedba kapice na plačilo socialnih prispevkov za bruto dohodke nad 7500 evrov in možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev. Ta dva ukrepa sta tudi glavna dejavnika višje ocene fiskalnega sveta v primerjavi z oceno predlagateljev, so pojasnili in dodali, da ocena skupnega zneska ne predstavlja trajnega letnega stroška, saj vključuje tudi začasne ukrepe.
1: Nacionalni svet za kulturo pa se je zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji in zagotovila stalno oziroma stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Presojali so predloga zakonov RTV Slovenija in o medijih, ki jih vlada pripravlja po manj kot letu dni od uveljavitve zdaj veljavnih. Predvsem glede RTV Slovenija so terjali več časa za preučitev opozoril stroke in medijskih organizacij ter izrazili nasprotovanje ločenemu predlogu o ukinitvi RTV prispevka. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
2: Kljub želji po konstruktivnosti smo slišali, da je govorjenje o depolitizaciji kot cilju zakona o RTV zgolj interna šala ali sarkazem, profesor novinarstva dr. Marko Milosavljević.
3: Po nobenih standardih ne moremo določb, ki določajo, da je 6 članov nadzornega sveta od 7 imenovanih s strani vlade, niti ne parlamenta, da gre v tem primeru za depolitizacijo.
2: Veliko smo slišali o stabilnem financiranju kot ključnem pogoju v obeh zakonih. Mojca Zorko, Društvo novinarjev.
4: Zakon naj uredi predvidljivo, stabilno, avtomatično financiranje oziroma pomoči na podlagi vnaprej znanih meril za večletno obdobje.
2: Kritični so tudi člani sveta. Za Majdo Širca je sicer ločen predlog za ukinitev RTV prispevka katastrofičen, avtori zakona pa kot mrtvaški ogledniki.
5: Ta zakon pomeni vulgarno ukinjanje javne RTV v celoti, ne samo prispevka.
2: Ministrica Ignacija Fridl Jarc je očitke zavrnila in izpostavila slabosti veljavnih zakonov.
6: Zlasti na področju finančnega nadzora, na kar je opozorilo tudi računsko sodišče.
2: V primeru ukinitve RTV prispevka bomo mi morali oblikovati novo rešitev, je pojasnjevala državna sekretarka Uršula Menih-Dokl.
7: In pri tem se mi zdi, da bo ključno, da opredelimo, kaj to javna služba je, kaj je tisto, kar bo potrebno financirati in v kakej meri.
2: Nujna je široka razprava o prihodnosti RTV v dobi digitalnega, o njeni preobrazbi za sodobne izzive, pa sta poudarila tudi režiserja Martin Srebotnjak in profesor Igor Schmidt.
0: V Izoli poteka 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Letošnji dogodek izpostavlja primere sodelovanja med državami in dosežke ter projekte na področjih trajnostnega razvoja, inovacij, mobilnosti, varstva okolja in morja. Tjaša Lotrič.
8: V 11 letih se je teden sredozemske obale uveljavil kot pomemben prostor povezovanja odločevalcev, izvajalcev razvojnih projektov in strokovne javnosti, je povedal direktor podporne točke za Jadransko-Jonsko regijo Iztok Škerlič.
9: In sicer na področjih okolja, digitalizacije, kulturne dediščine, upravljanje morja in tudi razvojnih projektov za mlade, predvsem za inovativnost in spodbujanje podjetništva.
8: O prihodnosti evropskega makroregionalnega sodelovanja, trajnostnega razvoja in o skupnih izzivih bo v Izoli razpravljalo okrog 200 predstavnikov iz 17 evropskih držav. Državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalno politiko Rok Šimenc.
10: Menim, da ta povezovanja dajo res močno vsebino. Ne nazadnje na vseh teh projektih se naredijo določeni zaključki, ki potem potujejo vse do Evropske komisije in se potem na podlagi tega tudi oblikujejo politike. Zato je res pomembno, da smo tukaj aktivni.
8: Plod dolgoletnega sodelovanja na področju kakovosti in zaščite okolja je tudi vaja na morju, ki bo potekala prihodnji teden v Tržaškem zalivu, je še izpostavil

0: Iztok Škerlič.
1: Uprav za zaščito in reševanje Italije, Slovenije in Hrvaške in tudi uprav za pomorstvo teh držav, kjer bodo v praksi preizkusili protokol za sodelovanje v primeru velikih nesreč, bodi si izlitja nafte ali požara.
0: Teden sredozemske obale se bo sklenil jutri, ko bodo med drugim predstavili praktične smernice za presojo vplivov človekovih dejavnosti na stanje morskih voda.
2: Po več napadih na bankomate na Južnem Primorskem v prvi polovici leta, ti v nekaterih krajih še ne delujejo. Ker gre ponekod za edini bankomat v kraju, so prebivalci nezadovoljni. Zlasti starejši težje pridejo do gotovine. Kakšne načrte imajo banke z njimi, je preverjala Mateja Rolih-Maglica.
3: Medtem ko je banka NLB po eksploziji bankomata pri enem od bencinskih servisov v Ilirski Bistrici novega namestila že po dobrem mesecu, ga je banka Intesa San Paolo v Podgradu po poskusu napada usposobila šele prejšnji teden, po našem povpraševanju. V Dekanih pa njihov bankomat ne deluje že od junija. Enako je z bankomatom OTP banke v Brtokih. Ljudje se nezadovoljni sprašujejo, ali bodo bankomat v svojem kraju sploh še imeli na voljo.
4: Pogrešamo in manjka. Rajši bi, da je tukaj in probali bomo tudi preko krajevne skupnosti vplivati, da ga postavijo spet. Ne?
5: Dekani so velik kraj, ljudje so odvisni tudi od gotovine, ne samo od kartic. Tudi starejši ljudje ne morejo vsakega nekoga prositi. Velika potreba je po bankomatu.
6: Mislim, da je tu globoka ignoranca do majhnih krajev in do občanov in do bančnih komitentov.
3: Z banke Intesa San Paolo so nam sicer odgovorili, da natančnega roka za ponovno vzpostavitev bankomata v omenjenih krajih, pa tudi v Pobegih, Gračišču in Šmarjah, v tem trenutku ne morejo opredeliti, saj da je izvedba odvisna od obsega potrebnih popravil, dobave ustrezne opreme ter izvedbe dodatnih varnostnih ukrepov. Manj zadovoljni so lahko prebivalci Brtokov. Iz banke OTP, ki je lastnica tamkajšnjega bankomata, so nam namreč odgovorili, da so njihovi strokovnjaki po napadu skrbno preučili poslovno mrežo bankomatov in sprejeli odločitev, da se novega na omenjeni lokaciji ne namesti. 6 kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma poskusov vlomov v bankomate so sicer koprski kriminalisti uspešno zaključili v začetku avgusta in priprli hrvaškega državljana.
7: Nogometaši Celja bodo v Leverkusenu igrali prvo tekmo Evropske lige. Prvič jih bo vodil nekdani trener Kopra Zoran Zeljković. Slovenski odbojkari se bodo na Evropskem prvenstvu pomerili s Čehi. Prispevek Primoža Čeparja.
8: Potem, ko so Celjani dvakrat zapored nastopili v nogometni konferenčni ligi, so letos prvič udeleženci močnejše Evropske lige. Prvi tekmec je Bayer, ki bo slovenskimi prvaki igral domačem Leverkusenu. V zadnjih tednih je slovenski predstavnik na domači sceni zabeležil 3 poraze, kar je bilo usodno za trenerja Viktorja Kampeluša. Njegov naslednik je bivši trener Kopra Zoran Zeljković.
9: Časa za taktične odločitve res ni. Dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti. Po drugi strani bi pa red, da smo vsi skupaj samo kritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
8: Bayer je v vlogi izrazitega favorita. Zanimivo bo videti, kako se mu bodo zoprstavili Celjani in ali bo Zeljković zaigral z nekoliko drugačnim sistemom kot njegov predhodnik. Tudi igralci, na katere bo novi trener stavil v prvi enajsterici, so v določeni meri neznanka. Tekma bo ob 21. Slovenski odbojkari bodo v Modeni igrali 4. tekmo Evropskega prvenstva proti Češki, ki je včeraj izgubila proti Italiji z 1-3, predtem pa je 3-krat zmagala. Slovenci imajo 2 zmage in poraz, današnja tekma se bo začela ob 21. Srednji bloker Janko Zamernik.
10: Želel bi si neke samozavestne Slovenije, da verjamemo v svojo kvaliteto, da vemo, kaj moramo narediti, da smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Jaz si predstavljam tudi, da ne bo hitra tekma, da bo kar intenzivna.
8: Slovence za konec skupinskega dela čaka še jutrišnja tekma z Italijo.
7: Opoldnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič.
11: Vreme.
7: In napoved. Popoldne bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18. Jutri bo večinoma oblačno, popoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 25 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, pada. Relativna vlaga 60%, ne bo jasno, piha zahodnik 2 metra na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 12. uri. Ljubljana 18, Postojna 21, Koper 23, v Novi Gorici pa 26 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani ter na obvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Zaradi povožene živali je oviran promet na prehitevalnem pasu med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Zastoji so pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper. Ura je 12 in 45 minut.

Smrtnica. V 93. letu je umrla Emilijana Letik spodnjih škofij. Umrla je Emilijana Letik spodnjih škofij. Pogreb bo v petek ob 13. uri na pokopališču na Plavjah. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Suhozidna gradnja izumira. Ohranite jo. V soboto 19. septembra se v Lipici učite od mojstrov ob pravem lipiškem zidu. Cena z malico je 70 evrov. Prijavite se na 041 719 295.
2: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

Ura je 13:05, sreda je danes 16. september. Ja, smo sredi meseca, pa tudi sredi tedna in sredi današnjega dne. No, smo pravzaprav že nekoliko čez polovico, tako da lep dober dan vam želi popoldanska ekipa Radia Koper. Hvala, da ste z nami in da nas poslušate. V prvem delu popoldneva vas bom kratkočasila in vam tudi kaj zanimivega povedala Vita Zadnik. Tukaj ob meni pa bo za tehnično brezhibnost programa skrbel Andrej Stupar. Na frekvencah Radia Koper seveda nikoli ne zmanjka niti dobre glasbe. Tokrat jo je izbiral naš glasbeni urednik Iztok Novak Izi. In kjerkoli že nas poslušate, doma, v avtu ali pa v službi, prijetno poslušanje vam želim.

Kot sem že omenila in kot že verjetno veste, ali pa tudi ne, nam koledar danes kaže 16. september. In ker se je danes začel Evropski teden mobilnosti, ko spodbujamo bolj trajnostno mobilnost, se odpeljimo v leto 1849. Ja, kar precej nazaj, a ravno takrat, torej 16. septembra pred 177 leti, je bila odprta železniška proga med Celjem in Ljubljano. To je bil takrat ključen korak pri povezovanju slovenskih dežel z Dunajem in Trstom. No, pred kratkim, 18. avgusta, pa smo obeležili tudi 150 let, odkar je prvi vlak uradno prevozil istrsko železnico Divača-Pulj. In ravno jutri bo mogoče sesti na poseben slavnostni vlak in se odpeljati po tej progi, torej od Divače preko Buzeta in Pazina do hrvaškega Pulja. Dogodek pripravljajo slovenske železnice v sodelovanju s Hrvaško. Ja, iz Divače bo jutri vlak odpeljal ob 14:30 minut, no na cilju v Pulju, natančneje v zgodovinskem in pomorskem muzeju Istre, pa bo za ogled na voljo priložnostna razstava istrskih železnic. Tako da, če vas mika in se že dolgo niste peljali z vlakom, vas jutri vabijo istrski tiri. Mi pa se zdaj zapeljimo še po glasbenih.

Ste danes že kaj natipkali? Kakšen SMS na telefon? No, danes je ravno pravšnji dan za to, za tipkanje namreč. Na današnji dan leta 1857 so v ZDA patentirali enega prvih praktičnih pisalnih strojev. No, danes tipkamo skoraj brez razmišljanja na telefonih, računalnikih, tablicah. Takrat pa je vsak udarec na tipko pomenil konkreten odtis na papirju. No, pisalni stroj je potem za desetletja postal nepogrešljiv del pisarn, časopisnih uredništev pa tudi domov. In zanimivo, še danes govorimo, da nekaj natipkamo, čeprav je naše tipkanje že dolgo brez papirja in črnila. Tako da bodimo tudi hvaležni za tipko delete oziroma izbriši na naši tipkovnici, ki je stari pisalni stroji niso imeli. Danes pa nam seveda dopušča tudi delanje tiskarskih napak. No, zdaj pa brez napak pritisnimo še na tipko, ki nam bo zavrtela nekaj glasbe.

0: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-2027. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
1: Hej! Kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.

0: je kdo izmed vas že prejel paket, ki ga ni nikoli naročil in je za povrh moral plačati še odkupnino? Je moral kdo namesto vas, ker je bil slučajno doma, prevzel paket in plačal odkupnino nekaj 10 €? Zakaj bi bilo sumljivo? Se je paket prinesel poštar Pošte Slovenije? Se je morda kdo vprašal. No, kar nekaj primerov je odkril Gašper Andrinek. Med drugim je govoril s poslušalko, ki je kar 3-krat v enem mesecu prejela takšno pošiljko. Na srečo jo je na prevaro opozoril poštar. No, kot rečeno, Gašper Andrinek se je o tem pogovarjal s sogovorniki in želel pa je pridobiti tudi podatke od Pošte Slovenije, kako to, da ima eno izmed podjetij, ki pošilja takšne pakete, v Sloveniji posebno poštno številko.
1: Vse več podobnih pritožb
2: oziroma obvestil potrošnikov, da so naleteli na takšno prevaro.
1: Zaznavajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, pravi njihova vodja pravne službe Petra Lovišček.
2: Tega je vedno več. Zdaj tile prevaranti na drugi strani nekako izkoriščajo to svoje vedenje, da veliko ljudi vseeno pričakuje paket, da vejo točno kdaj, mogoče več paketov in tak paket odkupijo.
1: V takih primerih težko tudi govorimo o potrošniških pravicah, saj nimamo klasičnega potrošniškega razmerja med kupcem in prodajalcem, ampak bolj med prevaranti in oškodovanci. Ti od podjetja, o katerem praktično ni mogoče najti ničesar, težko karkoli zahtevajo nazaj.
2: In zelo pogosto so tudi ta podjetja, oziroma podjetja, te prevaranti so v tujini, računi so v tujini, ne? In v tem primeru niti nimajo nekih realnih možnosti, da bi karkoli dosegli.
1: Kljub temu pa opozarjajo, da vendarle takšno
2: pošiljanje pošiljk z odkupnino, ki pač nekih paketov kar tako strani podjetij je prepovedano, ne? Ne moramo kar tako pošiljati, a ne? Ampak pravim, tole so prevaranti na drugi strani.
3: Se pravi, če bi nekdo, oseba A iz Slovenije, kar tako mimo grede poslal nekomu osebi B na drugo stran Slovenije paket z odkupnino, na ta način bi želel seveda zaslužiti, to je seveda prepovedano.
2: Tako je, sicer pa to je bolj vprašanje mogoče za policijo.
1: Ki v našem primeru svetuje, da pred prevzemom paketa vedno preverite, ali ste paket naročili. Sicer pa, ukolikor pride
4: do oškodovanja, oškodovancem svetujemo, da zadevo prijavijo policiji in hranijo vsa dokazila, ki se nanašajo na primer. Policija po prijavi zbere vsa dokazila in izvede vse potrebno, da se zavarujejo dokazi in izsledi storilec kaznivega dejanja. Policija zbira podatke od vsakogar, ki bi lahko nudil koristne podatke za potrebe predkazenskega postopka.
1: Za uspešno prepoznavo in preprečevanje

0: pomeni ti kurirje oziroma dostavljalci, njihova naloga ni, da preverjajo nekako poštenost tega njihovega naročnika. Ne? Se pravi,
1: spet Petra Lovišček, Zveza potrošnikov Slovenije.
0: Oni so dobili nek paket, ki ga morajo dostaviti. Oni načeloma ne preverjajo, ali so oni neki prevaranti, ne, tam zadaj.
1: Na začetku smo slišali, kako je Simono na prevaro opozoril poštar. In tudi Maja je povedala, da je paket dostavljala Pošta Slovenije, ter jo o tem obvestila prek svojih uradnih komunikacijskih kanalov. Zdaj bi verjetno že bil čas, da o vsem skupaj vprašamo tudi Pošto Slovenije, ki je med drugim podjetje v 100% lasti Republike Slovenije. Sogovornika, ki bi sodeloval v tej oddaji, na Pošti Slovenije niso zagotovili. So pa pisno opozorili, da so v zadnjih letih zaznali večje število poskusov prevar, ki zlorabljajo dostavne službe. Opozarjajo na previdnost. Če je bil kdo oškodovan, svetujejo naj se obrne na pristojne službe, kot sta policija in tržni inšpektorat. V primeru, ki smo ga danes večkrat opisali, svetujejo naj paketa, ki ga niso naročili, ne prevzamejo. Pošto Slovenije oziroma njihov kontakt za odnose z javnostmi pa sem vprašal še o eni temi. Kako je mogoče, da ima dotično podjetje, ki je v naših primerih pošiljalo nenaročene pakete z odkupnino, v Sloveniji posebno poštno številko? Zelo na kratko. V Sloveniji poznamo krajevne poštne številke. Pošta Slovenije pa za lažje pošiljanje večjim podjetjem, kot so naprimer RTV Slovenija, Luka Koper, UKC Ljubljana, Ministrstva, Telekom ter kar nekaj drugih, vse so dostopne na spletni strani Pošte Slovenije, torej takšnim velikim podjetjem odobri posebne poštne številke. Med njimi je tudi podjetje Futura Cross Ecom Limited, ki je Maji poslalo paket z odkupnino, ki ga ni naročila. Torej, kako podjetje sploh pridobi takšne poštne številke? To sem Pošto Slovenije vprašal večkrat. Odgovora glede postopka pridobivanja nisem prejel. So pa napisali tole.
2: Kot smo že pojasnili, se posebne poštne številke uporabljajo predvsem za lažje in hitrejše usmerjanje pošiljk in se dodelijo poslovnim uporabnikom, ki prejemajo večje količine pošiljk na podlagi medsebojnega dogovora. Dodelitev in uporaba posebne poštne številke je brezplačna.
1: Iz tega lahko sklepamo, da je podjetje Futura Cross Ecom Limited svojo posebno poštno številko v Sloveniji pridobilo brezplačno. Od Pošte Slovenije sem želel izvedeti tudi več podrobnosti o poslovanju s podjetjem Futura Cross Ecom Limited, pa so se pri tem sklicevali na to, da
2: zahtevani podatki zato ne predstavljajo informacij javnega značaja po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
1: Po njihovem mnenju gre tako pri tem za poslovno skrivnost, saj je to poseg v njihov tržni del podjetja in ne v javno službo.
3: Ja, prosim.
1: Zdravo, Gašper tukaj. To je pismonoša, ki mu dajmo ime Matej. Strinjal se je, da bo povedal svojo zgodbo, ampak želi ostati anonimen.
3: Sem imel en paket, bila je doma mama, na primer, ne? Paket je bil pa za njeno hčero, ne? Pač jaz prinesem paket, gor je pisal, paket ima vrednost 5 evrov, odkupnina je 50 evrov, na primer. In jaz gospo vprašam, če bo paket vzela, je rekla, pač je povedala, da je paket za hčero, jaz njo opozoril prej, ne? Ker načeloma opozarjamo zdaj za take pakete, ker se je že to dogajalo, ne. In pač gospe je rekel, da najbolje, da pač pokliče hčero, ne, če je ona naročila ta paket. In pač, ko je mama poklicala, je hčera povedala, da tega paketa sploh ona ni naročila in je šla vso zgodovino, mail gledat, naprimer, ne, in ni bil paket naročen. Prispel je pa na naslov, ne, in je potem tudi bila stranka hvaležna, ker smo ga lahko zavrnali, ne. Če bi ga mama sprejela, ga ne moreš več zavrniti.
1: In tudi to se je že zgodilo.
3: Tudi ta primer sem že imel, ja, ko sem jaz tudi stranko, naprimer, sem jo opozoril, ker jaz že po nazivnici in po odkupnini pač smo ugotovili, da so to pač, oziroma nasirjajo ljudi, ne, in sem jaz tudi stranko, naprimer, sem jo opozoril, da boljš, da ne vzame paketa, naprimer, ne, pa ga je vzel vse en, čez 2 minute pa prišel k sosedu odprtim paketom in je rekel pač, da so ga nasrali neki, ne. Ampak

0: pol mi nimamo več kaj, ne, tukaj kot pošta smo mi, pač če je paket, stranka, če paket odpre, se ne more več na nas obračati. Ne.
1: Pismonoša Matej pravi, da pojav takšnih paketov ni nov in da se praviloma pojavljajo v določenih obdobjih. Enkrat jih je več, drugič manj. Da naslovnike opozarja o tem, da gre dvakrat premisliti, če želijo tak paket sprejeti, je njegova osebna odločitev.
0: Načeloma od nadrejenih nismo dobili navodila, da moramo zdaj mi stranke opozarjati, kar se tega tiče. Ne?
1: Obrnil sem se tudi na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, kakor v primeru oškodovanja predlagajo tako na Zvezi potrošnikov Slovenije, kot tudi na pošti. V imenu Tržnega inšpektorata odgovarja
2: Moje ime je Jerica Preskar.
1: V zvezi s podjetjem Futura Cross Ecom Limited je Tržni inšpektorat do zdaj prejel 13 prijav potrošnikov, vendar se vse prijave ne nanašajo le na pošiljanje nenaročenega blaga.
2: Prijavitelji so v treh prijavah navedli, da naj bi prejeli paket, ki ga niso naročili. V ostalih primerih pa je šlo večinoma za potrošnike, ki so spletni nakup sicer opravili, vendar so prejeli bistveno drugačen izdelek od naročenega oziroma oglaševanega. Bodi si prejeli le del naročila ali pa so imeli težave pri uveljavljanju svojih pravic oziroma reklamacij. In iz prijav je mogoče zaznati tudi težavo, da potrošniki največkrat ne vedo, kdo je dejanski prodajalec, pri katerem so opravili spletni nakup.
1: To pa je v resnici že drug način zlorabe in goljufije, ki jih zaznavajo tudi na policiji, kjer pravijo, da se število, torej predvsem spletnih goljufij, iz leta v leto zvišuje. Tržni inšpektorat pa tako opozarja.
2: Ni mogoče zaključiti, da družba Futura Cross Ecom Limited sistematično pošilja nenaročene pakete potrošnikom.
1: Torej, Tržni inšpektorat je prejel prijavo glede omenjenega podjetja. Tudi kot rečeno zaradi nenaročenih paketov z odkupnino. Ampak
2: postopki zoper družbo Futura Cross Ecom Limited niso bili uvedeni, ker dejanski prodajalec ni bil ugotovljen. Tržni inšpektorat postopka zoper neznanega prodajalca ne more uvesti. V okviru obravnave prejetih prijav pa, tako kot je bilo rečeno, je bilo ugotovljeno, da ta Futura Cross Ecom Limited nastopa kot konsolidator pošiljk različnih podjetij oziroma dostavnih služb in elektronski naslovi, na katere se potrošniki naslavljali svoja sporočila, so bili zelo različni, zato na njihovi podlagi dejanskega prodajalca ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti.
1: Opozorila o spletnih prevarah, previdnosti ravnanja ter puščanja osebnih, bančnih in še kakšnih drugih podatkov na spletu niso nikoli odveč. Ne glede na to, kako klišejsko in posplošeno se sliši, ampak prevaranti in goljufi želijo biti vedno korak pred tistimi, ki bi jih radi oškodovali. Kljub temu pa se zdi, da ob množici različnih načinov prevar na koncu človek ostane sam, kar smo danes večkrat slišali. Previdnost svetujejo vse upletene institucije, pa bi morda lahko katere izmed njih prevzele tudi odgovornost. Poleg tega sem na primer neuradno izvedel tudi to, da ko gre za podjetja izven meja Slovenije, še posebej pa izven meja Evropske unije, v takšnih primerih, kot so na primer nenaročeni paketi z odkupnino, imajo naše slovenske službe pregona zavezane roke. Na koncu pa samo še to. Seveda sem želel kontaktirati tudi podjetje Futura Cross Ecom Limited, ampak je zaradi pomankanja podatkov to praktično nemogoče. Razen, če bi nam pri tem pomagala Pošta Slovenije, ki je podjetju Futura Cross Ecom Limited brezplačno zagotovila posebno poštno številko.
3: Tako, slišali ste povzetek oddaje Vroči mikrofon, ki ga je pripravil novinar Vala 202 Gašper Andrinek. Po predvajanju sta se mu oglasila dva poštarja, ki opozarjata, da pri nas vlada prava epidemija na ključno poslanih paketov z odkupnino. Poleg tega pa imata občutek, da imajo tudi nadrejeni navodila, da preprosto spregledajo prevare, ker očitno prinesejo pošti veliko denarja. No, oba poštarja opozarjata, da imate pravico zavrniti paket in predvsem na voljo 8 dni, da se v družini pogovorite, ali je kdo paket z odkupnino res naročil ali gre za prevaro.

Hvala koprski glasbeni zasedbi in njihovi pesmi Globalno srečni. No, skupina Zmeljkov bo kmalu, natančneje 24. septembra, nastopila tudi na koncertu Ištekani, ki ga v Cankarjevem domu v Ljubljani pripravlja Val 202. No, kdaj pa ste vi nazadnje bili na koncertu? In koliko je trajal? Uro? Dve uri? Mogoče tri, če je bil izvajalec res razpoložen? No, v Nemčiji trenutno poteka koncert, ob katerem se vse to sliši zelo kratko. Gre za izvedbo skladbe Johna Cagea As Slow As Possible, torej počasi kot je le mogoče, in to kar dobesedno. Koncert, ki ga v cerkvi same igrajo avtomatske orgle, se je začel leta 2001 in še vedno traja. Končal naj bi se šele leta 2640. To pomeni, da bo trajal kar 639 let. Tako da, če ste bili kdaj na koncertu in se vam je zdelo, da se nekoliko vleče, očitno vedno lahko traja še precej dlje. Naslednja pesem bo, obljubim, veliko krajša.

0: Ja, teden mobilnosti se je začel prav danes. No, Slovenija se letos Evropskemu tednu mobilnosti pridružuje že 25-tič. Gre za vodilno evropsko pobudo za spodbujanje sprememb potovalnih navad. In kampanja tudi v letu 2026 ohranja osrednjo temo mobilnost za vse, s čimer poudarek daje mobilnosti prilagojeni vsem generacijam. No, o prednostih in slabostih slovenskega javnega prevoza je spregovoril tudi Matija Vene iz Društva za razvoj javnega potniškega prometa.
1: Vsekakor dobro pri organizaciji je to, da se število voženj povečuje v zadnjih letih. Predvsem te avtocestne linije se izjemno povečujejo tudi proti Kopru, proti Novi Gorici, čeprav vemo, da je večkrat težava s kapacitetami, na čemer tudi aktivno sodelujemo z DUJP-om. Bo pa še ogromno dela za to multimodalnost, to se mi zdi. No. Veliko se govori o prestopnosti med avtobusi in vlaki, ampak ta trenutek, tudi če bi si želeli in si želimo konec koncev vsi dejavniki, organizacija tega z bomo rekli, z zamudami in intervalnostjo vlakov žal ni mogoča.
0: Tako, slišali smo izjavo predsednika Društva potnikov Slovenije, ki bo na dan brez avtomobilov, torej prihodni torek, praznovalo prvo obletnico. Vanj se lahko včlanijo uporabniki javnega potniškega prometa, da bi tako postali poročevalci z terena in da bi skupaj pripomogli k izboljšanju učinkovitosti in uporabnosti slovenskega potniškega prometa. No, v uporabi javnega prevoza pa sem med mimoidočimi po Kopru nedavno poizvedovala tudi jaz. Zelo trajnostno, torej peš, sem se sprehodila po koprskih ulicah in ljudi vprašala, kdaj so se nazadnje peljali z avtobusom ali vlakom.
2: Se ne spomnim, po moje, da kakšne 4-5 let nazaj. Imam svoj avto, pa se z avtom vozim tja, kamor rabim prideti. Bolj priročno je, hitrejš pridem. Vlak pa nimam tako pri roki blizu, bi mogel še potem vsaj pa ure porabiti za to, da grem peškam.
3: Pa bi vas kaj morda lahko prepričalo, da bi izbrali javni prevoz in ne avtomobil?
2: Povezljivost je zelo pomembna, frekvenca, pomembna je tudi na konc koncev cena in seveda to pač, da je porabniku prijazna storitev, da se da vstopnice kupiti na samem krovu, mislim na vozilu in da ni potrebno to naprej recimo kupiti, ne? Ali pa da je treba kupiti na kakšni postaji.
0: Ja, tale odgovor nam pove marsikaj, če greš povsod z avtom, se ti javni prevoz seveda lahko zdi počasen, nepraktičen ali pač nekaj česar ne potrebuješ. In ja, z avtomobilom je lahko marsikje hitreje in udobneje, ampak javni prevoz ima eno pomembno prednost. Ko se z avtobusom ali vlakom pelje več ljudi, je obremenitev okolja na potnika manjša, kot če bi vsak od njih šel s svojim avtomobilom. A res je tudi, da če želimo, da bi ljudje bolj redno uporabljali javni prevoz, ga moramo narediti dovolj hitrega, zanesljivega in dostopnega, ker ni dovolj reči, da naj ljudje pustijo avto doma. Treba jim je ponuditi dobro alternativo. In do takrat pa naj bo vsaj glasba tista, ki nas malce premakne, kamorkoli že gremo.

Če se boste te dni sprehajali po Kopru, bodite pozorni na stene. Nekatere so precej pisane, kaj ne? Vsaj podvozi ali kakšni podhodi. No, ravno danes se je začel Street Art Fest Koper, festival ulične umetnosti, ki bo mesto dodal še nekaj novih barov. Ja, vsako leto na nekoč sivih in betonskih koperskih stenah nastanejo nove pisane poslikave. In to niso običajni grafiti ali pa tako imenovani vandalizem, ampak umetnost, ki na malce polepša urbano okolje. No, letošnji skupinski mural oziroma stenska ulična poslikava bo več dni nastajala na parkirišču osnovne šole Dušana Bordona v Kopru oziroma Semedeli. Pri njej sodelujejo tudi učenci osnovne šole, no v prihodnjih dneh pa bo v Kopru potekal tudi tečaj grafitiranja in tekmovanje v grafitih, ki bo v nedeljo sklenil festival. Tako da, če ste se kdaj spraševali, kdo pravzaprav riše po mestnih stenah, v Kopru so to vsako leto tudi udeleženci Street Art Festa. Tisti ljubiteljski umetniki, pa tudi profesionalni. Precisamente tu.

Danes je lep sončen dan, v Kopru imamo 24 stopinj Celzija, v Sežani 25, v Ajdovščini 27, Nova Gorica pa jih ima tudi 27. Ampak zato, da je sonce za nas prijazno, imamo nad glavo pomembno zaščito, ozonsko plast. In danes je mednarodni dan zaščite ozonske plasti. Ozon nas visoko v atmosferi varuje pred ultravioličnim sevanjem, medtem ko je ozon pri tleh, ki nastaja tudi zaradi onesnaženega zraka, nekaj povsem drugega in za naša pljuča precej manj prijaznega. Tudi zato danes velja opomnik, manj izpustov, več hoje, kolesa, pa tudi javnega prevoza, kjer je to mogoče. Mi bomo pa zdaj poskrbeli za malo bolj prijazno atmosfero. Nekaj nam bo zapela koprska pevka Zina.

0: Janša, del kadrovskega potenciala javnega sektorja je treba preusmeriti v gospodarstvo. Izrael v kratkem načrtuje začetek izseljevanja približno 2 milijonov palestincev iz enklave.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Premier Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs in najdovski župan Tadej Beočanin sta danes podpisala pogodbo za prenos državnega premoženja na občino. Gre za zemljišče, kjer bo nov zdravstveni center ter stavbo bivšega doma starejših. Ocenjena vrednost nepremičnin, ki so zdaj last občine Ajdovščina, je 3,9 milijona evrov. Gradnja naj bi stekla prihodnje leto. Zunanji minister Tone Kajzer in minister za obrambo Valentin Hajdinjak bosta še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema ministerskega položaja. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je napovedal, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Izrael vnovič sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno 2 milijonov palestincev iz enklave. Kot so poročali ameriški mediji, bi lahko ZDA kmalu odobrile nov paket orožja za Izrael v vrednosti 2,4 milijarde evrov. Čeprav je transakcija opisana kot prodaja, bo financirana z denarjem ameriških davkoplačevalcev in sicer prek mehanizma za financiranje tujih oboroženih sil. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Zločinov proti človečnosti tožilstvu pa po presoji sodišča ni uspelo dokazati. Srbski teniški igralec Novak Djokovic je potrdil, da bo nastopil na turnirju ATP v Pekingu. V kitajski prestolnici bo zaigral prvič po 11 letih. Formula 1 pa je danes predstavila koledar dirk za prihodnjo sezono. Znova načrtuje dirke na donosnih prizoriščih na Bližnjem vzhodu. Nova sezona se bo začela 14. marca z veliko nagrado Bahrajna. Popoldne bo sončno, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 24 do 28 stopinj. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo. V drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 21, Postojna 24, Trst 25, Reka, Ilirska Bistrica in Dolenje 26, Koper in Bilje pa 27 stopinj. Okvara avtobusa na Primorski avtocesti ovira promet med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Tam je tudi zaprt vozni pas. Zastoji so na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando proti Ljubljani ter na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Vsak čas bo ura 14 in 34 minut.
2: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
1: To je Radio Koper.
2: To je Radio Koper.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vas TIC Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v TIC Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
3: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialno.

0: varne zadeve.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Ja, tale pesem nas je odpeljala v leto 2018, no, jaz pa sem se minuli konec tedna odpeljala v Beograd. Prvič sem obiskala to mesto, danes srbsko, nekoč pa jugoslovansko prestolnico in izvedela zanimiv podatek. Beograd namreč leži na sotočju Save in Donave in je zato skozi zgodovino veljal za zelo pomembno mesto z dobro strateško lego. No in za Beograd naj bi se v preteklosti, ravno zaradi njegove strateške lege, bojevali v kar 115 vojnah, porušen pa naj bi bil kar 44-krat. Ja, kar precej rušenja in bombardiranja za eno mesto. No, danes Beograd živi precej drugače, glasno, živahno in predvsem po svoje. No, nekaj tega vzdušja, predvsem prijetnega, pa zdaj tudi na Radiu Koper.

Ura je 14:51 minut in še vedno poslušate Radio Koper. Ja, september je že zdavnaj tu in z njim tudi precej natančno razporejena otroška rutina. Popoldne šola, popoldne igrišče, trening, glasbena šola, domače naloge, vse ima svoj čas. Ampak zanimivo je, da beseda šola izvira iz starogrške besede, ki je prvotno pomenila prosti čas. Gre za čas za pogovor, razmišljanje in učenje. Danes je seveda vse skupaj precej bolj strukturirano. Tudi podaljšano bivanje se v slovenskih šolah po novem, oziroma zadnjih nekaj šolskih let, organizira tako, da ni namenjeno samo čakanju na starše, ampak tudi gibanju, kulturi, učenju učenja in zdravemu življenjskemu slogu. Ja, kar precej drugačna predstava prostega časa je bila včasih. No, nekaj časa, hvala Bogu, vedno ostane tudi za glasbo. Kristina Peri in njena skladba A Thousand Years, oziroma v prevodu Tisoč let.

Tako, čas je za posebno glasbeno rubriko Radio Koper, v kateri vam prav vsak teden skrbno izberemo in izpostavimo eno izmed aktualnih glasbenih skladb. Liquid Gasoline so obalna skupina, ki je na glasbeno sceno stopila leta 2023 in je ta mesec postregla s svojim prvim studijskim albumom Loading. Album in skladbo Priznajva, ki je pesem tedna Radio Koper, nam bo v nekaj besedah predstavil njihov frontman Juri Škerlič.

0: Pesem tedna.
1: Čau, sem Juris Liquid Gasoline in našo novo pesem Priznajva, ki spremlja izid našega prvega albuma Loading, poslušaš kot pesem tedna na Radiu Koper.
2: Priznajva ima, tako kot vse ostale naše pesmi, prav posebno svoje mesto na našem prvem albumu z naslovom Loading, ki je album zgodbo. Naslov Loading zato v bistvu, ker ponazarja proces preminjanja človeka v robota, kar pa smo si zamislili kot nek odraz našega dojemanja vsakdanjega življenja in tem, da smo nenehno obkroženi s tehnologijo. Album ima v bistvu razdeljen na dve strani. Prva stran je človeška stran, druga stran pa robotska. Priznajva ima svoje mesto na drugem delu, torej robotskem delu albuma, in v njej se robot zave svoje človečnosti in se potem sprašuje, kdo bo komu nadvladal, ali bo robot ljudem, ali bomo ljudje robotu oziroma tehnologiji. In ja, zelo smo veseli, da smo lahko izdali naš prvi album, ki smo ga ustvarjali že kar dve leti v studiu Tartini, večino v studiu Tartini v Piranu z Denisom Horvatom, je pa tudi na albumu Neznan, ki smo jo ustvarjali v sodelovanju z producentom Andrejo Efetom. Mi pa že strmimo naprej in že delamo plane za prihodnost. Pri vseh koncertu 23. septembra v Orto baru, ki bo zelo poseben koncert s posebnimi aranžmaji, gosti, tako da tudi, če je dolga pot do Ljubljane, se razplača pri nekaj.

Priznajva, skladba z albuma Loading, prvenca obalne skupine Liquid Gasoline, je pesem tedna Radia Koper.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo. Med nami jo živijo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.

0: Ura je 15 in 14 minut in kmalo bo čas za osrednjo popoldansko informativno oddajo. Ja, ob 15 in 30 minut bomo prisluhnili dogodkom in odmevom Radia Slovenija, ki nam bodo prinesli celovit pregled najpomembnejših domačih in tujih dogodkov današnjega dne. Prisluhnimo, kaj nas čaka.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Po mnenju premijeja Janše je treba 50 tisoč ljudi iz javnega sektorja preusmeriti v gospodarstvo. Zdravstvena blagajna bo letos iz proračuna dobila 100 milijonov evrov proračunskih sredstev manj, kot je načrtovala. Prihodnje leto bi bila številka lahko še bistveno višja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v letni oceni razmer v Uniji. Prihodnost Evrope bo električna. Slovenska blokada skupne evropske izjave o nezakonitih judovskih naselbinah na zasedenem Zahodnem bregu v parlamentu še vedno dviguje prah.

Tako, moj del popoldneva je prišel k koncu, vaš pa upam šele na dobro polovico. Zato ga izkoristite, kolikor je le mogoče. Pojdite na sprehod, na kavo, na potep in kamorkoli vas bo nesel današnji dan, pa tudi večer, vseeno ostanite tudi v naši družbi, v družbi Radia Koper. Z vami sem bila Vita Zadnik, v nadaljevanju popoldneva pa vas bo spremljala Loredana Vergan. Uživajte torej v dnevu, kjerkoli vas ta trenutno nosi in naj vam bo lepo.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
8: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: Kaj pa to?
10: Aha.
9: In to?
10: Ja, čisto vse.
11: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
12: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
13: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.

Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ni, parnjah se res vse dobi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Premier Janez Janša je v Celju na sejmu MOS dejal, da je nujno prestrukturiranje javnega sektorja, čež da je ta preobsežen, trenutna situacija pa nevzdržna.
2: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike.
1: O konkretnih korakih, kako bi to storili, ni govoril, dejal pa je, da nihče ne bi osmel ostati brez službe. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v rednem nagovoru Evropskemu parlamentu predstavila ključne cilje Unije za prihodnje leto, pri čemer je poudarila njeno neodvisnost.
3: The fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
1: Prihodnost Evrope mora ostati v rokah Evropejcev, je dejala von der Leyen. Posvarila je še pred tem, da bi o Evropi odločali podaniki avtoritarnih voditeljev, ki prezirajo evropske vrednote in si želijo unižiti evropsko enotnost. Izraelski obrambni minister Izrael Katz napoveduje, da bo Izrael prej ali slej sprožil novo vojno v Gazi in začel izseljevati tam živeče Palestince. Združene države naj bi Izraelu ob tem kmalu odobrile eno največjih pošiljk orožja. Glede največje prenove pravopisnih pravil sta Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Komisija za slovenski jezik pri SAZU na nasprotnih bregovih. Inštitut poteze komisije razume kot usiljevanje njenih idej. Predstojnik inštituta Kozma Ahačič.
4: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov.
1: Danes bo še sončno in toplo, jutri pa oblačno in deževno. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem letnem govoru o razmerah v Evropski uniji napovedala prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 13 let. Kanadi je odprla vrata do pridruženega članstva v 27-terici ter namenila kritiko članicam, ki jim ni uspel skupen odgovor na graditev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Iz Strasbourga Adrian Bakič.
5: Predsednica Evropske komisije je za okrepitev demokracije in odpornosti ocenila, da mora Evropa znova razmisliti o svojih mednarodnih partnerstvih. O prisotnosti kanadskega premijeja je predlagala.
6: So I would like to work with you.
5: Želim, da sodelujeva pri odprtju vrat Kanadi, da postane pridružena članica Evropske unije, je dejala Ursula von der Leyen. Kanado želi poleg Združenega kraljestva Norveške in Ukrajine tudi kot partnerje pri oblikovanju Evropskega varnostnega sveta. Za odgovor na hibridne napade predlaga vzvod, kot je četrti člen NATO-ve pogodbe, torej posvetovanje vseh članic, če je ogrožena ena. Drugi konkretni predlog je predlog za omejitve dostopa do družbenih omrežij. Nič družbenih omrežij do 13. leta starosti brez osebnih računov do 15. leta, je predlagala predsednica komisije in se zavzela tudi za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Pri širitvi Unije je povedala, da je zgrožena nad prizori ob Mladičevem pogrebu v Beogradu in da se o spoštovanju evropskih vrednot ni mogoče pogajati. Glede nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu pa je poudarila, da je projekt načrtovanih gradenj E1 nesprejemljiv. Spomnila je, da je že lani predlagala vrsto ukrepov, a da državam članicam ni uspelo zagotoviti skupnega odziva. In odzivi drugih skupin, Matjaž Nemec iz skupine socialistov.
7: Pozdravil bi akt o zaščiti otrok, pozdravil bi akt o regulaciji umetne inteligence, ki ne nadzorovana trka na naša vrata, naša življenjska vrata. Kritičen sem, da ni omenila notranjega nadzora, torej ohranitve Schengna, kot enega od ključnih evropskih v navednicah vrednot, ki smo jih pridobili.
5: Marjan Šarec iz skupine liberalcev dodaja.
8: Mogoče bi omenil samo to, da sem premalo slišal o širitvi. Širitvi Zahodnem Balkanu in rešitvah za to področje.
5: Von der Leyen se je sicer zavzela tudi za ohranitev podnebnih ciljev.
1: Von der Leyen je, kot omenjeno, kot nesprejemljivo označilo odločitev izraelske vlade, da nadaljuje nezakonito graditev naselbine E1 na Zahodnem bregu. Opozorila je na hudo trpljenje prebivalcev Gaze in obsodila nenadzorovano nasilje judovskih naseljencev. Vse tesnejši odnosi Slovenije z Izraelom in nedavno odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani so bili tudi v ospredju današnje seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Več Blaž Ermenc.
9: Obrat v slovenski zunanji politiki do Bližnjega vzhoda, ki se je pokazal v nedavnem odprtju izraelskega veleposlaništva in v slovenski blokadi skupne evropske izjave, s katero bi obsodili izraelsko kolonizacijo Zahodnega brega, še vedno dviga prah v slovenski politiki. To se je pokazalo že na začetku današnje seje odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, na kateri je sodeloval tudi zunani minister Tone Kajzer. Opozicijski poslanec

0: cilja, da pride do trajnega miru in do sobivanja med Palestinci in Izraelci. To ni vprašanje za milijon dolarjev, to je vprašanje realne situacije na terenu tudi. Razmeri moči in vpetosti tega konflikta v geopolitični konflikt, ki poteka.
1: Kajzer je še podprl odprtje izraelskega veleposlaništva pri nas in dodal.
0: Slovenska zunanja politika ni nekritična do Izraela. Jaz sem tukaj gostil izraelskega zunanjega ministra in lahko sem z njim govoril na štiri oči.
1: V nadaljevanju precej kaotične seje so se krepili očitki med predsednikom odbora za zunanjo politiko Francem Breznikom in člani odbora iz vrst opozicije o načinu vodenja seje, pa o dolžini posameznih nastopov in postavljanju postopkovnih predlogov. Breznik je zaradi napetosti celo začasno prekinil sejo. S tem pa še ni konec današnjih parlamentarnih razprav o odnosu do Izraela in Palestine. Sprememba slovenskih zunanje političnih stališč do Izraela bo tudi v ospredju popoldanske skupne seje odborov za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije.
2: Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da je le še vprašanje časa, kdaj bodo izselili približno 2 milijona palestincev iz Gaze. Po njegovih navedbah so 70% Gaze že izpraznili v ofenzivi, ki se je začela po napadu Hamasa pred skoraj 3 leti. Združeni narodi pa so pozvali naj mednarodnim preiskovalcem omogočijo dostop do celotnega ozemlja enklave, da bi pomagali pri zbiranju dokazov o konfliktu. Kot so upozorili, izkopavanje posmrtnih ostankov ljudi izpod ruševin kaže na verjetnost vojnih zločinov. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija in še tri voditelje nekdanje osvobodilne vojske Kosova obsodilo na visoke zaporne kazni. Sodba je na Kosovu izvala val napetosti, večji del javnosti jo označuje kot nepravično. Tudi v Hagu so se kosovski izseljenci spopadli z nizozemsko policijo, ki je proti njim uporabila vodni top. Za Srbijo pa je sodba dokaz, da je bila UVK teroristična organizacija. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
3: Posebno sodišče v Hagu je Hašima Tačija obsodilo za preganjanje, nezakonito zapiranje in okrutno ravnanje s civilisti. Bistveno je prispeval k uresničitvi skupnega hudodelskega načrta od februara 1998 do junija 1999 med spopadom srbskih sil in osvobodilne vojske Kosova, je ugotovilo sodišče. To pomeni, da je skupaj z ostalo trojico obsojenih na ključne položaje imenoval ljudi, med katerimi jih je veliko storilo ali vedelo za zločine. Sodnik Charles Smith. Izrekam vam zaporno kazen 15 let za kaznivo dejanje vojnega zločina in sicer nezakonito odvzem prostosti in pripora, 4 leta za kruto ravnanje, 20 let za mučenje ter 23 let za vojni zločin umora. Senat vam izreka enotno zaporno kazen v trajanju 25 let. Tožilstvo je Tačiju dokazalo nezakonito pridržanje najmanj 385 oseb v 12 občinah na Kosovu in eni na severu Albanije. Pripadniki OVK-ja so zakrivili dejanja, ki so pripeljala do umora 96 oseb, ki niso dejavno sodelovali v spopadih, tudi žensk in otrok. Sodnik se je med izrekom skliceval na besede profesora Howarda Zina, ko je govoril o teži zločinov. There is no flag. Ni tako velike zastave, ki bi lahko prekrila sramoto uboja nedolžnih ljudi. Sodišče je obsodilo še tri voditelje OVK-ja. Jakupa Krasničija na 25 let zapora, Kadrija Veselja na 18, Redžepa Selimija na 13 let zapora. Pred sodiščem v Hagu so se zbrali kosovski izseljenci. Proces so pred zasloni v središču Prištine in drugih mestih spremljali številni kosovci. Nekaj oseb je poskušalo udreti v stavbo Evropske unije v Prištini, a jim je policija to preprečila. Gre za prvostopensko sodbo, na katero se bo obramba pritožila.
2: Dogodki in odmevi. Približno 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju je treba preusmeriti v gospodarstvo. To je treba storiti postopno in s tako imenovano mehko metodo, je ob odprtju 58. MOS-a v Celju dejal predsednik vlade Janez Janša. Več Matija Mastnak.
4: V zadnjih 10 letih se je javni sektor povečal za približno 30 tisoč zaposlenih, na področju zdravstva in socialnega varstva je bil dvig upravičen, na večini drugih področij ne, trdi premier Janez Janša.
5: Dočim recimo v administraciji ni večjih potreb. 91 smo bili še v analogni dobi, zdaj smo v digitalni. Zdaj imamo bistveno več zaposlenih v šolstvu in manj otrok. Zdaj, če bi rezultati temu primerni, bi rekli super. Ampak zadnji podatki kaže, da temu ni tako.
4: Janša dodaja, da masa plač v javnem sektorju narašča bistveno hitreje kot v zasebnem.
5: Kih slovenske javne finance seveda ob tej produktivnosti ne prenesejo.
4: Zato je prestrukturiranje po njegovem nujno.
5: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz

0: javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike. Trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljen za tuje delavce.
1: A nikomor zaradi tega ni treba ostati brez službe.
0: Samo postopno, na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomemben.
1: O konkretnem načrtu prestrukturiranja zaposlenih premier sicer ni spregovoril. Gospodarski minister Anže Logar.
2: Mislim, da je bilo jasno podarjeno, da gre za dolgoročni projekt, torej to ni odločitev čez noč. Mislim, da je treba najprej, in to je naloga ministra za gospodarstvo, oblikovati pogoje za ugodno gospodarsko okolje.
1: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
3: To, kar napoveduje predsednik vlade, sam težko komentiram, to bo vendarle odločevalec, kot je vlada naredila tako, kot mora biti.
1: Cvar ob tem dodaja, da pa gospodarstvo potrebuje delavce, brezposelnost je namreč nizka in bo z odprtimi rokami sprejelo prav vsakega, še posebej Slovence.
4: Zdravstvena blagajna bo letos namesto 520 milijonov evrov iz proračuna dobila 420 milijonov, predvideva predlog rebalansa. V Zavodu za zdravstveno zavarovanje bodo zato prisiljeni del plačil bolnišnicam, zdravstvenim domovom, lekarnam in drugim ustanovam zamakniti v prihodnje leto. Za zavod pa ne bi v prihodnem letu načrtovali še manj proračunskih sredstev kot letos. ZZZS tako za prihodnje leto napoveduje od 240 do 290 milijonov evrov primankljaja. Skupščina ne privoli v krčenje pravic zavarovancev in poziva vlado naj pripravi predloge ukrepov za uravnoteženo poslovanje. Podrobneje Domen Anderle.
5: Razmere so zelo resne, smo slišali na seji skupščine, ki je dopoldne obravnavala projekcijo poslovanja zdravstvene blagajne do konca prihodnjega leta. Daniela Dimič, ZZZS.
6: Tukaj se tudi nakazuje, da bo finančni načrt za leto 27 izredno težko pripraviti brez ukrepov. Praktično ne bo šlo.
5: Skupščina je poslance zato pozvala, naj iz proračuna črtajo določbo, ki za 100 milijonov evrov zmanjšuje sredstva za zdravstveno blagajno, vlado pa naj sama pripravi predloge ukrepov za uravnoteženje poslovanja ZZZS-ja. In to takšne, ki ne bodo posegali v pravice bolnikov, je jasna predsednica skupščine Martina Vuk.
7: Več kot 200 dodatnih milijonov vlada predlaga, da se nameni za oboroževanje, krati se pa zmanjšujejo sredstva za zdravstveno varstvo ljudi, torej mi ne želimo biti tisti, ki bomo se odločali o topovih namesto masla, mi menimo, da so ljudje upravičeni do zdravstvenih storitev, ki jim pripadajo po zakonu, za katere plačujejo zdravstveno zavarovanje.
5: Dodatno okoli 110 milijonsko luknjo bi v proračun ZZZS-ja zvrtal interventni zakon za razvoj Slovenije. Usoda zakona zaradi morebitnega referenduma še ni jasna. Če bo zakon obveljal, skupščina od vlade pričakuje pojasnila, kako bo zagotovila manjkajoča sredstva.
7: In ukolikor pač ne bomo dobili teh ustreznih ali dodatnih finančnih sredstev ali pa predlogov ukrepov, kako naj to storimo, potem bo pač pod vprašaj postavljeno sprejemanje finančnega načrta za naslednje leto.
5: Odziv vlade glede pozivov še čakamo. Trije predstavniki vlade, ki so prav danes postali člani skupščine, v razpravi niso sodelovali, na glasovanju pa so omenjenim pozivom nasprotovali.
4: Interventni zakon o dolgotrajni oskrbi je dober v delu, ki izenačuje uporabnike, se strinjajo vsi sodelujoči. V obravnavi na pristojnem parlamentarnem odboru pa kritike letijo predvsem na sistem, ki ga bo treba po napovedih ministrice za demografijo Mateje Ribič tudi korenito spremeniti. Več Katja Arhar.
8: Da bi v sistem dolgotrajne oskrbe potreben sprememb, se strinjajo vsi deležniki v socialnem varstvu. Najbolj so naklonjeni izenačitvi pravic oskrbovancev domovih za starejše, ki so plačevali različne zneske za storitev. Predviden je tudi poračun za nazaj. Kako pa bo po novem, pojasnjuje ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.
9: Je pa predvideno, da že tako in tako plačujejo samo nastanitev in prehrano in do teh razlik sploh ne bo prehajalo.
8: Interventni zakon med drugim za pospešitev izdajanja odločb za dolgotrajno oskrbo in razbremenitev centrov za socialno delo predvideva, da bi prekategorizacijo že izdanih odločb prenesli na izvajalce. Zaposlene v dolgotrajni oskrbi bi nagradili z dodatkom 300 evrov bruto, ki pa si ga po mnenju Sindikata zdravstva in socialnega varstva zaslužijo tudi zaposleni v CSD-jih. Po mnenju državne svetnice Lidije Jerkič pa tudi drugi.
10: Menimo tudi, da bi bilo treba enako obravnavati primerljivo zahtevno delo pri izvajanju oskrbe, ne glede na to, ali se ta izvaja v domovih za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih ali zdravstvenih zavodih.
8: Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešičujovič je opozorila tudi na denarni prejemek, ki nadomešča oskrbo na domu.
11: Govori pravzaprav o odstopu od prepovedi sočasnega koriščenja primerljivih pravic, omenja izrecno pravico do denarnega prejemka in po našem mnenju pomeni posredno komercializacijo dostopa do storitev javne mreže dolgotrajne oskrbe, če hočete neke vrste v socialnem varstvu ali po dolgotrajni skrbi, sicer manj znano kot v zdravstvu, preskakovanje čakalnih vrst.
8: Interventni zakon bo državni zbor obravnaval v petek, ukrepi v njem pa bodo veljali do konca prihodnjega leta. Ministrica Ribič je že napovedala tudi sistemske spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, kar pričakuje tudi strokovna javnost in deležniki v socialnem varstvu.
4: O prevzemu vodenja UKC Ljubljana se je danes kratko izjavo oglasil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Tomaž Erjavec, sicer poznavalec informacijskih rešitev. Med drugim je povedal, da je njegova naloga zagotoviti dobre pogoje za delo zdravstvenih delavcev in poskrbeti za dostopnost storitev za paciente.
12: V prvem obdobju želim predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Že danes pa lahko povem, katera področja bodo v spredju. Pogoji za delo zaposlenih. Dostopnost in kakovost obravnave pacientov. Učinkovitejši procesi ter odgovorno in dolgoročno vzdržno poslovanje.
4: S katerimi ukrepi bo uresničil svoje cilje, pa Erjavec ni konkretno pojasnil. Na slovenskih cestah se že nekaj dni lahko vozijo avtomobili Tesla s sistemom avtonomne vožnje pod nadzorom. Vlada pa bo v kratkem pripravila tudi zakonodajo za uvedbo robotskih taksijev brez voznika. Še pred njihovo uvedbo bo najverjetneje odobrena dostava pošte, hrane ali zdravil po zraku z droni. Urška Subotič, Rep.
13: Mimo idoči na ljubljanskih ulicah napovedane novosti, še posebej vožnjo s taksiji brez voznika, po večini pričakujejo z negotovostjo in strahom.
14: To pa sploh ne, zato ker to še ni dodelano.
15: To je treba še preizkusiti. Ne bi šlo noter. Strah, ne vem kako naj rečem, strah.
16: Seveda, ker sem imel že izkušnjo iz Amerike, tam te taksiste oziroma je to razširjen zelo. In je zelo zanimiv, pa še atraktivan.
13: Strah pred tako drastičnimi novostmi v prometu je pričakovan, pravi strokovnjak za mobilnost Andrej Brglez.
17: To je nekaj, kar v avtomobilizmu poznamo. Vsaka novost terja svoj čas. Praviloma nekje, po nekih raziskavah, približno 10 let potrebujemo, zato da nekaj tako ponotranimo, da vzamemo za svoje.
13: A napredni sistem avtonomne vožnje v vozilih Tesla že deluje, tudi v Sloveniji. Študije kažejo, da je takšna vožnja varnejša, število prometnih nesreč povzročenih zaradi nepozornosti, utrujenosti ali prehitre vožnje voznika pa nižje. Še vedno pa mora voznik v določenih okoliščinah prevzeti vodenje avtomobila, dr. Timotej Gruden z Ljubljanske fakultete za elektrotehniko.
18: In posledično nek tak sistem, kot ga recimo Tesla zdaj uvaja, pri katerem mora človek še vedno vse skozi nadzorovati svojo okolico, jaz tukaj težko vidim neko prednost za, naprimer, recimo temu bolne ostarele.
13: Za njih bo primernejša storitev robotskih taksijev, kjer voznika ne bo več. Odgovornost za vožnjo bo tako izključno na proizvajalcu avtomobila in tehnološke opreme. Poleg omenjenih fantomskih taksijev na Ministrstvu za infrastrukturo pripravljajo tudi zakonodajo za razvoj tržno zanimivih projektov na področju mobilnosti. Državni sekretar Marko Dvornik.
19: Tukaj govorimo o dostavi pošte, o dostavi hrane. Tukaj ni samo zemeljska dostava, je tudi zračna dostava. Ne?
13: Z droni?
19: Tako je, ker to ni znanstvena fantastika. To v Evropi že je.
13: Naprimer na Finskem, kjer na podlagi nekaterih aplikacij pri možnosti dostave hrane lahko izbereš tudi dron.
4: Ob izdaji vsakega pravopisa so se kresala mnenja in nič drugače ni tokrat ob največji prenovi pravopisnih pravil po skoraj 40 letih. Na Ministrstvu za kulturo je bil danes strokovni posvet, ki pa so ga predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in Lektorskega društva bojkotirali. Menijo namreč, da ministrstvo daje preveliko težo nasprotnikom pravopisa. Na Inštitutu za slovenski jezik so odločeni, da bo to novo temeljno jezikoslovno delo izšlo prihodnje leto. Aleksander Čobac.
20: Pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša z RCSZU so opozorili, da s posvetom daje Ministrstvo za kulturo preveliko težo Komisiji za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, katere člani od leta 2021 niso posredovali nobene pripombe, tik pred izidom pravopisa pa so želeli zamenjati uredniški odbor, avtorje pravopisa z jezikoslovci po svojem izboru. Na inštitutu posvet razumejo kot poizkus komisije, da bi z močjo Ministrstva za kulturo usilila svoje stališče v oblikovanje novega pravopisa. Predstojnik inštituta dr. Kozma Ahačič.
21: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov. Zato bo pravopis 8.0 izšel ne glede na vse pritiske.
20: Stališča so diametralno nasprotna. Komisija na drugi strani opozarja, da avtorjem pravopisa v 7 letih ni uspelo upoštevati in vključiti niti ene pripombe iz javnih razprav. Imenovanje novega uredniškega odbora pa ni bilo transparentno in legitimno. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc.
22: Pričakujem, da bo pred objavo v javni rabi teh pravil dosegla nekakšno enotnost vsa stroka na področju slovenskega jezika.
20: Ob tem se postavlja vprašanje, kolikšno soglasje je mogoče doseči ob izdaji novega pravopisa. Kot je pokazala preteklost, sprejemanje pravopisnih pravil spremljajo žolčne razprave.
4: Specializirano državno tožilstvo bo ustrajalo pri vloženju obtožnice zoper domnevne morilce Sadka Zovka, kljub izključitvi praktično vseh ključnih dokazov, o čemer je prvi poročal časnik Dnevnik. Kot pojasnjujejo, je bil izločen del dokazov, dodajajo pa, da so bili ob izdaji odredb izpolnjeni pogoji za prikrite preiskovalne ukrepe. Dokazi naj bi propadli, ker naj bi policija na podlagi sodne odredbe, ki jo je predlagalo tožilstvo, še naprej sledila Jaki Bergantu, čeprav je kmalo ugotovila, da ni namestil sledilne naprave pod Zovkov avtomobil. Na ta način so ugotovili, ki se skrivata Dino Mozaferovič Cezar in Roland Krecu. Zadeva je še vedno v fazi predobravnavnega naroka. Celjska policija je predstavila podrobnosti pridržanja 31-letnika in 29-letnice z Hrvaške, ki so ju aretirali nemški organi pregona in sta osumljena mučenja in umora 76-letnega moškega v Laškem julija letos. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik je povedal, da je policija osumljenca v preteklosti že obravnavala.
23: Za izmenjavo podatkov od drugih varnostnih organov smo prišli do podatkov, da je 31-letni osumljenec od leta 2010 dalje na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, za 4 drzne tatvine, 2 kazniva dejanja grožnje, posilstvo in protipravno vzem prostosti. V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem vzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj, vlomov v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar. Samo način storitve teh kaznivih dejanj je zelo podoben načinu storitve v Laškem.
4: Po prestani 8-letni zaporni kazni so ga izgnali iz Danske. Aprila letos pa je na Švedskem znova zagrešil premoženska kazniva dejanja ter prekrške. Osumljenka je večkratna storilka premoženskih kaznivih dejanj na Hrvaškem. Trenutno je v teku postopek za njuno predajo slovenskim organom. V koncu še enkrat povejmo, da je premier Janez Janša na sejmu MOS ocenil, da bi moralo 50 tisoč ljudi iz javnega sektorja preiti v zasebnega, saj da je tam veliko povpraševanje po delovni sili. Prehod bi po njegovem moral biti postopen. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak naj bi danes odpotovala v Kijev za podporo Ukrajini v vojni proti Rusiji. Vlada se je ob tem na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravani sklenitvi memoranduma o koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v rednem nagovoru evropskim poslancem poudarila pomen neodvisnosti Unije, kar bo tudi prednostna naloga komisije v prihodnje. V športnih minutah pa bosta v ospredju Evropsko prvenstvo odbojkarjev in začetek nogometne Evropske lige, v kateri bodo prvič nastopili Celjani. Z vami bo Jakob Kuhar, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
0: Slovenske odbojkarje po slabi predstavi in porazu z Grčijo čaka predzadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva v Modeni. Začer bodo proti Čehom igrali za najmanj drugo mesto v skupini.
1: Fizično utrujenost zaradi prenatrpanega urnika Mednarodne odbojkarske zveze je vsaj za dan in pol nadomestila psihološka. Slovenski odbojkari želijo pokazati, da je bil ponedeljkov večer zgolj slab trenutek. Zanesljivo pa se vsaj pri tistih, ki prvič nosijo breme odmevnega rezultata, poraja tudi kakšen dvom. Reprezentanca jih lahko razbije samo s povezanostjo in odločnostjo. Rok Možič.
2: Predvsem se mi zdi v današnji odbojki, pa sej to je že skozi športu, da trenutki res odločajo in bolj ko vidiš neki trenutek, ki ti je pobegno, se mogoče lahko tepeš po glavi, je pa res, da ne moreš spremeniti, zato moramo probati vedno živeti za naslednjo točko, tako kot mi zdaj živimo za naslednjo tekmo.
1: Češka je sinoči odigrala 4-0 z Italijo, povedla je celo z 1-0. Na lanskem svetovnem prvenstvu je bila v ugodnem žrebu četrta, Slovenijo pa doslej odigrala 4 tekme in jo premagala le enkrat v skupinskem delu domačega prvenstva v Ostravi. Iz Modene, kjer čakamo na odgovor, ki ga je po ponedeljkovi blamaži pripravila slovenska reprezentanca, Boštjan Reberšak.
0: Večer bo med drugim tudi v znamenju nogometa in tekem prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. V tem tekmovanju bodo nocoj svoj ogneni krst dočakali Celjani, ki jih za uvod v Leverkusenu čaka nemški prvoligaš Bayer. Slovenski prvaki bodo prvič zaigrali pod taktirko novega trenerja Zorana Zeljkovića. Iz Leverkusena poroča Marko Cirman.
3: Veliko pričakovanje pred zgodovinsko tekmo kluba je skazila hitra menjava trenerja. Vitorja Kampeloša je pred včerajšnjim brez opravljenega treninga na slovenskih tleh zamenjal Zoran Zeljković. Ruski lastniki so pri svojih odločitvah neomajni. Kampeloš, ki je moštvo pripeljal pred vrata Lige prvakov, je v nekaj minutah odšel v trenerski arhiv kluba. Le 2 od 9 trenerjev pod ruskim vodstvom sta na celjski klopi zdržala več kot 1 koledarsko leto. Trenutek za šok terapijo po 3 porazih na zadnjih 4 prvenstvenih tekmah pa ni ravno pravi. Gostovanje pri skoraj 500 milijonov evrov vrednemu Bayerju bo peklensko. 30 000 navijačev na Bay Areni ne bo pričakovalo nič drugega kot zanesljive domače zmage. Zoran Zeljković bo polizal smetano na torti, ki jo je spekel Kampeloš. Do nedavnega trener Kopra pa je komaj da šele spoznal svoje nove varovance. V nekaj urah jih bo Zeljković moral pripraviti na zahteven evropski izziv.
24: Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa rekel, da smo vsi skupaj samokritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
3: Celjani bodo pogrešali kaznovanega Kotnika in poškodovanega Žuška, vprašljiv je tudi nastop Kvesiča. Pogosta oglašanja iz Leverkusena bodo od 21. ure naprej na Valu 202.
0: Še mesec dni nas loči do začetka jubilejnega 30. Ljubljanskega maratona. Prijave za največji športno-rekreativni dogodek v državi so potekle v polnoči, letošnja izvedba pa prinaša rekordno število prijav. Podrobneje Miha Trošt.
25: Na jubilejno izvedbo Ljubljanskega maratona se je prijavilo kar 22.509 tekačev, s čimer je število prijav krepko preseglo lanski skupiček. Rekordno je tudi število maratoncev in udeležencev iz tujine, razlaga direktorica maratona Barbara Železnik.
26: Ponosni smo, ker imamo na maratonski razdalji skor 5000 maratoncev, na polmaratonski 10400 tekačev, desetka je pa ostala na lanskih številkah, ki pa so seveda lepe, skoraj 7200. Tujcev je v bistvu 1000 več kot lani, 7774, prihaja iz 84 držav.
25: Številke potrjujejo, da dogodek privablja vse več ljubiteljev teka iz Slovenije in tujine. 30. izvedba pa prinaša tudi spremembo urnika. Tek na 10 km bo letos v sobotnem popodnevu, najdaljši razdalji pa ostajata rezervirani za nedeljo, 18. oktobra.
0: Pestremu teniškemu dogajanju se ob VTA turnirju serije 125 v Ljubljani pridružuje še Davisov pokal ta konec tedna. Slovenska reprezentanca bo gostila Izrael, v primeru zmage bi se vrstila v višji rang tekmovanja. Domače barve bodo branili Filip Jeff Planinšek, Bor Artnak, Žiga Šeško in Sebastian Dominko, kapetan Grega Žemlja pa bo postavo za uvodna dvoboja razkril na jutrišnjem žrebu.
27: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
27: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
5: V Sloveniji že več kot 50 let.
6: Slušni aparati Videx.
27: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je sončno, ponekod piha veter južnih smeri. Temperature so od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin pa bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, a rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.
7: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
27: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na dolinski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola v obe smeri.
8: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

Lepo pozdravljeni. Popoldne je, nekateri ste že zaključili z delom, drugi se še pretvarjate, da boste danes vse naredili. Kakorkoli, zdaj smo skupaj, Armando Šturman, Andrej Stupar in Loredana Vergan in vas lepo pozdravljamo v imenu Radia Koper. Pred nami je nekaj ur, v katerih bomo preverili, kaj se dogaja okoli nas, kam se splača zaviti, kaj se danes posluša in seveda poskrbeli bomo tudi za kakšno dobro glasbeno dozo. Če ste na poti domov, naj vam gre čim hitreje, ampak ne tako, da pritisnete na gas, seveda lepo po predpisih. Če pa ste že doma, brez skrbi, ne bomo vas smutili, no mogoče samo toliko, da ostanete z nami. Za začetek pa je ena glasbena, ki je kot nalašč za tale popoldanski trenutek.

0: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancira ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
7: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
15: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

Drugo polovico popoldneva bomo kmalu začeli z oddajo po Primorski. Park vojaške zgodovine v Pivki ob 20-letnici delovanja praznuje zgodov vikendom in obeležitvijo 35 let samostojnosti Slovenije ter predstavlja svojo bogato muzejsko zbirko. V Ajdovščini so korak bliže zdravstvenemu centru in novim prostorom za socialno-varstvene programe. Na to pa se preselimo nazaj k morju. Približuje se 58. Barkolana, ki bo tudi letos veliko številom jadrnic in številnimi spremljevalnimi dogodki oživila Trst in Tržaški zaliv. Preverili smo, kaj prinaša letošnja izvedba. No, morje pa ima tudi svojo okoljsko zgodbo. Ob 17. uri v kulturnem utrinku predstavljamo razstavo Pozejdonove muke v novogoriški galeriji Epik, ki opozarja na problem mikroplastike. Ob 18. ponovimo None in Nonoti, zgodbo 89-letne Lojske Sluban, znanosa, ki je kot deklica med vojno izgubila očeta, pozneje pa postala medicinska sestra. Zvečer pa zaključimo glasbeno ob 20. uri nocoj v Arizoni z obalno skupino Crimson, ki je po 25 letih ustvarjanja izdala svojo glasbo v samozaložbi. Ostanite z nami.

0: po primorski.
1: V parku vojaške zgodovine v Pivki ta teden zaznamujejo 20-letnico delovanja. Muzej se je razvil na območju opuščenih italijanskih, kasneje pa jugoslovanskih vojašnic na obrobju naselja, ki so bile v izredno slabem stanju in kjer je za vojake ostalo veliko zarjevelega orožja. Ekipa, ki je verjela v skoraj nemogoče, je tam v 20-ih letih ustvarila največji muzejski kompleks v Sloveniji. Že od petka pri njih poteka tradicionalni zgodovikend, obeležujejo pa tudi 35 let samostojnosti Slovenije. Osamosvojitvi je sicer posvečena tudi njihova nosilna zbirka Pot v samostojnost. Več v prispevku Sabrine Mulec.
2: Član ekipe, ki je verjela, da zmore na ruševinah nekdaj mogočnih vojašnic ustvariti čudež, je bil tudi pivški župan Robert Smrdel.
3: Ideja se je začela oblikovati. V osnovi iz tega smo imeli tukaj res tak ogromen kompleks opuščenih vojašenc, impozanten kompleks. Imeli smo en kup zarjevele vojaške tehnike, tako imenovanih dinozavrov, tanki, skratka velike stvari in kup železa, ki so bili sicer vrhunski eksponati, ampak v zelo slabem stanju. Po drugi strani pa iz te iste vojašnice, ki je bila tako opuščena, so leta 1991 šli prvi tanki kot agresija takrat na pravkor osamosvojeno državo Slovenijo. In na nek način se je zdelo, da ni nikjer na zadost transparenten ali pa preprost način, tudi atraktiven način prekazana rojstvo slovenske države. Poskušali smo te stvari na nek način spraviti na neko valovno dolžino, oblikovati projekt takrat in s tem projektom jeti na ministrstvo za obrambo, so zelo hitro idejo kupili in da smo začeli zadeve zlagati skupaj, tudi z njihovo pomočjo, tukaj treba povedati, da brez res dobrega sodelovanja z ministrstvom za obrambo in slovenske vojske parka vojaške zgodovine ne bi bilo.
2: Že od samega začetka je član ekipe, ki je uredila park, tudi njegov direktor Janko Boštjančič.
4: Prav pred 20 leti je bil odprt prvi paviljon tankovske artilerijske zbirke, kar predstavlja sam začetek parka vojaške zgodovine. Ta se je res v teh 20 letih razvil nad pričakovanji. Evropska sredstva so namreč ponudila možnosti nenadejanega in hitrega razvoja, tako da danes govorimo o največjem muzejskem kompleksu v Republiki Sloveniji in tudi o enem najbolj obiskanih muzejev pri nas. Park vojaške zgodovine je v tem času, poleg te prostorske širitve zbirk, naredil tudi velik notranji razvoj, vpisan je v razvit muzejev, pridobil pooblaščenost, torej za upravljanje javne muzejske službe na teritoriju Republike Slovenije. Postal prepoznavna muzejska institucija tako doma, kot tudi v svetu.
2: Tradicionalni zgodovikend se je začel že v petek z vestirango.
4: Z upravo za obrambo v Postojni smo oživeli ta običaj, ko naborniki prihajajo včasih na nabor, zdaj na seznanitev na okrašenih vozovih. Ne? To je bila stara tradicija, ki se je tukaj na Primorskem ohranila, je nekako blaživa vse do zaključka tega obveznega vojaškega roka, zdaj je pa skozi to oživljena.
2: Cel konec tedna pa so organizirani vodeni ogledi, v soboto tudi za gluhe in naglušne.
4: Glavni dogodek zgodovikenda je pa seveda nedelja, ne? Ko je pa cel dan park brbota od tega dogajanja, po eni strani obogaten muzejski program, glavni poudarki so pa na predstavitvah slovenskih obrambno-varnostnih struktur, policije, gasilcev, gorske reševalne službe, slovenske vojske. Res piko na i dajejo dinamične predstavitve policije, ne, tudi s helikoptersko enoto in tudi vojske.
2: Dogajanje bo dopolnil sejem vojaško-zgodovinske literature, militari, taktične opreme in domačih izdelkov.

0: Že napovedan prenos zemljišč za gradnjo novega zdravstvenega centra v Ajdovščini in brezplačni prenos nekdanjega doma starejših občanov iz države na Ajdovsko občino se je danes tudi v dejanju s podpisom pogodb. Dokumenta sta podpisala ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in ajdovski župan Tadej Beočanin. Poslušajmo, kaj je povedala ministrica.
1: Tukaj gre za dva projekta v skupni vrednosti 3,9 milijonov in sicer na področju zdravstva in pa na področju socialnega varstva. Hkrati bo omogočen tudi nadaljni razvoj nujne helikopterske medicinske pomoči, za kar smo si v bistvu že po moje vsi od nas prizadevali v preteklih 3-4 letih in sedaj tudi nekako iščemo možnosti, da bi lahko te projekte pofinancirali z evropskimi sredstvi.
0: To bo tretja baza za helikoptersko nujno pomoč v državi. Gradnja naj bi stekla v začetku prihodnega leta. Celotna investicija v zdravstveni center in helikoptersko enoto je trenutno ocenjena na 36 milijonov evrov. Dela bodo potekala 3 leta. 20 milijonov sta z donacijo omogočila Ivo in Taja Boskarol. Tudi začetek rekonstrukcije objekta nekdanjega doma starejših občanov, vreden 1 milijon evrov, naj bi stekel v prihodnjem letu. Občina bo vanj umestila več med seboj povezanih socialno-varstvenih programov.

Dobra dva tedna nas ločita od začetnega dogajanja na 58. Barkolani, ki bo med nas ločita od začetnega dogajanja na 58. Barkolani, ki bo med drugim in 11. oktobrom znova.

0: Barkolana presega športni vidik.
1: Ima svoj čar. Jaz osebno vedno pravim, iz športnega vidika, po mojem mnenju, nima neke teže, ampak to, da še vedno raste in da danes je tam, kjer je, je dokaz, da ima svojo težo, da ima svoje sporočilo, da ima tudi ne nazadnje neko komercialno prihodnost in privlačnost, ki jo organizatorji tudi s pridom nadgrajujejo. Njihov trud, da je to Barkolana danes, kar je, je dokaz, da praktično privlači ljudi, privlači medije, privlači obiskovalce in zato je vsako leto še boljša in še obširnejša.
0: Že 11. bo dan pred glavnim dogodkom na sporedu tudi regata na Barkolano iz Slovenije. Prvič pa bodo organizatorji priredili tudi regato na Barkolano iz Hrvaške. No in s tem prispevkom smo zaključili tudi današnjo oddajo
2: Po Primorski.

Elektro Primorska obvešča, da bo v petek 18. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Auško, Pušno in Srednje med 11. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov se Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.

To, da promet ne teče gladko proti Ljubljani, smo se že kar navadili. Je del našega vsakdana. Vseeno vam povemo, da predmeti na vozišču na primorski avtocesti ovirajo promet med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji pa so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Ravbrkomando proti Ljubljani in tudi na cesti Strunjan-Izola v obe smeri.

0: V galeriji Epik v Novi Gorici je na ogled razstava Pozejdonove muke, ki skozi znanstvene podatke in umetniške interpretacije pripoveduje o mikroplastiki, drobnih delcih plastike, ki onesnažujejo vodo, okolje in žive organizme. Znanstveni del razstave predstavljajo fotografije, besedila in rezultati raziskav, umetniški pa dopolnjuje projekcija, na kateri je mikroplastika vizualno povezuje z morskimi organizmi. Razstavo si je ogledala Nataša Uršič.
1: Avtor razstave je Združenje Globe Italija. Pri njegovi predstavitvi v Novi Gorici pa sodelujeta Zavod Brida in Go 2025. Sandy Mango iz Zavoda Brida smo vprašali, kako je prišlo do sodelovanja in postavitve razstave v Novi Gorici.
2: Torej, nas je fasciniralo že na samo prvo besedo, ko smo se spoznali, problematika mikroplastike. Vsi vemo, da je plastika spremljevalka naše družbe zadnjih vsaj 80 let maksimalno. Redko se poprašamo, kaj se zgodi s to, vso to plastiko, ko jo odvržemo, ko jo ne rabimo, ko jo zavržemo. In sicer po večini se veliko časa razkraja in ko se razkraja, se pač razkroji vse do mikrodelcev, o čem nevidnih. In ti mikrodelci so pravzaprav prisotni povsod. Prisotni so v zraku, ki ga dihamo, v vodah, ki jih pijemo, v katerih plavamo. Prisotni so v vseh organizmih, ki se nahajajo tako v zraku, na zemlji in v vodi in ne nazadnje so prisotni v našem telesu, kar se nam zdi skrajno alarmantno, zaskrbljujoče in o tem se še kako premalo govori.
3: Kako pa ste to znanstveno raziskovanje mikroplastike povezali z umetnostjo?
2: Gre za dolgoročno partnerstvo, saj smo z Globom že dolgo, dolgo partneri. Pravzaprav smo povabili Glob zaradi tega, ker nas je fascinirala njihova postavitev oziroma njihovo raziskovanje. Oni delujejo na edukativnem področju največ, ampak so povezani z univerzami in z raziskovalci. Ko smo si prvič ogledali njihovo postavitev Pozejdonove muke, nas je do te meje prepričala, da smo rekli, to bi radi predstavili tudi v lokalnem okolju. Zakaj? Zato, ker tudi sami delamo na projektih, ki se tičejo voda, ki nas obkrožajo. To so Vipava, Soča, Tiliment, Jadransko morje, posebej severni Jadran. In zato smo rekli, da bi provali kot prvo sodelovanje narediti neko skupno izmenjavo, gostovanje tukaj. Razstava se premika v Tržič in potem bo šla naprej. Na razstavi so seveda znanstvene raziskave, so pa tudi umetniške interpretacije različnih umetnikov, tako da se zajemajo dva pola videnja te problematike.
1: Razstava skozi znanstvene raziskave in umetniške interpretacije obiskovalcu približa vprašanje, kaj se zgodi s plastiko, ko ta razpade na drobne, skoraj nevidne delce. Predsednica italijanskega združenja Globe, Lorela Rigonat.
4: Con questo progetto abbiamo voluto portare a un grande pubblico i risultati di tre anni di monitoraggi.
1: S projektom želimo širši javnosti predstaviti rezultate triletnega spremljanja rek v Furlaniji, Julijski krajini in delu Slovenije. Spremljali smo tudi Sočo in Vipavo. Pri raziskavi sodelujejo še partnerji iz Avstralije, Amerike in drugih evropskih držav. Rezultati so skrb zbujajoči. V površinskih vodah smo našli zelo veliko delcev mikroplastike. V Soči jih je sicer nekoliko manj kot v nekaterih drugih rekah Furlanije, Julijske krajine, a podatki jasno kažejo, da moramo spremeniti svoje navade. To, kar najdemo v rekah, je namreč posledica našega načina življenja. Znanost in umetnost smo povezali zato, ker je znanstvene podatke pogosto težko približati širši javnosti. Umetnost nam pri tem pomaga. Odtud tudi naslov razstave Pozejdonove muke. Pozejdon je namreč obdan z mikroplastiko, ki onesnažuje naše vode. Razstava je zasnovana na dveh ravneh. Odrasli lahko spoznajo podatke in si ogledajo umetniška dela, otroci pa problem spoznavajo skozi zgodbo o Pozejdonu, ki jih vodi skozi 10 delov razstave. Pomemben del razstave predstavlja raziskovalno delo v okviru mednarodnega mednarodnega programa Globe, v katerega so vključene številne šole. Projekt poteka že 3 leta. Njegov del smo poimenovali Mikroplast Art, saj združuje znanost in umetnost. Nadaljujemo ga tako v Italiji kot Sloveniji in sodelujemo z različnimi partnerji. Pomemben del razstave je tudi praktični laboratorij. Obiskovalci lahko mikroplastiko vidijo na lastne oči tudi pod mikroskopom. Na to spoznajo še umetnikovo interpretacijo problema. Ugotavljamo, da jih takšna izkušnja veliko bolj nagovori. Z razstave pogosto odidejo z mislijo, da moramo nekaj spremeniti. Še posebej močan vtis naredi na otroke. Nekateri se pozneje vrnejo starši in jih sami vodijo po razstavi. Projekt bomo zato zagotovo nadaljevali. V zadnjih 2 letih smo vzpostavili tudi nova sodelovanja in upamo, da bomo delo še naprej razvijali na obeh straneh meje.
4: ROR, Brida, Go 25 e speriamo di lavorare appunto in tutte e due i nostri paesi.
1: Rigonat dodaja, da so rezultati skrb zbujajoči.
4: Per capirsi, il protocollo che viene utilizzato per raccogliere i dati sulle microplastiche.
1: Pri spremljanju mikroplastike uporabljamo protokol, ki smo ga razvili skupaj z raziskovalci Univerze Deakin v Avstraliji. V zadnjih 3 letih smo ga skupaj s partnerji iz drugih držav še izpopolnili. Rezultati se med rekami precej razlikujejo. Ponekod smo v kubičnem metru vode našli okoli 66 tisoč mikrodelcev, drugod tudi 130 tisoč. Pri tem ne gre samo za drobce plastike, denimo razpadle plastenke ali drugega plastičnega predmeta. Med delce štejemo tudi vlakna umetnih materialov in obdelana naravna vlakna. Ta so lahko na primer obarvana in zato v okolje vnašajo tudi kemične snovi. Na Tajvanu je skupina, ki sodeluje z nami, izmerila celo več kot 300 tisoč delcev na kubični meter vode. Pri nas so številke nižje, vendar to še ne pomeni, da je stanje dobro. Kar najdemo v rekah, namreč na koncu pride tudi v morje in se širi po celotnem ekosistemu.
4: Non stiamo bene, però in ogni caso, ecco, perché quello che troviamo nel fiume poi troviamo nel mare e quindi in tutto il sistema.
1: Osrednji simbol razstave je Poseidon, bog morja, ki mu mikro in nanoplastika povzročata velike muke. Njegova podoba povezuje različne dele razstave in obiskovalca vodi skozi zgodbo o vse bolj prisotni, a pogosto nevidni obliki onesnaževanja.

In še ena zanimiva novica iz sveta znanosti in tehnologije, povezana z umetno inteligenco, o kateri bomo tudi danes kaj razmišljali. Raziskovalci razvijajo možganske vsadke, ki s pomočjo umetne inteligence prepoznavajo možganske signale in jih pretvarjajo v govor ali druge ukaze. To je posebej pomembno za ljudi, ki zaradi bolezni ali poškodbe ne morejo govoriti ali normalno upravljati naprav. Tehnologija jim tako lahko omogoči, da z možgansko aktivnostjo komunicirajo z okolico. Ampak tukaj se odpira tudi precej zanimivo vprašanje. Če bomo nekoč lahko zelo natančno prepoznavali, kaj človek želi povedati, kje je meja med pomočjo in poseganjem v našo zasebnost? Zdi se, da umetna inteligenca tako ne bo spreminjala samo načina, kako delamo in živimo, ampak lahko nekoč poseže tudi v nekaj tako osnovnega, kot je način, kako komuniciramo.

Predstavljajte si, da se nocoj, ko se stemni, izklopi elektrika. Ni televizije, ni radija, ni interneta, ni hladilnika, ni telefona, ki bi ga lahko napolnili. Mesto potihne, okna ostanejo temna in nenadoma ugotovimo, kako zelo je naš svet odvisen od nečesa, česar skoraj nikoli več ne opazimo. Težko si je kaj takega predstavljati, kaj ne? Toda še pred nekaj generacijami je bil svet brez elektrike nekaj povsem običajnega. In zdaj naredimo še en miselni preskok. Kaj pa, če se čez 30 let nekdo vpraša, kako so ljudje nekoč delali brez umetne inteligence? Morda se bo takrat komu zdelo prav tako neverjetno, kot se nam danes zdi življenje brez elektrike. Kajti tehnologije imajo eno zanimivo lastnost. Ko pridejo, jih najprej opazujemo, potem jih uporabljamo, na to jih sprejmemo in na koncu postanejo tako samoumevne, da sploh več ne razmišljamo o njih. Tako je bilo z elektriko, ko je prišla, ni pomenila samo tega, da smo dobili luč, električni motori so spremenili tovarne, električni aparati domove, telefon in radio komunikacijo, računalniki pa naše delo. Elektrika ni bila samo nova tehnologija, bila je nova infrastruktura življenja, no in danes se morda dogaja nekaj podobnega z umetno inteligenco. Zdaj jo še opazujemo, sprašujemo se, česa je sposobna, ali nam bo vzela delo, ali bo ogrozila nekatere poklice, ali lahko sploh zaupamo. Toda mogoče je pomembnejše drugo vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko bo umetna inteligenca postala tako običajna, da o njej sploh ne bomo več razmišljali. Ko bo učitelj z njo se pripravljal za pouk, recimo zdravnik postavljal diagnoze, kmet načrtoval pridelavo, arhitekt projektiral hišo, novinar pripravljal prispevek in človek bo še vedno tam. Samo njegovo delo bo gotovo drugačno.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Previdno, če ste na Primorki in v smeri proti Ljubljani. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zato je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, zato nastaja zastoj. Zastoj pa je tudi na posameznih odsekih med Senožečami in Ravbar komando, prav tako v smeri Ljubljane. Ter na cesti Strunjan-Izola še vedno v obe smeri. Pa srečno!

0: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-2027. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednješolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Intervencijski zakon prinaša razgradnjo socialne države, zatrjujejo predstavniki sindikalnih central in opozarjajo na težave pri elektronskem podpisovanju podpore referendumu. Da bi mladi raje in bolj množično prevzemali kmetije, bi bilo potrebno spremeniti marsikaj. Predstavljamo vztrajnega mladega prevzemnika. Filmski poklon Milanu Rakovcu, velikemu povezovalcu treh narodov, Hrvatov, Slovencev in Italijanov, ki svojim delom izvrstno ponazarja čezmejni prostor. Budite z nami ob 18.40.

Pri 112 letih je umrl trenutno najstarejši moški v Evropi, Italijan Vitantonio Lovallo, je danes naznanil župan njegovega domačega mesta Viljano v deželi Basilicata na jugu Italije. Naziv najstarejšega moškega v Evropi je dosedaj pripadal 111-letnemu Portugalcu. Pred njim je sicer še 31 žensk, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Lovallo se je rodil marca 1914, torej še pred začetkom prve svetovne vojne. V drugi svetovni vojni se je boril na fronti, obdobje med letoma 1943 in 1945, pa je po poročanju italijanskih medijev preživel v nemškem ujetništvu. Bil je poročen z ženo, ki je umrla že pred leti, pa sta imela 4 otroke. Še po 100. rojstnem dnevu je Ziton, kakor so ga klicali, opravljal delo v vinogradu in skrbel za ovce. No, a Viljano pa je danes izgubil del svoje zgodovine, je na Facebooku sporočil župan mesta Giuseppe Mecca. Ziton je bil eden izmed nas. Po smrti Lovalle je najstarejši moški v Evropi bil Portugalec Joaquim Varela, ki šteje 111 let. Na seznamu najstarejših ljudi na celini je sicer šele na 32. mestu za 31 ženskami, ampak najstarejši človek tako v Evropi kot na svetu je med tem 117. leti Britanka Ethel Catherham. Ja, težko si je predstavljati taka leta. Če ti zdravje dobro služi, pa v redu, ne?

0: Zdaj pa bomo slišali precej mlajšo nono od tistega nonota, o katerem smo prej govorili, ki je pri 113 letih umrl v Italiji. V družini, kjer je bilo 9 otrok, je odraščala danes 89-letna Lojzka Sluban, rojena v zaselku Vodice na Nanosu. Ko je bila stara 6 let, so ji Nemci ubili očeta. Mama je otroke poslala delat na sosednje kmetije, da so preživeli. Lojzka se je izšolala za medicinsko sestro in se zaposlila v sežanski bolnišnici. Svoj poklic je imela rada, bila je spoštovana. Z gospo se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Moja mama nas je razporedila po vaseh, da smo šli past krave. Smo bili pa drobižek, ne? Ampak ta drobižek je pa kar precej pojedel. Ja, najbolj smo bili veseli, kad je bil štrudelj.
2: None in nonati.
3: Gospa Lojzka, rojeni ste bili na Nanoški planoti.
1: Ja, tako je. In posamezno naselje so bile Vodice. In z teh Vodic je moj oče se prodal in nas naložil na voz in dol smo jih pripeljal, kjer dol kupil hiša. In zdaj sem to živela do 6. leta, ko so očeta Nemci ubili. Moja mama je ostala sama in nas je razporedila po vaseh, da smo šli past krave. In tako sem šla tudi jaz, v Goriče. To je pa vas od Šmihela, hoda 1 uro. Pa so je rekla gospodinja, bi bila jaz pri njej in ostala, tako mi je rekla, in to tudi rekla mami, kot njena hči, in tako poštevala. Ne. Ja, jaz sem bila pa v otrok, pa sem včasih kaj skuhala. Ne. Recimo, ona je šla v Postojno, nabava narediti in je rekla, skuhaj fižol. Ja, sem skuhala fižol, novo gandala in gor na podu, gor na Brnaseniku, smo pa gugalnico naredili, se pa gugali in pa je tisti fižol gor prišel. Je dišalo. Ajej. Je bil pečen in ga včistiti in spet v ogen zanetiti, ker tudi ogen kugati. Ko je bilo to. Hudo sem to občutila, ne? Pa je gospodinja prišla iz Postojne. Ja, veš, v kuhanj je bil. Sem rekla, verjetno sem premalo v ogen kurila, ne?
3: Je vrela?
1: Ja, če sem tako rekla, potem onega črnega fižola pa ni videla. Ne? Tisti šel pa gnoj.
3: V družini vas je bilo kar 9 otrok. Kako je izgledala ena tipična nedelja doma?
1: Nedelja je bila pa taka. Smo mogli iti k maši, pa smo hodili domov iz tiste vasi, ja tudi več kot pol ure. Drugače, mama je skuhala juho, in krompir je skuhala, zelje naseckala fino drobno in naredila krompirjevo salato, pa meso je bilo zraven iz juhe, ali pa krompir je bil pečen, cvrt in v glavnem smo jedli vsak dan krompir. Ja, najbolj smo bili veseli, kad je bil štrudelj. To je bil buško potica, ki je vse na večkrat spekel, ne, iz jabolk, tako je. Smo bili pa drobižek, ampak ta drobižek je pa kar precej pojedel.
3: Šolali ste se na Golniku, tam ste obiskovali srednjo šolo za medicinsko sestro in kasneje ste celo delovno dobo delali v bolnišnici v Sežani.
1: Ja, prijeta sem bila v Sežano. Prva sem delala do povdne, en teden popovdne in naslednji teden nočna služba, na vseh treh oddelkih ena sama, kar odgovorno.
3: Ste uživali v tem poklicu?
1: Ja, sem uživala, ker sem videla, da so pacijenti me sprejemali dobro, ne? Ampak sem jih pa tudi resno se z njimi pogovarjala. Ne?
3: Kaj je najlepše, kar vam je dal ta poklic?
1: Ja, najlepše mi je dal, kadar so bolniki bili zadovoljni, pa tudi so prihajali bolniki k nam iz onkološkega za umreti. Recimo je prišel bolnik, ki sam učil brati. Nač drugega ni bilo pri njemu gibljivo. In ko je on tako držal jabolko in jedel, koliko je on bil zadovoljen, da je to dosegel.
4: Danes je svojo zgodbo pripovedovala 89-letna Lojzka Sluban z Nanosa.

Danes se je začel Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra v več kot 2500 mestih po Evropi spodbuja uporabo javnega prevoza, kolesarjenje, hojo in druge trajnostne oblike mobilnosti. V Sloveniji sodeluje več kot 100 občin, tudi Slovenske železnice. Letošnja kampanja v spredje postavlja medgeneracijsko pravičnost in dostopno mobilnost za vse. Tudi Slovenske železnice poudarjajo, da vlak postaja vse pomembnejša izbira prevoza. Lani se je z njim peljalo rekordnih 20,9 milijona potnikov, letošnji trendi pa kažejo, da bi lahko ta številka še narasla. No, morda je ta teden tudi dobra priložnost, da za kakšno vsakodnevno pot pustimo avto doma in izberemo vlak, avtobus, kolo ali se odpravimo kar peš. Vsaka takšna odločitev šteje. Za naše okolje, za naše mesto in ne nazadnje tudi za našo prihodnost.

No, preden vas čisto prepustimo poslušanju radijskega dnevnika, ta bo ob 18:30 minut. Poglejmo, kaj je ta hip aktualno v svetu sodobne umetnosti. Ja, umetniki in ljubitelji umetnosti se te dni proti Lyonu ozirajo, proti Lyonu v Franciji, kjer se začenja 18. bienale sodobne umetnosti. Za javnost se odpira v soboto, na njem pa se predstavlja kar 120 umetnikov, skoraj 400 deli na 11 različnih lokacijah. Letošnji naslov je zanimiv od enih sanj do drugih. Ko umetniki skozi različne medije razmišljajo o tem, kako živimo, kako smo povezani in predvsem, ali si lahko predstavljamo tudi drugačen način skupnega življenja. Zanimivo je, da ekonomije ne razumejo samo skozi denar, ampak tudi skozi odnose, skrb, izmenjavo in našo domišljijo. In morda je prav to zanimivo tudi za nas. Sodobna umetnost nam ne ponuja vedno odgovorov, ampak nas pogosto prisili, da na svet pogledamo malo drugače. In če nas kakšna umetnina pripravi do tega, da se za trenutek ustavimo in razmislimo, je že naredila precej in veliko. No, s tem zaključujemo našo popoldansko zgodbo na Radiu Koper, Armando Šturman, Andrej Stupar in Loredana Vergan, ki vam želimo lep večer.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu med drugim dejala, da mora Unija za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoje partnerstva in oblikovati globalne koalicije. Zauzela se je, da bi Kanada postala prva pridružena članica 27-erice. Fabian Culek iz raziskovalnega Evropskega političnega centra ne pričakuje velikih gospodarskih koristi. Kot je dejal, pa vidi veliko možnosti za skupen upor proti gospodarskemu pritisku, tudi ameriškemu, ter sodelovanje na področju gospodarske varnosti in regulacije tehnologije. V oddaji tudi o tem.
2: Izrael še naprej napada Gazo, v enklavi se nadaljuje reševanje ujetih pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je zrušila po noči. Premier Janez Janša napoveduje prestrukturiranje javnega sektorja, 50 tisoč zaposlenih naj bi prešlo v gospodarstvo. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani Tomaš Erjavec bo postavil v ospredje zaposlene, paciente in uspešnost delovanja zavoda. Jutri bodo padavine z nevihtami že do poldne zajele večji del države.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v več kot uro trajajočem nagovoru Evropskega parlamenta napovedala nekaj novosti, med drugimi stroge omejitve rabe družbenih omrežij za mladoletne. Kanado je povabila naj postane prva pridružena članica Unije. Veliko časa pa je namenila odločnim politikam, ki naj bi 27-erici zagotovile samostojnost na področju gospodarstva, varnosti in obrambe. Podrobneje Matej Hrastar.
3: Ursula von der Leyen je poskušala Evropejce navdušiti za enotnost in odločen pogled v prihodnost. Svet okoli nas namreč postaja neprijazen. Živimo v odkrito sovražnem svetu, meni predsednica. Na naši celini divja agresivna ozemeljska vojna. Marsikdo poskuša omajati zaupanje v Evropo in oslabiti naše demokracije, a naša pot je jasna. Zgradili bomo neodvisno Evropo, ki bo imela moč, da se odzove. Prav tako bo Evropa bolj odločno zavarovala meje. Dogodki tega poletja nam kažejo, da moramo na tem področju izboljšati orodja, ki jih imamo na voljo. Meje moramo zavarovati, še posebej v primerih, ko nekdo te tokove načrtno usmerja. Zato naj bo jasno, vedno bomo zastopali naše vrednote in pravice in ne bomo jih ogrozili pri varovanju meja. Evropejci odločamo, kdo lahko pride k nam in ne tihotapci. Zato bo Evropska unija okrepila agencijo Frontex in med drugim poskrbela za hitrejše vračanje ilegalnih migrantov. Predsednica komisije je opozorila tudi na vse bolj prisotne grožnje hibridnih in drugih napadov z ruske strani, ki postajajo vse bolj realni. Zato je že v pripravi nova evropska varnostna strategija. Slovenski evroposlanci so se strinjali, da govor ni bil slab, hkrati pa dodali nekaj stvari, ki so jih videli kot pomanjkljivosti. Matjaž Nemec, skupina socialistov in demokratov in Zala Tomašič, Evropska ljudska stranka.
4: Največje razočaranje pa je ne ukrepanje pri dogajanju na Bližnjem vzhodu zoper Izraela, kljub lanski napovedi, ki je bilo tako vehementno izrečena.
5: Kdaj jaz bi se res želela, da bi se zdaj osredotočamo v tej drugi polovici mandata še bolj, kot smo se do zdaj, na izboljšanju pogojev v Evropski uniji. Trenutno niso optimalni, kar se tudi potem kaže v naši konkurenčnosti in zaostankom za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
3: Po uničujočih požarih tega poletja je Ursula von der Leyen napovedala tudi izboljšanje pripravljenosti za takšne dogodke, ravno zato pa Unija ne bo odstopila od svojih podnebnih ciljev.
1: Izrael nadaljuje napade na jug Libanona in Gazo. Tam so danes terjali smrtno žrtev. V enklavi se nadaljuje reševanje ujetih pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je zrušila po noči.
2: Deli 17-stropnega bloka, ki je bil poškodovan že v izraelskem obstreljevanju, so pokopali pod seboj več kot 100 ljudi, najmanj 21 mrtvih. V mednarodni skupnosti se medtem vrstijo odzivi na napoved Izraela, da bo izselil Palestince iz Gaze. Egipt je izrazil odločno nasprotovanje nameri, ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je zanikal, da bi načrtovali prisilne izselitve.
0: Radijski dnevnik.
1: Premijer Janez Janša je danes ob odprtju 58. sejma MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi po njegovih besedah približno 50 tisoč zaposlenih postopno prešlo v gospodarstvo. To naj bi storili brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Več Matija Masnak.
6: V zadnjih 10 letih se je javni sektor povečal za približno 30 tisoč zaposlenih, na področju zdravstva in socialnega varstva je bil dvig upravičen, na večini drugih področij ne, trdi premier Janez Janša.
7: Do čim recimo v administraciji ni večjih potreb, te 91 smo bili še v analogni dobi, zdaj smo v digitalni, zdaj imamo bistveno več zaposlenih v šolstvu in manj otrok. Zdaj, če bi rezultati temu primerni, bi rekli super, ampak zadnji podatki kaže, da temu ni tako.
6: Janša dodaja, da masa plač v javnem sektorju narašča bistveno hitreje kot v zasebnem.
7: Kih slovenske javne finance seveda ob tej produktivnosti ne prenesejo.
6: Zato je prestrukturiranje po njegovem nujno.
7: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
6: A nikomor zaradi tega ni treba ostati brez službe.
7: Samo postopno, na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomemben.
6: O konkretnem načrtu prestrukturiranja zaposlenih premier sicer ni spregovoril.
1: Tomaž Erjavec se je danes predstavil javnosti, potem ko je v začetku tedna kot vršilec dolžnosti prevzel vodenje Ljubljanskega kliničnega centra. Kot je povedal, bo njegova naloga zaposlenim zagotoviti dobre delovne pogoje, bolnikom kakovostno in dostopno obravnavo, ustanovi pa učinkovito, odgovorno in dolgoročno vzdržno delovanje. Več Domen Anderle.
8: Prevzem vodenja Ljubljanskega UKC razumem kot veliko odgovornost.

0: najbolj do izraza.
1: S katerimi ukrepi bo izpolnil, kar si je zadal, ni pojasnil, prav tako ni odgovarjal na vprašanja novinarjev. Tako ne vemo, ali se bo prijavil na razpis in se potegoval za polni mandat na čelu naše največje bolnišnice. Tudi nekateri njegovi predhodniki so bili sprva na tem položaju le začasno. Jasno pa je, da so razmere, v katerih prevzema vodenje UKC-ja, vse prej kot enostavne. Klinični center je v prvi polovici leta posloval 4,8 milijona evri primankljaja, zato so še v času prejšnjega generalnega direktorja Marka Juga pripravili nabor sanacijskih ukrepov. Ti se v veliki meri opirajo tudi na sistemske spremembe, kjer pa bo potrebno usklajevanje z zdravstvenim ministrstvom in zavodom za zdravstveno zavarovanje, ki bo zagotovo zahtevno. Eden od večjih izzivov je tudi kadrovski, saj UKC-ju potrebujejo okoli 500 medicinskih sester, v prihodnjih 3 letih pa se jih bo upokojilo še 280.
2: RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. To je na današnji izredni seji Sveta javnega zavoda sporočila predsednica uprave Natalija Gorščak in opozorila na konkretne posledice pomankanja denarja.
3: Zaradi tega bomo že pri izplačilu oktobrskih plač in honorarjev morali poskrbeti za to, da bomo prilagodili plačilno dinamiko, plačevanje nekaterih drugih računov in morda se pol kasneje tudi dogovorili za prilagoditev plačne dinamike.
2: Svet javnega zavoda je nameraval sicer popoldne odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Napovedan prenos 14 tisoč kvadratnih metrov zemljišč za graditev novega zdravstvenega centra v Ajdovščini in brezplačen prenos nekdanjega doma starejših občanov iz države na Ajdovsko občino so danes uresničili s podpisom pogodb. Dokumenta sta podpisala ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in ajdovski župan Tadej Beočanin. Več Katja Munih Furlani.
4: Vrednost obeh prenosov z države na občino znaša 3,9 milijona evrov, je danes v Ajdovščini poudarila ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
5: Hkrati bo omogočen tudi nadaljni razvoj nujne helikopterske medicinske pomoči, za kar smo si v bistvu že, po moje, vsi od nas prizadevali v preteklih 3-4 letih in sedaj tudi nekako iščemo možnosti, da bi lahko te projekte pofinancirali z evropskimi sredstvi.
4: To bo tretja baza za helikoptersko nujno pomoč v državi. Župan Tadej Beočanin pojasnjuje, da bo s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja zanjo nadaljevala občina Ajdovščina. Pridobljeno naj bi bilo v začetku prihodnjega leta, ko naj bi stekla tudi gradnja. Celotna investicija v zdravstveni center in helikoptersko enoto je trenutno ocenjena na 36 milijonov evrov. 20 milijonov sta z donacijo omogočila Ivo in Taja Boskarol. Tudi začetek rekonstrukcije objekta nekdanjega doma starejših občanov Beočanin napoveduje v prihodnjem letu. Objekt, ki je že 2 leti prazen, je sicer v dobrem stanju. Vanj bo občina umestila več med seboj povezanih socialno-varstvenih programov.
6: Ob različnih organiziranih oblikah bo občina v njem vzpostavljala nekoliko inovativne programe za starejše ljudi. Pilotno bomo izvedli program bivanskih enot za starejše ljudi, kjer bodo, bom rekel, lahko bodisi posamezniki, bodisi starejši pari bivali, bom rekel, se družili v teh skupnih delih prostorov, istočasno pa imeli omogočeno zasebnost, kot jo, bom rekel, imajo v trenutnih stanovanjih.
4: Vrednost prenove naj bi po trenutnih ocenah veljala okoli 1 milijon evrov, zagotovila jih bo občina iz proračuna in načrta razvojnih programov.
2: V športu čez nekaj trenutkov o pestrem sredinem večeru, ki prinaša dvoboj slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in krst celjskih nogometašev v Evropski ligi. Z vami bo Luka Petrič. Prijeten večer želim.
7: Leverkusen Celje in Češka Slovenija v tem večeru. Najprej gremo v Modeno, kjer slovenska odbojkarja na evropskem prvenstvu čaka pomembna tekma za vsaj drugo mesto v skupini in tudi za nabiranje samozavesti pred izločilnimi boji. Tekmeci bodo Čehi, ki so lani na svetovnem prvenstvu osvojili 4. mesto. Najbolj izkušen član slovenske vrste, Alen Pajenk, razkriva načrt za tekmo.
8: Na vsako žogo, kot da je tista zadnja, kot da igramo finale, ker pač

0: ti ne bo podaril, noben ne bo igral proti tebi, da rečemo lahko, in res se bo treba boriti za vsako točko, tako da je tista zadnja.
1: Tekma se začne ob 21. istočasno kot dvoboj celjskih nogometašov v Evropski ligi v Leverkusenu. Celjani so zamenjali trenerja po tretjem porazu v štirih krogih. Na klopi je Vitorja Kampeloša zamenjal dosedanji trener Kopra Zoran Zeljković, ki z včeraj na danes prav veliko sprememb ni mogel še vnesti v ekipo.
2: Časa za taktične odločitve res ni. Dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti. Po drugi strani bi pa rekel, da smo vsi skupaj samo kritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
1: Oba dvoboja, tako nogometnega v Nemčiji kot odbojkarskega v Italiji, lahko spremljate tudi na Valu 202. V slovenski skupini so na odbojkarskem euru danes že zmagali Švedi, 3-1 so premagali Slovake, Srbi pa so se proti Dancem rešili, potem ko so zaostajali z 2-0, izenačili so na 2-2, v zmagovalcu odloča 5. niz. Koprskim nogometašem se je pridružil bočni branilec Amadej Marinič, že včeraj pa je klub potrdil prihod Zeljkovićevega naslednika Milena Anđeljkovića. Na teniškem turnirju serije 125 v Tivoli v Ljubljani je izpadla prva nosilka Francesca Jones proti izkušeni Nemki. Moni Bartel je osvojila le 4 igre. V igri dvojic pa je bila uspešna Kristina Novak, skupaj s Čehinjo Ivano Šebestovo je v prvem krogu napredovala po dodatni podaljšnji igri. Ženski zaključni turnir sezone najboljše osmerice na svetu pa bo od naslednjega leta naprej v Charlottu v ZDA.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rustovski, mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Do poldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del države, ob morju bo tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne ponehal, v notranjosti bo pihal veter severovzhodnih smeri, ob morju šibka do zmerna burja. Jutranje temperature 12 do 18, dnevne 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile nad jug države. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z dežjem, soboto bo dež ponehal. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom in nekaj koprineste oblačnosti.
4: S Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med Senožečami in Ravbar Komando proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Gneča je tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in Bizovika proti Zadobrovi. Prav tako so zastoji na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola.
5: Radio Koper. Veter primorske.

Poletna pesem in pol. Akustični, če bi napisala pesem. Če bi

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ža, svet je lep.

0: Poletna pesem in pol.
1: Radio Koper. Veter Primorske.
2: Na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona.

Hello, hello, zdravo, na sporedu Radija Koper je glasbena oddaja Arizona, Armando Šturman tukaj iza mikrofona. Začeli smo z Rolling Stones iz albuma Tattoo You, tale Waiting on a Friend, ki jo vsi poznamo in vsi poznate. Jagger, pravi Jagger, je nekoč pripomnil, češ da albumu, ki ga kritika sicer upravičeno čisla, se na časovni premici predstavlja resurekcijo benda, da album, ki je dejansko kompilacija škartiranih posnetkov, ki jih je producent Chris Kimsey, recimo da osmislil, revaloriziral, da album Tattoo You, tako se je izrazil Jagger, doesn't have any unity of purpose or place or time, ali po naše nima enotnosti namena, kraja ali časa. Zdaj, koliko bo imela nocojšnja zgodba, ki se bomo šli v Arizoni, sličnosti s povedanim, presodite sami. Prijatelji smo zagotovo, predvsem pa je važno, da nam boste sledili in to do konca, ki zagotovo ne bo bridek. Zasedba Crimson s ponosom predstavlja svoj prvenec The Screaming of an Echo, ki je nastajal kar 25 let. Album, spisan leta 2001 in sneman med leti 2011 in 2024, meša vplive progresivnega roka in hard roka 70-ih let s folkom, countryjem in ambientalnimi akustičnimi potovanji. Rezultat je album, sklene promozapis, kot jih ne delajo več.

0: Takole, kot rečeno v oddaji Arizona, nocoj zgodba o zasedbi Crimson. Z malo v studiju so Gregor, Samo in Simon, torej Gregor Brajkovič, Samo Turk in Simon Omaken. Tebe te tako najmanj poznam, si pa tak te ne spregleda človek, tako zlahka. Torej, zanimiva štorija tale s Crimson, ne? Srednji šoli se začelo, dajmo prav tam začeti, ne? Skoraj dobre četrt stoletja nazaj, ne?
1: Ja, res je že toliko nazaj. Začeli smo v bistvu, jaz sem bil tam začetek tretjega letnika, ostali so bili mlajši in smo se dobili trije akustični kitaristi in naredili bend. To smo bili Rok Juhas, Aljoša Žnidaršič in jaz. Trije kitaristi, verjetno zato, ker drugih glasbenikov ni bilo kaj dosti naokoli, ne? Sploh pa ne basistov in bobnarjev. Tako da smo nekaj časa pač preigravali neke kaverje akustične, Neil Younga, ne vem, Pink Floyd, Zeppelin, vse te stvari. Dokler ni Rok takrat potem odšel in je namesto njega prišel Simon, takrat smo pol malo bolj začeli delati na avtorskih stvareh, ker je tudi on bil močen avtor. Se mi zdi, da je takrat tudi kvaliteta vsega skupaj zrasla, ampak še vedno smo bili brez ritem sekcije. Ne?
0: Samo takole, glej, vidim, da že namiguješ k predaji besede Simonu, ne? Ampak dajmo malo počakati. Zanimajo ta me dve stvari. Inspiracija, čeprav razumem te zapise spletne, ki govorijo o vas, je bila zasedba Crosby, Stills, Nash & Young, ne? Se pravim, tašen glasba z začetka 70-ih let. In ime Crimson me tudi zanima in dogajalo pa se je to na Piranski gimnaziji, ne? Če sem prav razumel se skupaj.
1: Tako je, bili smo na Piranski gimnaziji, všeč so nam bili tej taki bendi, kot si jih omenil, kar sicer ne pomeni, da smo znali ali igrati ali pet na tem nivoju, ne? Smo pa zveneli mogoče še najbolj podobno temu, ja, na nek način. Ime Crimson je pa... Nismo še poznali benda King Crimson takrat, to je prišlo iz ene druge smeri in sicer od Dream Theater komad A Change of Seasons, ki ima noter eno besedo Crimson na enem delu.
0: Simon, ti nisi bil tako od začetka, Gregor, tebe čuvamo v rezervi, ti boš prišel nekje na pol poti šele na vrsto, ne? Simon, ti torej nisi bil tako od začetka, si pa kmalo za tem prišel, ne?
2: Tako je, jaz sem pol prišel, ko je Rok šel ven iz zasedbe, sem jo vzeli noter, moram pomeniti, da sva samo to igrala že prej midva skupaj pred to zgodbo, ko so oni imeli v glasbeni šoli, tako da midva sva že v četrtem razredu osnovne šole, v glasbeni šoli imela duet in tam igrala, preigravala ful teh zadev in tudi potem ne samo te klasične zadeve, ampak tudi te rockerske, ki so nas takrat ful bolj zanimale kot tiste klasične variante, ki smo jih mogli igrati po notah. Ne. Tako da že zgodba gre še malo bolj nazaj potem. Ne. In potem se samo to verjetno zdela naravna izbira, da pač se pokonektamo še v band in delamo avtorsko naprej. Ne. In jaz sem seveda to z veseljem takrat sprejel. Ne.
0: Po vsem, kar sem doslej slišal, bi lahko to bila zgodba še starejša kot recimo leta 2000, ko ne bi se začelo to tle. Ne? Recimo, podobna zgodba je bila tudi zgodba kameleonov. Ne? Tudi oni so bili gimnazici, prijatelji med sabo, tudi oni so raje kot igrali klasično glasbo, čeprav so hodili v glasbeno šolo, igrali tisto, kar je bilo tisti čas moderno, oziroma bo neko, kar jih je zanimalo. Ampak vendarle, ne? Crimson in kameleoni je ena velika, velika razlika v glasbi. Ne? Torej, tudi v estetiki sami in predvsem, kar je zanimivo, kot gimnazici ste spočeli kar obilo enega avtorskega materiala, ne? O tem mi govori.
1: Ja, ko je prišel Simon, se to nekako se je razcvetelo, ne? Imeli smo nekaj materiala že odprej, vsak svojih neke komade, ki smo jih potem spravili v ta drugi kontekst, ker namreč delali smo seveda konceptualni album, kaj pa drugega, ne, pri tistih letih, ker smo pač bili feni vseh teh velikih konceptualnih albumov, kot so The Wall, pa Metropolis od Sgt. Pepper. Ne, to ne vem, če sem takrat. Koncept je pač bil od začetka, smo imeli neko idejo, potem pa počasi smo se zgubili malo, ampak nekako smo jo uspeli izvoziti do konca. Zelo različne stvari so pa gor, ker smo zelo različne stvari poslušali in se pri njih inspirirali. Ne?
0: Zasledil sem eno anekdoto z učiteljico ali matematika ali angleščine.
1: Ja, to je bilo po prvem koncertu na gimnaziji, še v tisti prvotni zasedbi, ko smo igrali na nekem sprejemu četrtošolce ali ne vem, pozabil sem že, kaj je bilo v glavnem.
2: Drzni si biti gimnazijec je bilo takrat, nekaj takega sem mislil, da je bilo to, da je bil.
1: Ja, ampak smo igrali tudi na teh drzni si biti gimnazijec, ampak ta konkreten dogodek je bilo nekaj drugega. In tam smo igrali, mislim, da 4 komade in nekega Neil Younga, pač to, kar sem prej omenil, nobenih presenečen drugih. In ta učiteljica Nadja Marušič je prišla, čeprav mene takrat še ni učila, je prišla do mene oziroma do vseh nas, ker vsak je bil v svojem razredu in nam povedala, da ima vse plošče od Neil Younga doma in je bila neskončno navdušena nad našo izbiro komadov in od takrat naprej sem imel jaz vedno pozitivno matematiko.
0: Torej, imeli ste tudi koncerte, ne? Kdo je to poslušal takrat? Kdo vas je poslušal?
1: Dobro vprašanje. Poslušali so nas takrat naši vrstniki in podporniki, sorodniki tudi in seveda tudi ostali, ampak takrat, ja, smo bili v takih letih, da smo imeli, moram reči, kar neki podpore od teh vrstnikov prijateljev, ne, ki so takrat še hodili na naše koncerte za razliko od kasneje. Nekaj koncertov je bilo, tudi takih malo bolj markantnih mogoče, kot so bili tisti na Tartinijevem trgu za novo leto ali pa se ne vem, če je bilo prav še dosti drugih takih. To govorim še vedno o tej akustični fazi. Ne? Potem v električni fazi se pa to malo smo šli eno brzino više. Ne?
0: Koliko časa so trajale te faze?
1: Ja, ne dosti, ker pač v tistih letih so vse stvari potekajo hitro. Ne? Tako kot je vsaka faza potekala hitro, je potem tudi celotna življenjska doba benda hitro se iztekla. Ne? Tako da vse skupaj je trajalo koliko? 3 leta, 4 mogoče. Ne vem, če 4. No, se pravi, ta akustična faza je bila od 2000 do, mislim, da 2002 smo začeli potem elektriko furati še usporedno, ne? Tako da smo imeli nekako, čeprav elektrika imela pol prednost, dokler nismo seveda razpadli, ne?

0: V Arizoni torej skupino Crimson o albumu, ki ga ne bomo še omenili, se nismo še prišli do njega. Smo še vedno na začetkih. Simon, kako se je potem dogajalo naprej? Ne? Imeli ste nek material in ste se odločili, da boste šli snemati ploščo, kar je bilo mogoče leta 2000 lažje kot leta 90, ne vseeno pa težje kot leta 2025 ali pa 26.
1: Predvsem takrat za nas gimnazijce neizvedljivo. Zato so potem tudi nastali te demo posnetki, ki so bili zelo zimprovizirani doma, tipo mikrofon noter v vazi, da smo lahko peli, da smo se čuli in tako naprej. Vse te zadeve smo uporabili. Bili smo zelo iznajdljivi, no, moram reči. In prvo je nastal demo, iz katerega smo potem tudi razvijeli in imeli željo nekega dne potem to posnet dejansko. In na koncu nam je to uspelo po zelo, zelo dosti časa. Medtem pa, kot je rekel samo, je potekal električna verzija benda in hkrati usporedno in smo imeli kar v tem delu kar lep del koncertov. Napram gledano prej tistemu akustično in tudi following je bil, oziroma lepa slovenska beseda za following bi bila
0: sledilcev.
1: Sledilstvo je bilo tudi potem kar večje, zato smo potem tudi dali prioriteto.
0: Ampak če ostanemo pri tem demo posnetkih, treba koga kaj izpostaviti, tam sem zasledil na meki, ga bi lahko podal zraven, to je Mladen Krkač.
2: Ne, pri demo posnetkih nismo še poznali Mladena, ne vem, če se je sploh že rodil takrat, vse se hecam, ampak demo posnetke smo naredili...
0: Kot improvizator, mislim tako.
2: Demo posnetke smo naredili sami, to je bilo leta 2002. Potem smo v tisti električni verziji uspeli zvaditi in prearanžirati v elektriko ene dva komada, nič več. Po razpadu je to nekaj let stalo in potem... Ko smo se lotili to snemati za res, takrat je prišel Mladen v igro in je v bistvu nas posnel vsaj ta bendovski del albuma. Ne?
0: Simon, še to mi prosim malo bolj razčleni. Kakšne razlike predpostavlja elektrika napram akustiki, konkretno v vašem primeru? Ne? A to pomeni kakšno jačanje postave? Ali...
1: Ja, seveda, jačanje postave, zato ker je moglo biti v električni verziji tudi ritem sekcija zraven. Tako da kar neenkrat...
0: Ja, lahko damo že besedo Gregor ali ni bil še Gregor?
1: V tej fazi Gregor še ni bil, Gregor je prišel pol kasneje z snemanjem, tako kot je samo omenil.
0: Ampak vendarle, iz teh zapisov, ki so na voljo, ne, veje, da ta material se tebi zdel zelo intriganten, ne, se ti je zdelo fajn, da bi nekaj nastalo z njega. Zdaj, o katerem materialu govorimo? O tem iz leta začetka 2000 ali tisto že konkretno snemanje, prvi poizkusi leta 2011-10?
2: Ja, mislim se, to je isti material načeloma, ne. 2002 smo ga pač posneli v akustični varianti, zelo slabo, tako kot je Simon prej rekel, na totalno neprimerno opremo, na neprimeren računalnik, z neprimernimi inštrumenti tudi, ampak vsaj je ostalo zapisano, da nismo pozabili, ne. Potem 2011 smo končno uspeli priti v studio in z že malo dosti prearanžiranimi stvarmi, potem to začeli snemati zares. Ne. Zdaj, zakaj pa smo zdaj leta 2026 in nekome zdaj to prišlo ven, mogoče bomo prišli do tega. No.
0: V toku večera in ob poslušanju glasbe zagotovo. Še nekaj, da ostanemo na teh začetkih zasedbe Crimson. Kdo so bili takrat na obali, nek način vaši sodobniki, kakšna glasba se je poslušala, ste bili mogoče drugačni od vseh ostalih, malo me ta, ko bi rekel, duh časa zanima.
2: Ja, mislim, zdaj, predno odgovorim na to, bi še povedal, kdo je bil takrat v bendu, ker če ne bom spet pozabil. Namreč v tej električni verziji najprej smo dodali Davida Bizjaka, ki sem ga spoznal pri jazz bandu glasbene šole Izola. Marsikdo, ki ga pozna, ne bo mogel verjeti, da je imel on kakršnokoli vezo z jazzom, ne? Ampak tam sem ga spoznal, no, in v glavnem je prišel k nam v band. Takrat je Aljoša Žnidaršič šel na bas, ampak potem on ni bil basist in se ni počutil v tej vlogi najboljše, tako da smo potem zamenjali basista, prišel je Janez Volmajer, ki ga žal ni več med nami. In z njim smo pač v tej zasedbi, no, smo potem furali to električno verzijo. Kdo so bili drugi bendi takrat, če se bom spomnil glih vsega ta trenutek, ampak vem, da enkrat smo igrali z Jameson. Kdo je še igral takrat na Gažonu?
1: Marko Loredan in njegova ekipa, ki so tudi
2: kavarje
1: igrali. Ne, lahko pa to je to omenimo kot zanimivost, mogoče iz te zasedbe, ki si zdaj omenil, Janez, David, pa mi dva, so potem nastali drugi bendi ven, ne? Vi ste nastali kot Strawberry Jam takrat, mi pa kot Klaudija potem, ne? Jaz sem obdržal ritem sekcijo, pa ti pa si potem čisto zamenil. No, mislim, to je bilo uno, potem zadnja faza, ki smo šli še v avtorske bende naprej, ne?
0: Ja, torej, Crimsoni so pušali kar, bom rekel, zanimive in dejavne glasbene istočnice, ne? Kar nekaj bendov je išlo iz te skupine, ampak glasba, taki ste jo pa kot Crimson naredili, je pa ostala, ne? In na nek način stalno zburjala. V tem času ste imeli, če razumem, različne skupine, vendarle tam leta 2010-11 točno mi, ne vem, kdaj ste se lotili in to posneli, takrat je pa prišel že Gregor v band, ne, če sem prav razumel. Gregor, dej, dobro večer.
3: Ja, res je, ja, takrat me je samo v bistvu povabil, če bi prišel pomagati posneti ta material, da bi bil zabeležen. In ko sem slišal te demo posnetke, mi je tudi meni zadogajalo, pa sem bil hitro zano.
0: Ti si takrat že bil, bom rekel, dejaven, avtorsko?
3: Ma sva skupaj, samo tam sva delovala v bendu Toksin tudi, tako da sva iz tega naslova šla naprej še v to.
0: Samo takole, kaj je tistega v teh posnetkih, kar te tebe tako, recimo, na nek način znamirja?
2: Ja, sigurno je neka posebna muzika, ne? To bom še zdaj odgovoril, kar si prej vprašal in sem pozabil, v čem smo bili mi, oziroma ali smo bili drugačni od ostalih in vse smo bili po eni strani podobni drugim cover bandom, ne, če govorim to, kar smo največ igrali takrat v živo, so bili coveri, ne, pač stari rock in to je marsikdo igral, ampak naš izbor komadov je bil vseeno malo drugačen, ne, ne poznam nobenega drugega, ki je igral recimo Jethro Tull ali pa Emerson, Lake and Palmer in podobno, ne. Kar tudi odgovori na vprašanje, zakaj mogoče nismo bili masovno uspešni. Ne? In ja, ta naš pristop tudi do kaverjev se je poznal tudi v avtorski muziki, ker tudi pri avtorski muziki se nismo omejevali na neke specifične žanre, tudi nismo hoteli nikoli delati nečesa, kar na enak način, kot smo že slišali prej, ne? Čeprav je album, kot smo že slišali prej, ne? Čeprav je album preplavljen z

0: Itak, ne? Simon, kaj tebi pomenijo te posnetke, glasba, ki ste jo ustvarili kot Crimson? Kako ti gledaš na to?
1: Mislil, da bo ta zadeva šla v pozabo in da nam nikoli ne bo uspelo, tako da mi je v ponos in veselje, da smo lahko izdali to končno po dolgem, dolgem času ven in bolj v veselje, da lahko to delimo z drugimi in da to muziko, ki smo jo takrat napisali in potem zaranžirali, delimo in potem mogoče tudi dobimo kakšen feedback od poslušateljev, ki bojo to poslušali, da nam povejo. Zdaj smo že dobili, na primer, ko smo izdali The Bringer of Life, prvi single iz plate, smo dobivali full feedback, da jih spominja na Floyde, kar je meni pač ful všeč, ker to mi je eno najljubših bendov in če mi kdo to reče, lahko samo rečem, ok, hvala. Tako da, nakratko, ja, v veselje in v ponos in zadovoljstvo, da lahko to delimo naprej. Down there, I did a fantastic job, the station, and then took time to work around the country.

0: The Bringer of Life, Arizona, na sporedu Radia Koper. To je bil prvi single, ki je dejansko oznanjal oziroma v javnosti naznanjal, da plošča se nekako izteka v ciljno ravnino. In v tem spremnem zapisu ste napisali, da ima neke vrste kultni status. Če recimo potegnemo eno usporednico za sedbo Crosby, Stills, Nash & Young, oni so približno vaših let nastopili ponovno na Live Aidu, tam sredi 80-ih let, ne? Tako da približno kronološko smo tam. Ne? Zdaj, kako zgledate, boste presodili sami v primerjavi z njimi. Ne? Vendarle, torej prvi singel in začetek udejanjanja usode teh posnetkov iz začetka tisočletja.
1: Mislim, kultni je mogoče velika beseda. Ne? Mislim, kultni je vsekakor pri nas, med nami in med tistimi ljudmi, ki so bili zraven, ko je to nastajalo. Ne? Jasno je bilo, da bo ta komad šel prvi ven. To je bilo jasno že takrat, ko je leta 2002, ker je tudi najbolj, bom rekel, radijsko prijazen. Ne?
2: Ma mislim, da to je bil prvi komad, ki smo ga takrat naredili.
1: Možno, da je bil prvi, ja. Definitivno eden od prvih. Zdaj, ko smo to dali ven, oziroma ga opremili še z videospotom, smo uporabili za to posnetke prav od takrat iz koncerta leta 2001 na Tretjinjevem trgu, kjer smo igrali v akustični verziji, jasno, ne? Ampak prav ta komad smo uporabili za video. Ne? Smo ga mogli malo sinhronizirati tempo z studijsko verzijo, malo kombinirati z drugimi kadri iz istega koncerta. Ampak ja, na ta način mislim, da smo neko nostalgijo pričarali. Ne? Ja, ta projekt snemanja albuma, ne, ki se je začel leta 2011, takrat smo posneli vse na novo. Nič ni ostalo od prej, ker tudi ni moglo, ker je bilo preslabo posneto in tudi projekt, ki je bil shranjen na tistem računalniku, je že dolgo na kakšnem odpadu skupaj z njim. Čisto od začetka smo začeli snemati in pri tem projektu so sodelovali Mladena, smo že omenili, ki je pač bil inženir. Tako. Ena zanimiva stvar pri snemanju je bila tudi ta, da recimo zadnji komad je na tistem prvotnem demotu bil mišljen kot nek kolaž rifov iz ostalih komadov. Ne? Sam potem to je bilo še najmanj dodelano in najmanj sem vedel, kaj bi z onim naredil. In potem, ko smo šli snemati, smo potem, ne vem, ali je bilo malo zasegrevanje, ali smo nekje vmes pač se odločili, da bomo malo džemali v studiju, ne? In smo posneli na dva džema in eden od teh džemov je potem dejansko postal ta zadnji komad, ker je imel tak vibe primeren.
3: In uvrstil se je tudi v repertoar skupine Toxin, ne? Confusion.
1: Ja, Confusion, ja, dejansko smo Confusion igrali tudi že s Toxin, ker je tak džem komad, ne, mislim, ima tak jam pristop. Ne, za zadnji komad, The Last Echo, ne, pa tisto smo pa v bistvu kar en jam, ki smo ga posneli, smo ga dali na mesto zadnjega komada in mislim, da funkcionira bistveno boljše, kot bi funkcioniralo, če bi hoteli na silo zdaj neki palamuditi tam z nekimi rifi.
2: A pa Gregor, vidim, da si ti dojel tudi Confusion kot totalen jam. Kar pove.
3: tako smo ga igrali.
1: Drugače snemali smo mi trije, ki smo zdaj v studiju, plus Matjaž Karločec, basist. Mislim, govorim zdaj o teh električnih bendovskih komadih, ne, ki jih je recimo da približno polovica mogoče od vseh komadov. Potem smo pa, tisto smo posneli v dveh dneh, te osnovne treke, ne? In potem nas snemavali naprej še dosti časa, ker drugo pa ni bilo nič narejeno. Ne? Drugo smo mogli vse od začetka, se pravi vse, tudi določene komade zaranžirati na novo, te akustične komade. Ne? In na teh ostalih komadih so sodelovali Žiga Fabro na saksofonu, potem Tom Hmeljak na glokenšpilu, na zvončkih, potem je bil Alen Grižanič na klaviaturah, Amanda Vidic na violini, upam, da nisem nobenega pozabil, no. Potem za miks na koncu je poskrbel pa Erik Kramberger.
0: Gregor, kako si ti spomniš, kako si ti doživljal to snemanje?
3: Smo snemali pri Janu Baruci, tako je, okay, neki se spomnim. ne, mislim, meni je tudi v bistvu včasno, da sem lahko sodeloval pri temu, ki ima res nek poseben duh časa. Če meni vprašaš, je ful retro zadeva, ampak kot da bi prezgode bila narejena, ki se zdaj malo vračajo te stvari in se mi zdi, da zdaj bolj paše v... pač, v sodobno to glasbeno sceno, ne vem, kot je takrat mogoče. No.
0: Kaj bi še povedali v zvezi s tem časom? Recimo, če se vrnem Crosby, Stills, Nash & Young, oni imajo en komad Wasted on the Way, se imenuje Time We Have Wasted on the Way. In mislim, da ste vi, dejansko bi lahko bil to neke sorte slogan za sedbe Crimson, nekaj ste ogromno časa na tej poti do cilja, kaj mislim, da bo dokončeno ali vam je dalo to kaj impulza tudi za še nadaljne stvari?
2: Ja, to bo čas povedal svoje. Zdaj nekako smo imeli namen, da bi naredili vsaj en koncert predstavitveni, koliko bi se to dalo, združili še z ostalimi obaljnimi avtorskimi bendi. Vsi, mislim, tukaj zasedba, ki smo jo povedali, ki je igrala v studiju, itak, nas je že 5 bendov, tako da. Pač, če se zberemo, lahko pol nekaj takšnega naredimo. Tako da namen je, ja, da bi dali neki ven in v živo tudi predstavili to. Bo pa čas povedal in bomo videli, kako bo šlo s tem.
0: Samo, zakaj so stvari toliko let stale, potem pa se je recimo začelo to poletje dogajati, imaš kaj več časa, kakšna življenjska sprememba pri tebi?
1: Stvari so stale, zato, mislim, niso stale, ne? Dozdevno so stale, ker, kot sem rekel, je bilo treba še vse nasnet, se pravi, vse električne, akustične kitare, vokale, vse goste, vse tudi preranžirati stvari. Sproti sem dobival, mislim, sem dobil, ker sem jaz vodil večino tega procesa, ne. Sproti sem dobil neke ideje, ko se je zadeva malo že usedla, ne, v možgane, sem potem mogoče končno spet z nekimi svežimi ušesi poslušal komad in dobil spet neko idejo in spet nekaj dodal, ne. Tudi take, mislim, drzne stvari, ki so zahtevale, ne vem, da pol stvari, ki smo jih že posneli, vržemo ven, ne. Tak producentske ideje, ne, so prihajale, tako da ni se pa dalo zdaj prav vsega spreminjati, ker pač bobni so bliže posneti, tam nimaš kaj dosti. Čeprav tudi tam smo te na par mestih utišali. Ja, v bistvu po nobeni logiki ne bi smelo trajati toliko časa, ampak pač kot sem rekel, bend je razpadl že leta 2003 in naredili smo nove bende, posneli smo nove albume s temi bendi, delali aktivno z drugimi bendi, ne. Tako da to je bilo vedno nekako, ko je ostalo še kaj časa, je prišlo to na vrsto, ne. Poleg tega, da so se družine povečale, ne, kar je tudi ni zanemarljivo dejstvo pri temu, koliko imaš časa, ja, selitve in to ne ena. Tako da pač enostavno čas gre, ne. Če ne daš v prvi plan, enostavno te prehiti, ne. Da ne rečem povozi.
2: Nekako na 5 let smo se čuli in smo rekli, da letos pa res moramo, ne. In je šlo še 5, pa še 5, pa ne. Potem pa končno prišlo letos, da smo lahko dali to zadevo ven, ne.

0: Arizona na sporedu radia Koper.
1: In v peklenskem poletju 2026 je album z naslovom The Screaming of an Echo ugledal luč sveta, tako da se poetično bolj izrazimo. Izid ste pospremili z izdajo singla The Door to an Endless Path. Oba vaša singla ste opremili z videospoti, ker recimo je bilo treba podoživljati duha tistega časa, v katerem je vsa zgodba nastala. Se mi zdi en tak zanimiv pristop to, da ste neke računalniške igrice uporabili iz tistih časov, tako da bi ljudje malo lažje podoživeli vse te stvari. Ja, definitivno bilo treba res v en čas umestiti vso to zgodbo. Zdaj, kako zgleda ta album? Ta album je zgolj pretočen.
2: Ja, trenutno je samo na Bandcampu na voljo, ampak prihaja tudi CD varianta in tudi vinil varianta. S tem, da vinil varianta, glede na to, da nismo aktiven band in nimamo koncertov in nimamo iz česa to financirati, bo pač malo zamaknjena. Ne? Ampak drugače CD je v bistvu... Vinil bo dvojni, ker je pač CD toliko dolg. Dolg je pa dobro uro. Bil je še daljši, ampak smo ga uspešno editirali na par mestih. CD v bistvu izgleda tako, da je sestavljen iz treh delov, iz treh poglavi, dajmo reč, ne? In vsako poglavje, znotraj vsakega poglavja se komadi nekako prepletajo bolj ali pa manj. Ne? Se pravi, ni neke na določenih na določene trenutke ni pauze med komadi, no, tako bom rekel.
1: Album je konceptualen, kot ste si že na samem štartu, saj ve dva Simonom zadala, ne? Torej, so te tri zgodbe med seboj povezane?
2: Zgodbe so, mislim, to je ena zgodba, ja? Poglavja so pač zato, da tudi prije do nekega premora vmes, ker zdaj, če so vsi komadi eden za drugim, brez pauze, te tudi to malo bolj izčrpa pri poslušanju, ne? Tako lahko mogoče poslušaš najprej prvo poglavje, potem lahko narediš tudi pauzo in kasneje poslušaš naslednje in tako naprej.
3: Ful vpliv, ker smo takrat tudi hodili v glasbeno šolo, pa smo imeli od Sweet pa vsega, ki so jih pisali tudi klasični glasbeniki, smo tudi malo po temu dejansko vzeli to varianto. Ne? Ampak ja, je prišlo zelo smiselno in zelo dobro polovanje.
1: Recimo, angleščina, zakaj ste v angleščini to delali? Potem, vsebina vaših pesmi, sodeč po naslovih, je dokaj taka mistična, ne? Recimo, Bringer of a Life, The Door to an Endless Path, ne? Spravi neskončnost, pogoče kakšna nebesa. Zakaj ta estetika?
2: Angleščina, mislim, da je pa čisto zato, ker smo odraščali ob teh albumih, ki so bili vsi v angleščini, jasno, in se nam je to zdelo najbolj domače, ne? Ironično. In hkrati verjetno tudi to, da če ne govoriš v maternem jeziku, imaš neko distanco, mogoče, oziroma se ne čisto razgališ, ne, kot tekstopisec ali pa pevec. Ne. In takrat smo pač ne vede tako razmišljali. Ne. Zgodba, ne, ali kaj si, ja, naslovi komadov, ne, se pravi, to bo mi lahko tudi Simon pomagal pri odgovoru. Ja, v bistvu se navezuje na zgodbo, ne, vsi te naslovi. Zgodbo pa pripovedujejo štirje komadi na albumu, ki so vokalni. Ne. Drugo je vse instrumentalno. Res pa, da so te vokalni komadi dosti krat dosti daljši, tako da dajmo reči, da je pol vokalne, pol instrumentalne muzike. Ne. In ostali instrumentalni komadi nekako predstavljajo stvari, ki se zgodijo že v teh vokalnih komadih. Ne.
3: Tako. Tudi tisto, ki smo govorili prej, da je zgodba razdeljena na tri dele. Ne. Pri instrumentalnih komadih, predvsem, ko pač, kar je zamišljeno tudi, da se dobi knjigico zraven in knjigica potem tudi vidiš vnotr zgodbo in tako naprej. In je dejansko lažje iti skozi te instrumentalne komade, ker si pol sam lahko tudi predstavljaš in vidiš, kaj se dejansko dogaja. Ker pač ni besedila, ki bi opisala tega, ampak vidiš sam potem, kaj naj bi glasba, kot je sama instrumentalna, opisovala in o čemu naj bi se šlo v instrumentalnih komadih. Ne? Zato je bil ta triptih potem nekako tudi mišljen. Ne?
2: Zdaj pa, da ne bomo tako skrivnostni o tej vsebini koncepta, ne? Bomo probali pač tako na grobo opisati, zakaj naj bi se šlo. Namreč gre za neko figuro slona, ne? Se pravi neko imaginarno bitje, ki predstavlja verjetno vsakega od nas, ki se pravi slona narisanega na sliki, se pravi slika slona in ta slon se v tej sliki izgublja, ker pač se izgublja samega sebe in ko izgine iz slike, začne to svoj pot skozi to džunglo raznih biti in pokrajin in vrat in svetlob, ki ga pač hočejo speljati ali pa usmerjati na pravo ali pa napačno pot. Ne? Sam ne ve točno, kaj bi in zdaj, kaj točno se zgodi, mislim, da niti ni prav, da bi mi tukaj razlagali, ampak zato so besedila na Bandcampu in bojo tudi v CD-ju in v plošči. In da si naj si potem pač vsak sam nekako predstavlja. Gre se pa jasno za iskanje samega sebe. Ne?
1: Gregor, kako si se ti vživel v to figuro slona? Recimo, si imel kakšno drugo žival v mislih?
4: Ne, meni je bil bolj, sem se vživel v komad Confusion. Tam je bil bolj meni, moji naravi, primeren.
1: Ampak ko si se lotil sodelovanja, ti recimo se dobil kakšne napotke z njimi, ali ste bili to kot banda že toliko noter v vsej stvari?
4: Če se spomnim, prav ni da sem dobil kakšne hude napotke. Mislim, da je bilo pač stvar je bila nekako osnovno zarisana in mislim, da mi je samo dal kar prosto potno, da odigram, kar ne bi pasalo po moje. Tako da, nekako to.

0: In potem se je zgodil nastop tudi pri naših sosedih na televiziji. Sem si ogledal ta vaš posnetek nastopa v oddaji Dobro jutro. Sicer taka asociacija podobna kot recimo obisk Marka Breclja v nedeljsko popovdne o prejetju Ježkove nagrade, ampak navdušenje po vašem nastopu pa je bilo vendarle. Ste neko zadovoljstvo veje vsega skupaj. Tudi vas sem videl, da ste tako dokaj dobro, recimo, da vam je bil spodbuden ta nastop. Kaj lahko še sledi vsemu temu? Obstaja interes za nastop v živo, vendarle je delujoč center mladih tukaj v Kopru in tako naprej. Kje so zdaj ta prizorišča, na katerih bi lahko ljudem predstavili albume, kot jih Nedelja, oziroma album, konkretno tale album z naslovom Screaming of an Echo, kot jih Nedelja več, kot se jih Nedelja več?
1: Ta nastop na v oddaji Dobro jutro je bil odličen, tudi nas, odziv je tudi nas presenetil pozitivno. Mogoče po 25 letih se scena toliko spremenila, da dejansko za tako muziko tudi nekaj interesa. Ne? Je pa treba povedati, da na Dobro jutro smo zaigrali komad, ki je tak radijski in potencialno popularen lahko, ne? Medtem ko ne moremo to reči za vse komade na plati. Ne?
2: Vse je odvisno od gošta, le.
1: Dejstvo. Zato smo tudi The Dirt on Endless Path, ta drugi singel, je tako konkretno skrajšan, ne, od originalne verzije. Tako da na tak način bomo tudi ostale komade, mislim, ker prihajajo še drugi singli ven, jih bomo pač predstavili tudi širši populaciji, ne, kljub temu, da so v originalu lahko dolgi tudi 10 minut in več. Ne. Zdaj, interes za nastope sigurno je in bo. Zdaj smo glih padli v to poletje, ko je itak akcija, ker smo vsi glasbeniki in aktivni v tudi drugih projektih in smo bili tudi zasedeni. Čez celo poletje ponavadi je bolj jesen in zima tisti čas, ko pridejo tudi take avtorske ali pa bolj posebne stvari. Mislim, nove stvari, no? ko lahko nekaj zapreš v vadnico in nekaj tudi zvadiš. Ne? Ta čas še prihaja, tako da takrat bomo tudi se obrnili na vsa ta prizorišča. Ne? Se tudi Libertas imamo zdaj na novo v Kopru, kar je, se mi zdi, super. In drugi placi, mislim, ne bom rekel, da mislim, da jih je ogromno, ampak nekaj pa jih je, da lahko predstavimo tam ta album.
0: Ste recimo že razmišljali o tej predstavitvi, da bi bila tudi multimedijska, glede na to, da je album konceptualen, da verjetno pušča odprt prostor tudi za druge umetniške izraze, ne samo za glasbo, recimo za kakšno dobro scenografijo, mogoče za kakšno...
1: Moram priznati, da nisem tako daleč še razmišljal, ker se mi ustavi razmišljanje pri tem, da moramo mi kar dosti energije vložiti v to, da zvadimo zdaj to, da bo primerno za noder, ker pač posneli smo neobremenjeno s tem, da bi morali to ponoviti v živo. Ne? Se pravi, tle je dosti nekih akustičnih inštrumentov, ki so že itak lahko problematični pri ozvočevanju, ne? Sploh v kombinaciji z električnimi. Tako da bo treba tle spet malo zadeve preurediti, prearanžirati za živo izvedbo. Potem pa sigurno, mislim, prostor je tudi za druge neke veje umetnosti, da za združitev še s kom, ne, se pravi, sigurno kakšne vizualizacije bi lahko bile zraven.
0: Simon Gregor, sta vi dva somišljenika v tem razmišljanju?
2: Jo, se strinjam. Zelo dobra ideja, tako da jo bomo probali ukrasti.
0: No, prišli smo do konca, približno pol glasbe in pol govora nocoj v oddaji Arizona, The Screaming of an Echo, obalne zasedbe Crimson. Slišali smo kar nekaj imen, smo še kakšno pozabili, da ne bo zamire, da lahko v miru končamo to nocojšno oddajo, kakšno ime, ki je izpuhtelo morda iz spomina v vsem tem času. Štejem do 5, 1, 2, 3.
2: Če smo nekoga pozabili, se upravičujemo.
0: Ok. Hvala lepa Samo, hvala lepa Simon, hvala lepa Gregor in še kar naprej poslušamo The Screaming of an Echo.

Nocoj v Arizoni skupina Crimson, nismo izvedeli, zakaj Crimson. Dejstvo je, da so si njihove dni skupine nadevale imena te sorte Jameson, Crimson. Med brati to je bila zgodba ne o debelem, pač pa o dolgem črevesju in bila je glasba, vendar ne iz long playke. Long playka jutri slavi rojstni dan. Prva, čisto ta prava, vinilna, velika in črna je namreč luč sveta ugledala leta 1934. Sicer izgleda in tudi sliši se arhaično, ampak nima niti 100 let. Takole. Z Arizono smo se nocoj prelili krepko čez rob, kljub temu ostanite v družbi našega radija še naprej. Armando Šturman, vam želim lahko noč.

Ni bila tok lepa, niti ekstravagantna, bila je dost običajna, mogoče šarmantna. Bila je pomlad, se je bilo težko upreti, je imela pač svojih 17 let. Ni bila intelektualka, v principu naivna, ob sobotah hodila

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Predsednik vlade Janez Janša je na celjskem sejmu MOST dejal, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni, saj naj bi bilo naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno. O konkretnih predlogih, kako bi to storili, ni govoril. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila novosti, ki bi se uvedle v prihodnjih letih v Evropski uniji. Med drugim je omenila strogo omejitev socialnih omrežij za mladoletnike ter povabila Kanado, da postane prva pridružena članica povezave. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da namerava Izrael iz Gaze izseliti približno 2 milijona palestincev. Ameriški veleposlanik v državi Mike Huckabee je sicer načrte prisilne izselitve zanikal, medtem ko se iz mednarodnih krogov širijo govorice, da naj bi Združene države Izraelu kmalu odobrile eno največjih pošiljk orožja. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. Svet javnega zavoda je sicer nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Slovenski odbojkari so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu, Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski skupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Čehi so osvojili prvi niz, Slovenci so prevladovali v drugem, preostala pa so dobili na razliko. V prvem nizu se je poškodoval kapetan Urnaut, do konca tekme ni več stopil na igrišče. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Srbi so proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgijci. Leverkusen Celje 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu v uvodnem krogu Evropske lige. V prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Celjani so bili bliže zadetku pred odmorom, ko so si priigrali nekaj lepih priložnosti, v drugem polčasu niso več streljali v okvir vrat. Jure Bakovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Umonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Poraz Maribora v slovenskem pokalu izločil ga je tretji ligaš, Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvald, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Nant je zmagal pri Vardarju v rokometni ligi prvakov, boljši je bil za gol, Jaka Malos jih je za makedonske prvake dosegal 6, Gabar in Ovniček nobeneke za Francoze. Borut Mačkovšek je zabil 2 za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju, Sporting je 100-100 po dveh tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant, Celje zvečer gosti Olborg.
1: Še vremenska napoved, danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. V prvi uri bo gost umetnosti zgodovinar, muzealec in do nedavnega učitelj dr. Janez Balažic iz Murske Sobote, ki je globoko povezan z zgodovino tega dela panonskega prostora. V glasbenem radiogramu po eni se bomo spomnili Freddieja Mercuryja in njegovih glasbenih začetkov in poti do enega največjih odrskih imen vseh časov. Po drugi pa bomo govorili o pomembnosti zajtrka, ki nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Gregor Strmecki, Nika Ivančič, Rožanc in Robert Zajšek si želimo, da boste preživeli tole noč v naši družbi.

0: Torej, Plečnik je prišel v Bogojino neposredno, oziroma direktno iz Prage, ker je še delal za Masarika, se pravi na Praškem dvoru, dobesedno. No in ta stik z Prekmurjem, pravzaprav je zanimivo, prišel preko študenta Ferka Baleca, ki je študiral v Ljubljani na tehniki, najprej začel z arhitekturo, vendar potem se je prepisal in postal na koncu jurist oziroma doktor Jure. No in izhajal je iz Bogojine, bil domačin v Bogojini in seveda tudi kot tak veren in v dobrih odnosih tudi z župnikom tedanjim Ivanom Bašo. In ta ideja, ne, da bi mojstra Plečnika povabili k sodelovanju, je zrasla v tem, se pravi med njima, v dialogu med Bašo in pa med Palecom. In Palec kot mlad študent, ne, oziroma kot študent, preprosto nagovoril mojstra v seminarju in ta je potem pravzaprav nekako, da je preveč zaseden, da ima dosti dela, naposled vendar je pristal in zgodba je potem seveda posebna epopeja.
1: Govorimo, da je praktično nadaljavo naredil celo dva projekta, potem pa vse skupaj spremenil.
0: Da, Plečnik je seveda imel nek svoj izoblikovan arhitekturni jezik, tudi kanon, ki ga ni kar tako, ne, pravzaprav izoblikoval in je narekoval neko, bom rekel, izhodišče. Dva načrta je poprej naredil, se pravi pred prihodom v Bogojino, vendar je potem, ko je pač se soočil z prostorom, z genius locijem, z duhom prostora in seveda samo arhitekturo stare cerkve, deloma tudi z arhitekturnimi spomeniki v širšem prostoru, preoblikoval to idejo in napravil popolnoma avtentične, izvirne v resnici kakovostne načrte za današnjo belo golobico, kot pravi domačini.
1: Drži, da je Prekmurje v marsičem samosvoj prostor, ki se je tudi cerkveno razvijal drugače kot preostali del Slovenije.
0: Ja, do neke mere ja, predvsem, če gledamo na situacijo v, recimo, v času 16. stoletja, ko nekako tudi v ta prostor Ogrske, tedanjega Ogrske, kamor je pač Prekmurje in pa Slovenska krajina spadala in protestantizem je že v 16. stoletju zavoduje nekako zaopjev versko razpoloženje tega prostora in ta multireligioznost, ne, ostaja potem nekako več čas preprežena v prostoru, tudi kasneje z prihodom judov in drugih seveda skupnosti in v tem smislu lahko govorimo o Prekmurju kot nekem multireligioznem, tudi multietičnem in kot takem tudi kot multikulturnem prostoru. Čeprav tega vsega danes pravzaprav zelo malo najdemo oziroma skoraj ni.
1: Dvakrat sva uporabila izraz slovenska krajina za Prekmurje. Pravite, da vam je ljub?
0: Bližje mi je zato, ker je pač autentično, ker je slovenska krajina nekako terminus geografikus in tudi termin, ki je veljal v upravni, administrativni normi notri mađarske kraljevine oziroma ogrske kraljevine in je označeval prostor geografsko nekako v osi do Kležovje, Bogojina, Velemir, vse tja do Rabe oziroma vključno z Monoštrem, torej današnje Goričko in so od nekdaj imenovali to kot slovenska krajina, okroglina, Mađare so pa to imenovali z mađarskim tot, torej slav, slovenec, šak, okroglina oziroma krajina. Medtem, ko Prekmurje samo, je pa administrativni termin, ki izvira iz jezika Zagrebske škofije oziroma tamkajšnjega kapitla in je ta prostor med Lendavo in pa Mursko Soboto imenoval kot Terra Transmoranus, torej kot zemlja preko Mure in od tot, torej od cerkveno upravnega termina Prekmurje iz latinskega prevoda, torej pomeni torej nek, rekli, cerkveno upravni in seveda kasneje tudi geografski pojem.
1: Leta 1919 se je v tem prostoru zgodil prelom, ki si ga z današnjega zornega kota težko predstavljamo ali pa vsej potrebujemo nekaj več znanja. Dr. Janez Nemec, Mariborčan profesor na tedanji visoki ekonomsko-komercialni šoli, je izhajal z tega prostora, takrat je bil star 7 let in je pripovedoval, da so bile pravzaprav težave v sporazumevanju in znana je tudi jeza, recimo na škofa Karlina, ki je prišel z Maribora, pa ugovarjal prekmurščini kot jeziku bogoslužil. Pravzaprav je veljala zmeda in so bili Prekmurci takrat v malce težavnem položaju.
0: No, seveda je teh zanimivih, vsega kot tudi danes prošljivih situacij bilo še kar nekaj, recimo tudi Ljubljansko časopisje je pisalo, kaj smo s temi siromaki, ne, vse še za sebe nimamo v tistem obdobju, tako da je bilo signifikantno to razmerje med recimo prostorom, ki ga je Slovenija, brez, rekli, kakršnekoli, ne, vojaške, in tudi seveda kakšne druge oblike, oblikatorne pridobila. In to na ene strani, po drugi strani pa seveda jezikovna oddaljenost tega prostora, ki se je avtohtono razvijal skozi tisočletje. Lahko povemo pravzaprav od poselitve za slovanskim življem v tem prostoru, v reki kontinuiteti vse do leta 1919 oziroma še do današnjih dni. In ta jezikovna premena oziroma drugačnost je zagotovo nekaj, kar je ena izmed karakteristik recimo prekmurskega kulturnega jezikovnega območja.
1: Dr. Janez Balažic, če se vrneva k Plečniku, če prebiramo neke literature, spominske, tudi takšne, ki obravnava bolj z vsakdanje splošne plati. Ugotovimo, da je kar nekaj na ključi in da je bil mojster, ja, uporabiva ta izraz, presenečen nad življenjem, življenjskim slogom v Prekmurju.
0: Zelo. Torej, Plečnik je prišel iz Prage, pa nekako je uspel priti do Radgone oziroma Radgesburga in potem do Radenez. Ne, kakšnekoli prevozov javnih ni bilo. En ga je potem radenski fotograf Razlak, ki je mimo grede pač imel tudi avto in igral vlogo neke vrste taksista, peljal ampak na okoli čez Lendavo v Bugojino in mu ob tem zaračunal neko razmeroma visoko vsoto in Plečnik je na tem bil zelo ogorčen in ko prišel v Bugojino, seveda ni bilo doma župnika Baše. To je bilo na Malo Mašo oziroma 8. septembra 1924 in ta dan so imeli v bližnji Bukovnici proščenje. No in ko pride Bugojino, seveda nikoga ni bilo in kako bi prišel do župnika Baše, prišel je tako, da so ga pač odpeljali z, mislim, da z Volovsko prego do Bukovnice in tam je pač poznal Bašo, ki je bil že razumeroma dobre volje, saj so ob tovrstnih praznikih tudi, ne, recimo, kaj popili, prekmurska palinka oziroma, ne, šnops, je nekaj, kar je pač zaznamovalo tisto njuno srečanje. In ko sta pač se srečala, sta šla, ga je povabil Baša, da gre sta naprej, mimo Bugojine dobesedno, da gre sta najprej v Mursko Soboto k dekanu oziroma čupniku Slepcu in nato še k Ivanocijo v Tišino. Na poti pa se seveda ustavila v Martjancih, ne, v nekdanji nadaždivi gostilni, kjer sta popila tako imenovani lipovtej. Lipovtej, ki ga je, oziroma čaj, ki je dan današnji ena izmed recimo neke vrste turističnih reliktov, spominkov, ki ga prodajo tudi v Ljubljani v Plečnikovi hiši, torej lipov čaj. Vendar ta lipovtej v Prekmurju je običajno bil tako, da je bila resnici merica, ne, čaja in pa palinke oziroma žganja razmeroma visoka. No in tudi to je nekako ne, zaznamovalo njuno srečanje in ob tem je Baša, župnik, zelo rad kadil in kadil je cigare, ki so v Plečniku povesedno smrdele. No, in bil je ogorčen na to robatostjo, na to, rekli, nekajčin, primarnostjo, autentičnostjo župnika, ki se pač nič ni usajal pred tem, da bi z nekim velikim, recimo, klečeplazanjem pred Plečnikom pač to pot upravljal oziroma se družil. In Plečnik zanimivo, potem, ko sta prišla v Mursko Soboto k Slepcu, ki je bil seveda nek pomemben mož, ne, vidi seveda tam novo cerkev, ki jo je zgradil soboški rojak Takač, Ladislav Takač, izjemno pomemben arhitekt, ki je med drugim bil eden izmed nadzornikov pri gradnji budipeštanskega neugotskega kompleksa. In berja za direktnega predhodnika Plečnika, ki zanese v ta prostor neko, bomo rekli, srednjeevropsko dimenzijo, tudi v arhitekturnih recimo rešitvah, pri cerkvah in tudi v urbani mestni arhitekturi, tudi po potezah Sobote. In tam je Plečnik prišel v stik s starim jedrom, ki je Kocko, in pa novo rešitvijo, ki jo je oblikoval Takač. In to ga je brško ne potem nekako navedlo, ko se potem redom še govorila, k rešitvi v Bogojini. No in potem zašla še k Ivanociju, ki je pa bil nesporno intelektualna autoriteta v tistem času, eden izmed najbolj izobraženih teologov z odlično knjižnico in tudi odličen pisatelj, recimo o zgodovini Prekmurja, o cerkveni zgodovini je bil. No in Plečnik potem, ko to upravi, piše brato, ne, da skoraj razgrožen, ne, na kakšen prostor je prišel, nek primitivizem, ki zaznamuje, se tega izraza ni uporabil. Ne. To območje, zanimivo pa, da bolj ko je potem prihajal v stik in pa to svojo idejo razvijal in iskal neke kulturne sporednice in tudi prepoznaval, vse bolj je to rudimentarnost, to preprostost, to prvinskost prepoznaval kot vrednoto in našel znotraj svojega arhitekturnega in umetniškega izraza neko arhetipsko dimenzijo, ki je Plečnika seveda močno zaznamovala tudi v stiku z Prekmurjo. Torej, to je nekaj, kar se mi zdi pomembno, da na eni strani ta robatost, ne, prvinskost, rudimentarnost, ki je nekako doživel v prvem stiku v septembru leta 1924, ne, ga potem prepriča za to pristnostjo, da Prekmurci takšni so. In da je to nekaj, kar je imanentno, kar je lastno, recimo človeku, ki raste v tem panonskem prostoru, ga oblikuje, ga poprofilira in ga tudi zaznamuje, recimo skozi neko, bomo rekli, človeško rast.
1: Župnik Mašo je teda že celo desetletje zbiral denar za zidavo nove cerkve, stara je bila premajhna. Slišali smo, kako so sploh prišli do Plečnika, pa vendarle Bogojinci so si želeli samo novo večjo cerkev.
0: Želeli so si cerkev, ki bi imela vsaj dva turna oziroma dva zvonika, tako pač nekako so se tudi zamišljali v nekem neogotskem duhu verjetno. Plečnik seveda tega ni skladal svojo predstavnostjo, niti ni hotel, niti ni naredil. In to je prišlo seveda potem do nekega zanimivega, ne, zorenja ali pa zrenja na to njegovo, recimo, arhitekturno danost oziroma tudi rešitev. In ljudje seveda niso bili tako enostavno sprijaznjeni z popolnoma drugačnim, recimo, cerkvenim kanonom oziroma tudi cerkveno arhitekturo, kot so se predstavili. Torej, res je, Baša je dolga desetletje prej skrbel za denar, ki pa je v drugi prvi svetovni vojni skupnel. Torej je moral ponovno nekako potem vse napeti sile in je tudi bil zelo ekonomsko uspešen oziroma znal je biti podjeten za svojimi biki, ki so služili tudi v recimo nekem agrarnem kontekstu v tem območju in pridobil seveda potem ustrezna sredstva za začetek gradnje te nove cerkve.
1: Kako pravzaprav pridejo v Plečnikove zamisli elementi, avtohtoni elementi tega okolja, recimo vrči, glineni vrči, ki so izdelek bližnjih lončarjev?
0: Jaz sem svoj čas rad zelo počasi hodil po Bogojini in tudi po drugih vaseh na okoli in nekako iskal te arhetipe, ki jih je Plečnik, zdi se, da lucidno, ne, prevedel v svojo arhitekturno govorico. Tisto, kar je pravzaprav mene v resnici še dan današnje nekako navdušuje, je ta njegova zmožnost za opazovanje. Torej, za to, da je prepoznaval v arhitekturni danosti prostora tudi v najbolj preprostih kmečkih domovih. Ne samo v belih opleskih nekdanjih prekmurskih domov, ilovnetih oziroma cimpranih, temveč tudi v že zidani arhitekturi. Denimo, ko prihajaš po poti proti Bogojanski vasi, ne, je neka hiša, ki ima v pod zidom oziroma pod streho na konzolni sistem, ki je zelo učinkovit, se pravi neka dinamiko spostavlja na samem pročelju, neopazen. In le zelo izučeno oko to opazi in potem Plečnik te vrste konzol predimenzionirano, da nimo postavi v severo, mislim da, severovzhodni ugal svoje cerkve nove arhitekture. Seveda ni bilo samo to, ne? Torej vse, kar je na nek način prepoznaval za to Belino, ki jo nekako prepoznavamo daleč na zunajščini, tudi recimo značilne gabarite, z recimo to značilno trikotniško strukturo, potem ta zunanji napušč oziroma, rekli bomo, ta gang zunanji, ne? Je tisto, kar nekako Plečnik prevaja iz ljudske stavbarske misli v neko, bom rekel, prezdignjeno arhitekturno normo in jo zna, seveda, tudi monumentalizirati z proporci in pa z rabo materialov, ki so, seveda, kakovostnejši in tudi način gradnje je bil neprimerno, seveda, višji. Torej, tisto, kar je nekajčin zelo prepoznano in tudi najbolj razpito, je, seveda, ta načinna prekmorska, ne, prepoznavnost v stropu Bogojanske cerkve z lončenimi primeri, ki so zelo zanimivi, rešeni so na način, da če jih nekoliko priprete oči, dobite v tej odranjenosti od spoda na vzgor in soto in su, neko projekcijo, ki spominja na antične kasetirane stopove. Plečnik genialno zamenja, torej, ne, nek marmorni, nek štukni element in nadomesti z lončenimi krožniki, ki jih zanimivo, ne, krasijo zelo arhetipski simboli, recimo, krščanstva, z oljčnimi vejicami, z smrečičnimi vejicami, potem z monogrami Kristusovim oziroma Marijinim in podobno. In vse to, na nek način, je Plečnik prepoznaval v tem prostoru, kot nekaj, kar tu živi, neprekinjeno, 3000 let. Se pravi, od nekih zgodnjih, se pravi, se še v malo ne prazgodovino, vsekakor pa recimo v zgodnjo bronasto dobo, pa potem skozi, se predstavljate do leta 1924 in naprej, do 27, kako je nekako bilo glavnina arhitekture končana, nekako izoblikuje kot nek omaž, poklon, ne samo prekmurskemu izročilu oziroma tudi ljudski arhitekturi, temveč tudi dekorativnim, se pravi umetno-obrtnim prijemom. Torej, v tem smislu se mi zdi, da Plečnik tu ponuja, ne, pravi arzenal, ne, teh form, kar pa se zdi pomembneje, da to govori o njem kot o umetniku, ki je to arhetipsko znal nekako prepoznavati in ga prizdigniti na nek izjemno žlakten, arhitekturno edinstven način.
1: Govoriva torej o osebnostni veličini, ki ni prinesel v prostor projekta in ga začel uresničevati, ampak je praktično nov projekt vnesel elemente tega okolja in je to dodana vrednost celotnega projekta.
0: Denimo, že sama arhitektura stare cerkve, ki je gotska, je v celoti ohranil, tako da je prebil zgolj severno steno kot neke vrste zunanji narteks oziroma egzonarteks, stopno dvorano, preko katere prideš potem v novo cerkev. V celoti je ohranil to, bomo rekli, jedro te cerkve, sicer z baročno preoblikovanim banjastim svodom. In te forme, ki jih je potem prepoznaval, ne, so zelo nazorno tudi izoblikovane v različnih pogledih. Če se sprehajaš po Bogojanski novi cerkvi in iščeš neke diagonale, vsi, je frapantno, kako je Plečnik videl, da recimo tiči v apsidi Bogojanske prve cerkve še romanska apsida. Ne? In to nekako potem potencira za tem, da je iz nekega ogala, ne, diametralno nasprotno prepoznavo to in postavi na to točko tudi okno, da nekako igra ta svetloba v tem tako imenovanem kornem vhodu kot nekaj, kar dokazuje, da je šlo za neko prepoznavo, ne, arhitekturne kvalitete in tudi seveda Plečnikove monumentalnosti.
1: Kako je uspel pojasniti vernikom Ljubogojini vse to, kar bo nastalo, glede na to, da so pričakovali nekaj drugega, nekaj pač bolj v zvezi z njihovimi pričakovanji, kako naj bi klasična cerkev v svoji mogočnosti, rekli ste, z dvema zvonikoma izgledala, potem pa dobijo zamenjavo nekaj povsem drugega.
0: Drži, ampak ne, tisto, kar je mora biti pred tem potrebno reči, je, da so ljudje, verniki, to je bogojančari, želeli imeti izjemno monumentalno, kakovostno cerkev oziroma hram in ga tudi dobili, da nimo. Ko je bilo odprto vprašanje o stebrih, je Plečnik ponudil alternativo, da se izoblikujejo iz opek, da ne bilo predrago. Ampak so ljudje vztrajali, da naj bo podpeški kamen in ga potem z največjo, bomo rekli, tudi požrtovalnostjo, s spoštovanjem vozili iz Beltinske oziroma Bratonske železniške postaje Bogojino z volovskimi pregami. Sveda je arhitektura, kakor jo je izoblikoval, tudi posebej zvonik, ki nekako fingira v tej današnji veduti, kot zelo razpoznaven, tista osrednja, rekli, misel, ki Plečnika pozdiguje tudi nad, recimo, neko zelo stereometrično, stereotipno, arhitekturno govorico. Torej, ljudje, ki so to nastanek tega stolpa spremljali z to značilno okroglo formo, ki ni nastala kar tako, ne. Plečnik je v začetku imel tip neke centralne arhitekture, tudi za Bogojino. Torej je reduciral tisto prvotno idejo in jo nekajčin ohranil zvoniku. In zvonik, ko so ga videli okroglega, so začeli nekako tudi čisto po ljudsko ga šimfati, kot da jim je naredil kad za zelje. Ne? In seveda ta prispodoba s kadjo za zelje je ena izmed najbolj imenitnih anekdot, ki Plečnika, potem ko je skušal razložiti domačinom, torej bogojančanom, kaj pravzaprav je mislil, torej stolp, ne, ima prstanaste strukture, ki so sivo tonirane, teda je v tej smislu iluzije podpeškega kamna, ki je pač v notranjosti izvirno strukturiran v samih stebrih, in vrh seveda z zvonico oziroma z lanterno, ki nekako fingira kot nek prst, ne, in to je potem Plečnik zelo simbolično razložil kot nek prst božji, ne, in sami stebri, ne, ki nekako to krono zvonika tvorijo, so jasno v nekem ikonografskem kontekstu tudi stebri cerkve, torej apostoli, in vrh tega z lanterno Marija kot da drži, ne, plašč nad svojimi verniki v smislu, ne, ki je zelo pomenljiv. Torej, Marija Zavetnica s plaščem, ki jo bolj kot tako poznamo iz ptujsko-gorske rešitve. Vendar tudi tu je Plečnik znal najti nek stik, recimo, z temi arhetipskimi simbolnimi formami in jih imenitno pravzaprav ponudil kot interpretacijo. Ko je to povedal, ne, razložil, so pravzaprav to tudi sprejeli. Tako kot delimo osrednji čukati steber v cerkvi, zdaj seveda to nekako omejeno z dostopom, so ljudje neštetokrat, ne, objemali kot nek posebno obliko čaščenja in tudi moči z neko prikrito simbolno adoracijo, da gre za Kristusovo
2: oporo.
0: Ne, torej v tem smislu, ne, so verniki tisti, ki so domačini, ne, to Plečnikovo sprva, ne, abstraktno govorico prepoznavali in potem zlagoma na simbolni ravni in danes je za njih to in za nas posebna, ne, entiteta oziroma vrednota.
1: Katalog arhetipov je izjemno velik. Recimo, nekot ste omenili, če prekmurskemu vrču dodamo vrat, dobimo antično amforo.
0: Drži. Pred leti sem eden izmed tistih, ki se ne ukvarjam z Plečnikovim oposom, ampak kot prekmurec in kot nekdo, ki ga pač to samo po sebi zanima, sem začenjal v tem principu njegovih formah iskati to, kar mi nekako bilo razpoznavno, da je sam ravno v Prekmurju prepoznaval arhetipe, ki so pokazali, da je tu kontinuirana zgodovina form in arhitekture domala neprekinjena več tisoč leti. In ko je nastajal oltar, ne, izoblikovan iz hrastovega lesa, je na zatrepih postavil na eni strani tako imenovani prekmurski dugi lonec, to je poseben vrč glineni, v katerem so prekmurci kisali mleko, ne, ampak če temu prekmurskemu dolgemu loncu dodaš še endročaj, dobiš amforo. In to Plečnik razloži na zatrepu tega, rekli, atiki, tega oltarja, dobesedno kot šolski primer. Ne? In jaz, ko sem to prepoznal, meni je frapiralo in še dan današnji vidim genij Plečnika, da je tudi na nek način bil odličen učitelj, torej v tem smislu, gledajte, to imate tu, on je to prepoznaval s svojim arhitekturnim in umetniškim genijem in znal ponuditi nadvidezno preprosti, ne, mora biti danes skozi interpretacije, slišimo poenostavljene, ali pa priroščene interpretacije prekmorske lončevine in podobno, ne. Tako v arhetipih, simboliki njegovih krožnikov, opreme, ki nekako grasi strop, kakor tudi v teh rešitvah na oltarju, je cela vrsta, ne, arhetipskih form, ki jih je Plečnik pravzaprav prepoznaval in jih našel globoko nazaj v prezgodovino, torej tudi črna keramika, ne, ki jo najdemo v loncih oziroma v amforah na sami oltarni skemi v brtišnjem delu, nekaj, kar je značilno za ta prostor, vendar ne razpito. In Plečnik je bil tisti, ki je tudi poskrbel, da so potem te črno keramiko, prekmorsko lončevino, začeli tržiti, prodajati tudi v Ljubljanskem domu. Torej je dan današnji, pa domala več ne premoremo te produkcije, da bi recimo črne pitre in podobno nekako bile na trgu ali pa vaze, ne, ki bi nekako dajale ta prepoznavni pečat in popravo z zmoglino, ne najdemo oziroma jih ni.

0: Meni se to zdi pravzaprav tudi ta njegov bogojanski primer oziroma arhitekturna rešitev kot nek omaž, kot nek poklon tej ljudski stavbarski tradiciji, ki je preživela skozi dolga tisočletja in ohranila neko zelo značilno krajinsko kulturno prepoznavnost, torej z materiali in pa seveda tudi z izraznostjo, kakor jo pač prepoznavamo na zunanjih podobi Berlinov pleska. To je vsako leto so prekmurci oziroma ljudje, ki so živeli v teh domovih, z apnom prebelili seveda te svoje pročelja, dezinficirali so preprosto svoje domove, ne? Ker je pač so imeli živino in podobno in tudi to je nek pomenljiv, če hočete, ekološki moment, ki je dan današnji domala utojen oziroma ga ne poznamo.
1: Lahko tudi rečemo, da je na neki simbolni ravni to ena prvih elementarnih vezi, ki stečejo iz prekmurske strani preko Mure proti zahodu in čez Muro v Prekmurje.
0: Drži, no, torej v teh tokovih umetnostnih, tudi kulturnih, smo kar nekaj pisali in zdi se, da pač ne, vplivi so z večine prihajali, ne zato, ker je pač bila madžarska korona tista, iz Budimpešte oziroma iz shoda. Bolj pomenljivo je, da je prihajalo iz severa, torej avstrijsko zaledje, Štajerska, tudi poznaje Dunaj, nekako generira številne rešitve in šele v času dualizma, kam monarhije pride do nekih, bomo rekli, bolj politično naglašenih tudi projektov, ki so kazali značilne mađarske, rekli, ambicije v smislu, recimo, dominacije. No, tisto, kar ne, se zdi, da pač je ne, tu prepoznavno, je torej ta ne, značilna, ne prekmorska, ampak seveda avtohtona govorica, ki ni samo prekmorska, ampak je dosti širša, torej tudi panonska je tudi prepoznavna globoko v, če hočete, malo ne do Orala.
1: Kako je nastajanje Plečnikove cerkve v Bogojini odmevalo v prekmorskem in seveda širšem slovenskem prostoru?
0: Torej, v leta 1927 so posvetili cerkev in je liturgija pač potekala v še domala nedokončani cerkvi in Plečnik je domala do konca svojega življenja načrtoval in tudi po njegovih načrtih so zelo dosledno izvedli vso notranjo opremo. To je tudi glavni oltar, ne, z temi značilnimi lončenimi amforami, ne, oziroma vrči, je šele po 1954. leta nastal. Torej so to kontinuiteto Plečnikove prisotnosti zelo nekaj to desetletje dolgo traja.
1: Se jih niso iznevirili?
0: Ne, ne. Torej, tu je bila sreča, da je po tem obdobju župnikoval župnik Đuran, ki je zelo ohranjal to pristnost, ne, tudi Bašovega predhodništva in bil zvest tej ideji, ne, ki je seveda župnik Baša, tudi sam in zelo je sledil temu, recimo, kanonu, celo tako, da je Plečnika vsako leto obdaril tudi s kakšnim stočkom palenke oziroma žganja.
1: To pa ni edina Plečnikova stvaritev v Prekmurju.
0: Ne, Plečnik je zanimivo, tedaj, ko je pač prihajal v Prekmurje, prihajal v stik s številnimi prekmurci, tudi predvsem z klerom in nastane v Martjancih. Nek zanimiva rešitev v Gotskem prezbiterju z imenitnimi poslikavami akvilove delavnice, nov oltar, ki ga Plečnik zelo zanimivo oblikuje v spodnji partiji s perforiranimi balustri in na samo oltarno menzo oziroma za njo postavi monumentalen marmorni kip iz karalskega marmorja zavetnika cerkve, torej svetega Martina, ki je importirano delo in to je prva taka pomenljiva, drugo pa nekaj nagrobnikov, torej tudi župnikov v Martjancih je on izoblikoval narodopiscu in pa zbiratelju ljudskega blaga Kujarju v Bratuncih in kasneje ne, snuje še vrsto drugih recimo zamisli, da nimo v Dubrovniku, so ga zaprosili za neko preoblikovanje in nikoli ni bilo uresničeno. Okolice same cerkve.

0: od srednjega veka naprej in tam je Plečnik sijajno rešil tudi neko zagato v recimo postavljenih masah. Prejšnjo gotsko jedro ladje so namreč v baroku značilno svodili, je bila nekoliko podlačena, čeprav je bila kakovostna, so želeli nekako proporcionalno dvigniti in Plečnik je to sjajno rešil z svojo invencijo, vstavil seveda neko novo koncepcijo, ki je sledila nekim gotskim formam in opremil tudi ostenja z tako imenovanimi štimancami. Zvočno torej nekako ukrepil samo jedro te cerkve oziroma tudi prostora in se pravi, to je neka rešitev, ki se mi zdi izjemno kakovostna. In zunajenščino so načrtoval nek niz topolov, ki bi monumentaliziral tudi sam prostor okoli cerkve.
1: Janez Balažic, koliko znamo skrbeti za to ostalino, izjemno ostalino, izjemno pričevalnost tega do današnjih dni?
0: Bogovina je imela srečo, da je imela domala do zdaj župnike, ki so imeli izjemen odnos do same cerkve. Torej, že Baša, potem Đuran in zdaj že pokojni župnik Stanko Zver, doktor Zver, so zelo, rekli, prizadevno in tudi z srcem nekako ohranjali to arhitekturo oziroma spomenik cerkev in tu se mi zdi, da pač je bila neka garancija, da bo to v redu. Prihajalo je do različnih tudi spomeniško, kdaj zelo vprašljivih pobud, lenimo, da je belina opleska bila, ni bila čisto bela, ne, kar je to popolni nonsens, ne, ker Plečnik je sledil temu, kako so z apnom belili domove in ne more biti nič drugega kot to, ampak seveda to je pač nekaj drugega. Strokovni pogledi se nikoli ne zlivajo z nekim ljudskim predstavnim kanonom. Meni se zdi, da v tem primeru ne, se je zlilo ta ljudska in pa se pravi dobesedno kot neke vrste kuratorska vloga, ki so imeli župniki v neko imenitno rešitev.

Z umetnostnim zgodovinarjem, dr. Janezom Balažicem iz Murske Sobote, smo govorili o vlogi in pomenu dela arhitekta Jožeta Plečnika v Prekmurju, še posebej v Bogojini. Pogovor sem pripravil Stane

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša je na celjskem sejmu MOST dejal, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni, saj naj bi bilo naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno. Ob tem meni tudi, da je nujno prestrukturiranje, o konkretnih predlogih, kako bi to storili, pa ni govoril. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke je ključno obrestno mero soglasno zvišal za 0,25 odstotne točke na razpon med 3,75 in 4,0 odstotka. Kot glavni razlog za prvo zvišanje po treh letih je navedel povišeno inflacijo, ter da bo zvišanje obrestnih mer spodbudilo hitrejšo vrnitev k ciljni 2-odstotni stopnji inflacije. Večina članov odbora letos pričakuje še en dvig. Oblasti v Nepalu so sporočile, da po nedavnih uničujočih poplavah pogrešajo 6150 ljudi, kar je skoraj tisoč več kot po predhodnih podatkih. V obsežni nesreči so doslej našteli 1403 žrtve, še 43 so jih doslej odkrili v Tibetu. V Nepalu ob tem ocenjujejo, da bodo za obnovo po nesreči potrebovali skoraj 5 milijard dolarjev. Slovenski odbojkarji so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini. Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski izkupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, to soboto 5. septembra mineva natanko 80 let od rojstva človeka, ki je znal rokovski koncert spremeniti v opero, stadion pa v en sam velik pevski zbor. Danes se bom o Freddieju Mercuryju in skupini Queen pogovarjal z sodelovcem, mojim glasbenim sopotnikom, urednikom in velikim poznavalcem glasbe Tinškom Bradačem. Tinček, dobrodošel na Radio Maribor.
4: Hvala za povabilo, z veseljem sem se odzval. No, v bistvu, moral sem.
3: Moral si se, tako je. Ni bilo vprašanje, ne, ali prideš
4: tako,
3: ali ne.
4: Tako.
3: Res ne, danes ena velika obletnica, bi lahko rekla glasbena obletnica, 5. september, 80 let od rojstva Freddieja Mercuryja, odraščajo na Zanzibarju. Preden je postal pevec, skupina Queen je študiral grafično oblikovanje, tudi znameniti grb skupine je narisal sam, vanj je vključil astrološka znamenja vseh štirih članov, dva leva, raka in dve vili, ki predstavljata njegovo znamenje devico, in že takrat torej ni razmišljal samo o glasbi, temveč o celotni podobi skupine. Kako ti takole na prvo žogo, če te vprašamo o Freddieju Mercuryju, kaj se ti pokaže pred očmi?
4: Karizma. Uh-huh. To je ena od besed mogoče pri njemu, ki si jo videl na vsakem koraku, mogoče v vsakem intervjuju. V čisto vsaki video podobi Freddieja Mercuryja vidiš tisto karizmo, vidiš tisto zagnanost, vidiš tisto odločnost, bom rekel, no, v njihovi glasbi, da bo dosegel to, kar si je zamislil, in mislim, da mu je to celo uspelo. Bil je eden redkih, ki se je tudi preimenoval. Torej, svoje ime je preimenoval v Freddie Mercury uradno leta 1970 in od takrat je Freddie Mercury. To ni njegovo samo umetniško ime, ampak njegovo pravo ime od takrat naprej. In njegova pot, res tista začrtanost, da tista predanost, ne samo skupini Queen, tudi v bistvu tistim stvarem, ki se jih je loteval sam. Vidi se to na vsakem koraku.
3: Pa bi lahko rekel, na primer, kdaj si takole kot ljubitelj glasbe, ne, katero obdobje te je pritegnilo pri njih, oziroma kdaj si postal pozoren pri njih, ker jaz se spomnim, moje leta so to bila torej osnovne šole, ko so Queeni, na primer, bili res močni, ne, in se mi zdi, da je bila ena pesem Radio Gaga, ki nas je kot mladostnike vse prepričala, ne, ali pa
4: Queeni so znali, mogoče so bili eni prvih bendov ali pa celo edini bend, ki so znali povezati, zdaj bom malce domače povedal, tisto rock publiko in pa pop publiko.
3: To je zelo pomembno, ja.
4: Ne? Recimo tist, njime je uspevalo to, da so in, zdaj bom po domače povedal, in šminkeri in rockeri so njih poslušali.
3: To je, ja.
4: In to je bila ena redkih skupin, ki jim je to uspevalo. Bili so dovolj rockerski za rockerje in dovolj šminkasti za šminkerje. In to jih je združevalo in to jim je dalo tisti zagon. Poleg tega mogoče njihova karjera vseeno traja zelo dolgo. Jaz se jih najbolj spominjam, mogoče po tistih najbolj udarnih časih MTV-a, takrat, ko so imeli tiste strašne videospote.
3: Res je.
4: In vsak njihov videospot je bil mali film, zgodba je bila vedno, malce samo ironije je bilo tudi v vsakem videospotu.
3: Tudi proti niso koncu,
4: se, tako, ja. Niso se sramovali biti tudi, da so sami sebe postavili na neki piedestal, ki v bistvu to sploh ni bil.
3: Res je.
4: Tako da to, mislim, oni so zelo povezovalen band. Imeli so fene na eni in drugi strani in to jim je uspevalo vse do konca.
3: Odličen, Tinček, sva nekako takole naredila kar zanimiv uvod. Veš kaj, predlagam, da slišimo skladbo Killer Queen. Ta je skladba sega tam v leto 70, malce, ne vem, mislim na 74. Zanimiva pa ravno potem, da je Freddie Mercury nekako teatralno zapel to skladbo. Ni je v bistvu tako, kot si prej omenil, da je bil tudi rokovsko nadarjen, seveda, ne, ampak ta je pa prav si videl, da je bil, on je bil tudi nekaj teatra v sebi, oziroma veliko teatra je bil
4: tako,
3: v sebi, ne.
4: Tako.
3: Torej, Killer Queen in
4: Queen.

0: Glasbeni radiogram.
1: Na Radiu Maribor.
2: Ja, to je daja Glasbeni radiogram. Ja, posvečamo jo Fredio Merkurju, ki bi danes praznoval 80 let. Tinček, mogoče samo kot dejstvo, ne, pri skupini Queen je zanimivo, da niso imeli samo enega glavnega avtorja.
3: Ne?
2: Velike uspešnice so seveda napisali vsi štirje avtorji, ja veš to, ne?
3: In še danes so edina skupina, mislim, da edina skupina svetovno znana na svetu, v kateri so vsi štirje člani napisali uspešnico, ki je prišla na prvo mesto lestvice.
2: A ni to, mislim, to je fenomen, v bistvu, da se najdejo štirje geniji skupaj, ne, da znajo prepričati svet in napisati v bistvu
3: tako
2: in uspešnico, ne?
3: Torej, skupina Queen je bila veliko več kot pa samo Freddie Mercury in tega se je tudi on, moram reči, v veliki meri tudi zavedal. Smel se je privoščiti neke izlete v opero in tako dalje, stvari, ki so ga zanimale, ampak ostali člani so ga kar malce so ga prizemljili vsakega toliko časa, ampak so mu vseeno pustili toliko umetniške svobode, da je lahko izživel svoje življenje tako, kot si je zamislil.
2: Res je, sploh tisto neko disko obdobje, ki ga imel, so ga pustili malce na miro, ne, izživi, ne, vsi pa so se malce spraševali, kam bo še to šlo, ne.
3: Tako.
2: Se ti zdi, da je se slišalo pri Merkurju, če ni pel njegove skladbe, ali je v bistvu vsako skladbo, v bistvu, meni se zdi, da je v bistvu vsaki skladbi dodal tisti svoj pečat in mu je bila pisana na kožo, no.
3: Jaz mislim, da je vsaki skladbi čut Freddija Mercurija, ravno če se malce vrnemo na to, da so vsi štiri člani napisali skladbe, ki so prišle do prvega mesta lestvic, ne? To pomeni, da niso bile vse skladbe Freddijeve, da niso bile vse plot njegovega umetniškega navdiha, ne? Ampak ko je on enkrat stopil za mikrofon, takrat je bilo konec, takrat je bila skladba njegova in takrat jo je naredil ne samo tako, kot si je on zamislil, ampak tudi tako, kot so si člani skupine zamislili.
2: Prisluhnila bova skladbi Another One Bites the Dust. To je skladba, ki ni njegova, ne?
3: Ne.
2: Napisal je basist, ne? Spomnim nekega intervjuja, da so imeli vajo v studiju oziroma so že snemali in se spomnim tega značilnega rifa na bas kitari in potem so šli na malico in vmes ga je pozabil, seveda, to se dogaja, ne? In ko je prišel nazaj, je rabil potem ne vem koliko časa, da se je spomnil natančno tega ritma, ki v bistvu zaznamuje celotno skladbo, ne?
3: Rifa. In še ena zanimivost je s to skladbo, niso je imeli namen izdati kot single.
2: To pa ne vem.
3: In potem se je pojavil Michael Jackson, aha, ki je poslušal njihov album in je rekel, to je absolutno single. In poslušali so njegov nasvet, ga izdali kot single in bil je velika uspešnica.
2: Jaz pa ti še povem, eno zanimivost iz moje mladosti, da smo to skladbo radi vrteli nazaj. In ko smo jo vrteli nazaj, se je slišalo Start to Smoke Marijuana. In to se nam je zdelo zelo frajersko. Ok, sedaj bomo jo naprej poslušali, ne? Okay?
3: Tako kot moramo.
2: Dobro, Queen in Another One Bites the Dust.

0: ritmu glasbe, v ritmu Štajerske.
1: Glasbeni radiogram.
2: To je oddaja Glasbeni radiogram, moj sodelavec ali naš sodelavec v bistvu, ne, Tinček Bratač, ne, z nami v studiju, govoriva seveda o skupini Queen in Freddieju Mercuryju, ki danes bi praznoval 80 let. Mogoče še ena zanimivost, Tinček, Brian May, ne, znani kitarist, ne, skupine, se spominja, da Freddie Mercury praktično ni nikoli potreboval metronoma v studiu. To je ena za glasbenika res mogoče malce globja podrobnost, ampak pri, prav pri skladbi Bohemian Rhapsody, ne, je v bistvu ves tempo skladbe držal Freddie Mercury, brez metronoma. On je imel menda, tako ko imajo eni 100% posluh, je on imel v bistvu neverjeten ritem v sebi in tudi za svojim klavirjem, ko je nastopal v živo, je praktično on bil tisti, ki je bil motor ritma in tempa, ne, kar je v bistvu značilnost tolkalistov. Ne.
3: In kar je še imel, zmogel skoraj 4 oktave.
2: Joj.
3: Ne?
2: Ja.
3: To si danes težko zamislimo, od katerega koli pevca, ne?
2: Pa ni hodil v šole, ne?
3: Ne, ne. Če smo pa že pri Bohemian Rhapsody, ne, mogoče je bila ta skladba res danes markantna skladba, tudi po njej je nastal film o Freddieju Mercuryju z naslovom, ne?
2: Ja.
3: Dolga, operna, nevsakdanja, v veliki meri je bila zaslužna za uspeh tudi takrat, ko so jo uporabili v filmu Wayne's World. Takrat je bila na veliko potegnjena iz naftalina, bomo rekli, kar je to film je bil kar nekaj let potem, ko so izdali Bohemian Rhapsody, ampak kako moraš biti pogumen, da takšno skladbo izdaš v času, kjer rock in opera sploh nista v nobenem paketu, v bistvu na nobenih lestvicah, na nobenem, recimo, to moraš res biti frajer. Bom rekel tako zelo preprosto in Freddie Mercury je bil frajer.
2: Res je bil. Se spomniš mogoče tega občutka, ko si jo prvi slišal, mislim, ker vsi imamo nek spomin na to skladbo, da nas je, mislim, da vsakega presunila. Kaj pa je to? Jaz se spomnim, nam je.
3: Pa slišal sem jo, moram reči, da ni pustila prvem poslušanju neki strašni vtis, ampak potem, ko sem jo slišal ravno v filmu Wayne's World, recimo, tam so jo tako krasno v tistem
2: secirali,
3: pravem mestu secirali, da sem rekel, wow, ne, res. In res od takrat naprej mi je ostala res v spominu in ni čudno, da je v bistvu se vtisnila v spomin mnogim Queen fanom po celem svetu.
2: Jaz sem prebral nekje tudi, da besedilo, ne, že takoj s prvim verzom Mama Just Killed a Man, v bistvu takoj te spravi v neko vzdušje, ne, in v bistvu mračno, ne, in te nekako zapelje potem čez vso skladbo, ne,
3: ja,
2: neko odrešenje. Res ja, krasna skladba, mislim, da tega pa ne bi znal narediti AI, ne?
3: Ne, jaz mislim, da ne. Upam, da ne, tako moram.
2: Okay. Prisluhnimo, torej res fantastični in kultni skladbi.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in to je bila kultna pesem skupine Queen. Z menoj v studiju Tinček Bradač in mi se pogovarjamo o znamenitem Freddiju Mercuryju, ki bi danes praznoval 80 let. Freddy ni vsake skladbe ne odpel z istim glasom. Naprimer v Killer Queen, ki smo jo slišali na začetku, je eleganten in skoraj nekoliko posmehljiv, ne, v Somebody to Love je gospelsko razprt, v We are the Champions zmagoslaven, v skladbi The Show Must Go On pa dramatičen, ne, in ranljiv. Res ima veliko svetov, ampak ena je prav posebna, mislim, da že veš, kam grem. Torej sodelovanje z seveda svetovno takrat znano operno pevko Montserrat Caballé ni bilo le marketinška domislica, ne, Freddy jo je iskreno občudoval. Skupna skladba Barcelona pa je prerasla v celoten album, ne. Ja. In tu se je pa mislim, da potem sta se pa dejansko končno združila dva svetova, kar si ni nihče mislil, ne.
1: Ja, mogoče nakazovalo ravno v prejšnji, ki sva jo slišala, torej Bohemian Rhapsody je bil uvod mogoče v Barcelono, in potem je bilo to sodelovanje mogoče logični zaključek, da si on to tudi želel, mogoče malce bolj klasično operni album posnet, ki ga pa verjetno za skupino Queen v takratnem času ni bilo mogoče in si je zato izbral tudi to solo izlet, bomo rekli, ne, in je to si izpolnil tudi eno od svojih želja, ki jih je imel skos. Torej sodelovanje z Montserratom Caballé.
0: Se spomnim tudi kritik, ne, takrat torej opernih pevcev, pa rečemo temu klasičnega sveta glasbe, ne, da so v bistvu se mu priklonili, ne.
1: Tako.
0: Čeprav to zelo težko naredijo nešolanemu glasbeniku, ne, a veš, on pa je tu v bistvu, ne vem, to res naredil za odliko. In se ti zdi spok daj, da bi ta pesem zvenela prisiljeno, ne, se mi zdi tako naravno, spontana, ne.
1: Vidiš, mogoče, oziroma slišiš, mogoče Freddyja bi zagotovo bila vesela tudi marsikatera operna hiša, da bi on pel glavno vlogo. Pa z njegovo teatralnostjo, pa s tem, pa še toliko bolj, mogoče.
0: Z občutkom za igro, ne.
1: Tako.
0: Mogoče vprašanje na mestu, Tinče, kateri je ta Freddy, ki ti je najbližji? Torej, rokovski, nežni, operni, gospelski ali morda disco Freddy?
1: Vsi skupaj, bom rekel, najbolj pa markanten mi je pa še vedno bil njihov nastop na koncertu Live Aid.
0: Bova mogoče to, prvo to skladbo, pa potem mislim, da moramo en del oddaje posvetiti temu. Ha?
1: Dajva.
0: Ok, potem greva sedaj v opero, lepo se oblečiva in se prisluhniva Barcelono. Barcelona!

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: To je daje glasbeni radiogram. Z menoj je studio Tinček Bradač in ja, še zmeraj smo pri skupini Queen in Freddieu Mercuryju, ki bi danes praznoval 80 let. Že prej si omenil Tinček, 13. julija leta 85 so Queen nastopili na dobrodelnem koncertu Live Aid. Mislim, da je to v zgodovini rock pop glasbe eden najbolj, kako ne rečem, zgodovinskih koncertov oziroma najbolj zapomljivih koncertov kakšne skupine. Povej, kako si ti doživljal in povej nekaj ozadja v tem nastopu. Je kar nekaj zapovedati, se mi zdi, tu je veliko zgodb.
3: Ja, tisti dan, kako sem sam doživel ta koncert, bil sem ravno na morju, kajti to je bilo v poletju, kot si že povedal, julija. Ja. Gledal sem ta koncert po televiziji, tako kot veliko ljudi po celem svetu.
2: Prvič takrat, ne, da je bilo...
3: Ja, prvi taki event, bomo rekli, ki so ga prenašale televizije res globalno.
2: Ja.
3: In nastop skupine Queen je bil v bistvu eden od tistih vrhuncev, danes temu lahko tako rečemo, takrat so mogoče, kot si videl, kot so objavili, kdo bo vse nastopil, mogoče niso bili Queeni v prvi bojni liniji, v tistem času so mogoče tudi malce šli iz, bomo rekli, iz mode,
2: res
3: tako
2: je.
3: Ne?
2: Ja, ja.
3: Niso bili ravno na prvo žogo, marsikdo je tudi skomignil in se zmrdnil, ko so videli Queene na tem seznamu, da bodo tudi oni nastopili, ampak potem so jim dokazali res z enim energičnim in perfektnim nastopom, pokazali, kako se dela in kako modern koncert spraviti z vso teatralnostjo in vsem. Mogoče so oni celo orali ledino vsem tem bendom, ki so nastopili potem kasneje po Live Aidu, ko so koncerti postajali, ne več koncerti, ampak tudi gledališke predstave že malce. No.
2: Ja, ko se pošalimo, včasih takšne maše, ne?
3: Ja, res. In oni so pokazali, da se to da. V bistvu vsi ostali bendi so bili bolj, imeli so klasični koncert. Ne? Medtem, ko so Queen imeli res že tam predstavo z Freddiem, s tisto krono njegovo in z vsemi temi stvarmi, ki pač spadajo k Queen koncertu zraven. Seveda, to takrat je bilo jasno, da se bo to zgodilo, ampak tisti, ki še do takrat niso videli skupine Queen, so bili verjetno kar... presenečeni, no, v pozitivnem smislu.
2: Se spomniš tistega prvega, ne?
3: Ja, ja.
2: Kako je, v bistvu celoten stadion, ne?
3: In takrat jih je imel, kot
2: imel
3: temu rečemo.
2: Na dlani, ne, ko imaš na dlani, ne.
3: Takrat je bilo gotovo.
2: Brez, ne, če rečeva, brez lastne scenografije, brez posebnih učinkov, samo Queeni, ne, in karizma, to je bil res, mislim, da eden največjih, nekih live koncertov.
3: Res vrhunec, verjetno tudi njihove karijere. Verjetno si tudi sami niso mislili, da bo tako, ampak dejansko, če pogledamo nazaj, je bil to res vrhunec.
2: Misliš, da je bil ta koncert oziroma ta nastop zelo načrtovan ali so si dovolili neka spontanosti? Jaz sem takole malce ozadje bral, da se Freddie je v bistvu zelo bal tudi tega nastopa. Ni bil prepričan, ne, ravno samozavesten, tudi glas takrat je imel, mislim, da malce, da se je bal za glas. Skratka,
3: mislim, da takrat so vse skupine, ker takrat so res nastopili na teh dveh koncertih, največje skupine tistega časa.
2: Ni bilo heca, ne?
3: Ni bilo heca in bil je zelo začrtan plan.
2: Ja.
3: In zelo malo časa so imeli na odru. To niso bile koncerte, ki bi trajali uro, dve ali kakor.
2: Ja, mislim, da 21 minut.
3: Tako, in sedaj si moraš predstavljati, 21 minutah moraš dati vse od sebe. Odigrati največje hite, odigrati stvari, od katere pričakujejo, da boš odigral, more biti narediti kak statement še, politični, kakršen koli še zraven. Vse to skupaj moraš skombinirati v teh 20 minut in to je bilo verjetno za vse, ne samo za Freddieja Mercuryja, tudi za vse ostale, ki so takrat nastopili, je bil to največji izziv do takrat, da so spravili tisto kapsulo skupaj, da so ugotovili, ta komad lahko zaigramo, tega ne moremo, zato ker je predolg, mogoče ga bomo dodali v kakšnega drugega, ga malo predelali. To so bile vprašanja, ki so verjetno tudi njega malo, ampak po mojem, izvedli so ga pa res nikaj za reči.
2: Tisto, kot rečemo, ne, zapisalo se je to v zgodovino.
3: Tako.
2: In mi bomo sedaj slišali ta zapis iz zgodovine iz leta 85 in torej skladba Radio Gaga. Se mi zdi, da je zazvenel v stadion, ne, in Freddie je tukaj res naredil izvrstno, kako ne rečem, interpretacijo, ne. Poslušajmo torej prav to verzijo iz leta 85.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Ja, to je oddaja glasbeni radiogram, odlične Kvine. Poslušamo danes, mineva 80 let od rojstva Freddieja Mercuryja, z menoj studio moj sodelavec, sopotnik Tinček Bradač. Tinček, v zadnjem delu oddaje sva, veliko je, ne? Kako ne rečem, mi rečemo štofa, ne? Po domače tej skupini. Kaj bi še ti dodal, česar ne smemo nekako spregledati?
2: Mogoče stvari, ki jih ljudje mogoče ne poznajo tako na prvo žogo, ampak se mi zdijo zelo pomembne, torej vseh njihovih 7 albumov ali pa vsaj deli njihovih, veliki deli albumov so bili posneti v švicarskem Montreuxu.
1: Ja.
2: Kvini so tam kupili glasbeni studio leta 79 že in ga vse do leta 93 oziroma 95 so tam ustvarjali vse albume, takrat so tam nastajali res vsi največji hiti. Montreuxu se je zgodila tudi ena lepa zgodba, takrat je enkrat je bil tam

0: Tudi David Bowie, ki je res snemal eno stvar, tudi David Bowie ima Freddie Mercury že...
1: Veliko zgodovine.
0: Veliko zgodovine, bil je tudi njegov pomočnik, takrat, ko še David Bowie bil dobesedno nič.
1: Roadie.
0: Tako, dobesedno njegov roadie, ampak takrat je David Bowie prišel snemati ten projekt in Queeni so prišli potem v studio in tam je nastal tudi nepričakovane, nastala skladba Under Pressure. Čisto tako in studio v Montreuxu je potem, ko so ga prodali oziroma zaprli, je postal muzej skupine Queen. Tam so Queeni posneli tudi zadnjo skladbo, tudi Winter's Tale je v bistvu zadnji singl, ki so ga izdali in zanimivo pri tem singlu je, da je Freddie odpel skoraj celoten singl že prej, vsaj 5 let prej, ampak ni uspel zapeti zadnjega verza. Zadnji vers pač
1: Brian May, mislim,
0: tako je Brian May potem zapel. In Montreux še danes časti Freddieja Mercuryja z veliko statuo, ki stoji ob jezeru Ženevskem. In ta statua spominja na Freddieja Mercuryja, ki je tam tudi živel. Torej, tam je tudi bil doma, tako da Montreux je bil ne samo kot glasbeni festival, na katerega je Freddie rad zahajal, ampak tudi del njihove zgodovine, vsaj tiste, mogoče najbolj, iz najbolj popularnih časov njihovega ustvarjanja.
1: Tam so verjetno imeli največ tiste neke glasbene intime, ne, da so se skrili in dejansko lahko ustvarjali. Ne,
0: tudi Freddie je rekel, da je veliko skladb nastalo tudi takrat, ko je on bil sam v hiši in sedel v bani in pisal skladbe v čistem miru obdan svojimi mačkami, rad je imel mačke.
1: Zelo, ja. Ja, zadnji album Innuendo, ne, nastajal kar po nekaj delih, ne, se mi zdi seveda, je bil že Freddie zelo bolan, se vemo. Ob koncu bova prisluhnila skladbi Show Must Go On, ne, ki je napisal Brian May, izjemna melodija, izjemen tekst, mislim, da je celo Brian May nekako ni vedel, ali bo hotel to zapeti Freddie Mercury, ker dejansko govori o nekem milivosti in o tem, da pač svet gre naprej in Freddie je zagrabil to za svojo ironijo in z ljubeznijo, ne, in odpel, mislim, da to je njegovih studijskih, zopet ene studijska mojstrovina, ki je, ne.
0: Ja, tudi nastala, mogoče ne, vidno v zadnjih videospotih, ker vidimo Freddieja z mnogo make-upa na obrazu, ja, ne, ampak še vedno se je igra svojo vlogo in ne gre iz svoje kože, ne, dobesedno. On bo je showman bil, ki smo nekako že čutili, da bo stal na odru do konca.
1: Spomnim se dneva 24. novembra 91, vem, da sem ravno moral v šolo, mislim, da ne vem, kateri razred, 4., 5. In Slovenija 1 radio so povedali, ne, da je umrl Freddie Mercury in vem, da sem bil zelo žalosten. Ne. Nas je zelo znamovala, ne, ta glasba kot najstnike in se mi zdi, da smo se v tej glasbi tudi naučili poslušati mogoče res kvalitetno glasbo. Queeni so bili sinonim za v bistvu zelo kvalitetno glasbo in nekako so nam izostrili, ne, okus.
0: Poveva še mogoče, zanimivo je to, da so novico o njegovi bolezni objavili le dan prej.
1: Le dan prej, tako.
0: Ja, naslednji tako dan da prej, se ni bilo dolgo potem, ko smo zavedno izgubili Freddieja Mercuryja.
1: Tinče, hvala, no, da si z mano danes takole delil spomine na to skupino. Mogoče v prihodne, ko bomo jo poslušali, se spomnili, ne, na res neverjetnega Freddieja in njegovo karizmo.
0: Res je.
1: Show Must Go On, Queen, to je bila oddaja Glasbeni radiogram, na drugi strani pa tamle Boštjan Feguš. Hvala, čin.
0: Čin.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanje ministrstvo po predlogu rebalansa proračuna dobiva dodatnih 11,3 milijona evrov, s čimer bo imelo letos skupno na voljo približno 180 milijonov evrov. Kot je po seji pristojnega parlamentarnega odbora dejal državni sekretar Stanislav Raščan, je napočil čas za pragmatično zunanjo politiko, potem ko naj bi država 4 leta uporabljala aktivistični pristop. Med drugim je napovedal promocijo slovenskega gospodarstva. Predstavniki ambasade Rok in delavske svetovalnice so pred parlamentom opozorili, da bi načrtovana novela zakona o tujcih onemogočila družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Med drugim bi spremembe zakona vodile v izgon več 10 tisoč tujcev na ključnih delovnih mestih, drugim pa močno otežila delovno življenje. Predlagali so izboljšanje pogojev dela za tuje državljane, ki delajo v najtežjih pogojih in v panogah, kjer je največ izkoriščanja. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je bil poskus atentata nanj julija 2024 v Pensilvaniji del demokratske zarote. Ob tem ni ponudil nobenega dokaza. Motiv za napad po dozdajšnjih ugotovitvah preiskovalcev ostaja nejasen. FBI je med preiskavo preverjal številne možnosti, vendar ni našel dokazov, da bi napadalec, ki so ga po poskusu atentata ustrelili pripadniki tajne službe, deloval v okviru širše politične zarote. Nogometaši Maribora so izpadli iz slovenskega pokalnega tekmovanja. Izločil ga je tretji ligaš. Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasval.